0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den där första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panter från Ann-Britt. Pilotutbildning eller Icaros, tror Ametist. Och Stefan gissar på Charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabbare priser nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågod.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyd ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall, så därför ger jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Den första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetssverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Glöm inte att det finns en prispott. I den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetssverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bilder ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte en blekaste aning ens vad han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Peppa med Push It. Här i baken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej.
0: Det funkade att koppla ur headset och sånt där utan att det bröts.
1: Ja,
0: var
1: det gjorde
0: det. Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: men det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu.
1: Ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick när du sa det med mygga. Så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån och rätt svar.
1: Ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då Magnus är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt jobbat.
1: Jag hörde inte.
0: Snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmälla när du sa det där mygga.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga. Det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som hette Bustop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska och gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv skulle du säga till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Jag считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre, säsong 7, som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande då var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det. Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat. Mm. För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna. Mm. Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån. Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och sommarfester.
2: Nej,
1: nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan. Mm. Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste. Mm. Kanske strunta i det där dopet djupet liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en. Mm.
2: Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi, och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Mm. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut, för sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv. Jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle ju såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det. Det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är så. Inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Är du stressad?
1: Ja, det är jag, men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och för en eftermiddag så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar ju stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Så, och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken. Och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut. Och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det. Så att, ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essentia i Vaken med Petra och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
0: absolut
1: den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blur the Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med: jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John: inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant, John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona: blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver: har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4, men jag 6, tänker att 7, 6.
0: Jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Ja, hej Jonas.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Som skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan. Men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så. Men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4:50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4:50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
2: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i, eller, ja, en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Och dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbollsträning att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu, så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och ja, bankdirektörer hela bunten och så. Men det var rena sambatakten. Och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sån här... tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner, utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld, 0 silver, några brons, och det är ju... Det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sånt stort intresse. Men resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd, men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk, de hör den, kommer in och säger, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av hela går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Helan går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
4: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
5: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
5: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
8: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
9: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
8: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
10: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
11: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
10: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
8: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge klockan 19. Fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i vakan med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej, och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och då, det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Ja, vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, det tycker jag. Man ska knappt verka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, säger också vi som dyker upp här i P4 Jämtland nu.
2: Ja, Andreas Wahlsberg och Emily Andersson. Jag tycker man blir glad när man hör Lou Reeds stämma så där tidigt på morgonen, Emily.
1: Eller hur? Innan det också Bangaranga, Eurovision-vinnaren. Så nu jäklar är vi på hugget. Och vi är här och vill leverera en härlig måndagmorgon till dig som lyssnar.
2: Du, det är juni. Första juni, kan du tro det?
1: Nej, nästan inte. Men det är ju det. Tiden går så fort.
2: Mm. Ja, vi vill prata lite idag om vad man ser fram emot med den här sommarmånaden. Nu är det väl ändå sommar på riktigt?
1: Ja, det är det.
2: Ja, tre saker ber vi om denna morgon som du ser fram emot nu under juni. Vi ser ju fram emot tre saker också. Var?
1: Det gör vi. Så häng med oss under morgonen, snacka med oss, skriv in till oss och gör oss glada. Här kommer Ekot nu också. Vi startar morgonen med det senaste från dem.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
11: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
3: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.

0: kommer påverka trafiken mycket. Det är ju rätt mycket bilar där, på särskilt på morgonen och eftermiddagen, som kommer få känna på lite kötider.
1: Verkligen, och det vill man ju liksom vara väl medveten om i morgonstressen om man ska fastna någonstans längs vägen. Så att vi ska ta reda på vad det är som väntar nu kommande veckor.
0: Ja, jag ska ju över till andra sidan bron. Alltså jag hoppas att det inte är trafikljus redan nu. Vi får undersöka det där.
1: Ja, lycka till. Och så, ja, det är alltså 1 juni idag. Vi drar på sommarkostymen och vi är också då nyfikna på lite grann. Vad ser du fram emot nu i juni? Är 3 saker du ser fram emot. Det vill vi att du skriver ner till oss på vår Facebook-sida och skickar in. Eller så drar du iväg ett sms.
0: 063 16 06 60. 3 saker du ser fram emot i juni.
1: Nu skapar vi lite härlig sommarkänsla här.
0: Ja, tut tut.
1: God morgon.
0: God morgon.

0: Taylor Swift fick dra igång den här morgonen hos oss med Opalight. Vi säger god morgon till Paulina Storbacka också.
1: God morgon.
0: God morgon. Du har ju koll på nyhetsläget. Vi backar bakåt lite. Hur har helgen varit?
1: Helgen har varit ganska lugn, men tidigt i lördagskväll inträffade ett mordförsök i Östersund.

0: För den som missat det, vad vet vi om vad som hände?
1: Vi vet att en man i 35-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha begått det här. Och försöket ska ha skett efter ett bråk. Polisen misstänker att någon typ av handhållet tillhygge har använts. En man i 40-årsåldern fick allvarliga skador och vårdas på sjukhus, men enligt Östersunds sjukhus ska skadorna inte vara livshotande. Under gårdagen ska polis och åklagare ha inlett förhör och teknisk brottsplatsutredning.
0: Mm, och vi följer såklart det här och hur polisen nu utreder det vidare.
1: Ja.
0: Du, Östersunds fotbollsklubb, de spelade mot Örebro i Superettan igår kväll. Och hur gick det då?
1: Ja, men det blev vinst för Östersundslaget. Ja, de låg i underläge 1-2 i första halvlek, men lyckades vända matchen som avgjordes 3-2. De första två målen satte Amar Beg... Och nu ska vi se om jag kommer ihåg hur man säger hans efternamn. Begic?
0: Jag är lite osäker där.
1: Begic,
0: ja, det kan vara rätt.
1: Jag tror att det är Begic. Nu får alla fotbollssupportrar ringa in och rätta mig annars. Ja. Vår reporter Klara Örnell var där. Vi lyssnar på hur det lät efter matchen.
2: Yeah, I feel great to help team to win important game. For me is also good motivation because I helped the team to stay up on the table.
0: Mm, det sa alltså Amar efter sina mål där då. Ja, sen då?
1: Ja, men precis. Sista avgörande målet satte Curtis Edwards. Och efteråt så sa han att det känns jättebra och att laget jobbar på bra. Och lagkamraten Begic hyllar han lite extra.
3: Nej, men han har varit väldigt bra hela säsongen. Han är jätteviktig på halvtid nu. Han var den person som demand med från spelare.
0: Mm, det sa Curtis Edwards då i ÖFK och laget ligger nu femma i Superettan. Och mer om gårdagens match kommer vi få höra om en timme. Då får vi höra lite mer från Curtis om vad han upplevde under gårdagen.
1: Mm, spännande. Mm,
0: verkligen. Mm. Det är 1 juni idag och från och med idag så slopas nu mat- och kökskravet för att få servera alkohol. Det öppnar ju upp för till exempel kanske nya strandbarer, vinbarer. Kanske kan man få ta ett glas hos frisören eller så. Det här har ju vi snackat om tidigare i vår radio och från och med idag så gäller alltså det.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

0: Thomas Andersson, vi med när solen färgar juninatten. Ett gäng värnpliktiga har cyklat 100 mil från Arvidsjaur till Stockholm på 5 dagar för att samla in pengar till krigsdrabbade barn i Ukraina. Jonna Källgren från Undersåker, i fredag så gick ni i mål. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Du, hur mådde benen och rumpan när ni gick i mål där i fredags eftermiddag?
1: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag inte hade ont, utan det kändes på slutet. Det var också som att man slappnade av, så man verkligen så här, man har liksom varit fokuserad och det var så målriktad. Sen när man var närmar sig så börjar man så här slappna av mer och mer, så då bara kände man att oj, man har faktiskt cyklat 100 mil nu. Så det kändes, det gjorde det.
0: Jag fattar det. Du, hur gick det att cykla de här 100 milen?
1: Ja, men alltså det gick bra. Alltså det var som att dagarna bara flöt på. Vi hade tur med vädret. Det var väl någon dag med lite skurar, men annars var det ändå så här fint väder. Vi hade lite medvind. Men det var bra stämning i gruppen, så det gick väldigt bra, gjorde det.
0: Vad skönt, vad härligt. Ni var alltså ett gäng på 30 personer som gjort värnplikten tillsammans i Arvidsjaur på K4. Och ni gav er då ut på det här äventyret ni kallade för Ride for Peace. Ni ville cykla för freden. Målet var 100 mil då på 5 dagar, och så gick ni i mål på självaste veterandagen i fredags i Stockholm. Det gick liksom bra, sa du, men under resans gången då, vad skulle du säga, vad var mest utmanande?
1: Ja, alltså det var ju typ så här att komma igång på morgnarna. Man var liksom så här, man var stel. Det var lite kallt och kyligt. Och så var det så här, man kollade på sin klocka och så var det så här, oj, 3 kilometer in. Okej, kom igen, kämpa på. Och så var det så här. Men det var lite så, det var lite trögtrampat varje morgon. Men sen, alltså ju mer mil man hade liksom cyklat per dag, desto lättare blev det ju liksom. Så att, det var väl morgnarna då, skulle jag säga.
0: Jag fattar det. Men du, hur var själva upplevelsen att få cykla genom Sverige så här?
1: Men det var jättekul. Att möta våren och sommaren också. Utan så här, man började uppe i Arvidsjaur, det var bara, det var ju löv på träden, men inte så mycket mer liksom. Och sen så kom man ner, det var liksom mer sommar och mer som hände, så det var så kul att få möta våren också.
0: Mm. Målet med den här resan, det var ju också att få samla in pengar då. 1 miljon kronor hade ni satt upp som mål, att det skulle komma in då till UNICEF och vidare sen till krigsdrabbade barn i Ukraina. Ni ligger just nu på drygt 540 000 kronor. Alltså, hur känns det att ha kunnat samla in så här mycket pengar hittills?
1: Ja, alltså det känns helt sjukt egentligen. Man liksom började med ingenting och sen kan man liksom förena hela, eller folket liksom, och samla in pengar till någonting värdefullt. Och det var kul också att se på vägen att det var folk som hejade och vinkade och liksom så här. Man kände att det fanns liksom stöd, så det var jättekul.
0: Mm. Ja, ni har ju fått en hel del uppmärksamhet i media. Har det liksom gjort att ni har blivit igenkända och människor har hejat på er längs vägen?
1: Ja, men det kändes lite som det ändå, för det var mycket hejarop och bra ständer längs vägarna och sådär, så det känns som att det ändå har fått lite uppståndelse i media, så det var jättekul.
0: Mm. Du, nu är du på hemmaplan igen i Undersåker. Hur är cykelsuget nu egentligen? När kommer du vilja cykla igen nästa gång?
1: Det kommer nog dröja några dagar till innan man sätter upp cykeln, men alltså jag känner inte att så här, nej, jag ska aldrig med cykla, utan det kommer nog bli några mer cykelturer i sommar.
0: Ja, vad härligt. Jonna Källgren från Undersåker, Alltså du och ett gäng på 30 personer. Ni cyklade från Arvidsjaur till Stockholm under 5 dagar förra veckan. Ride for Peace har fått in över 500 000 kronor. Snyggt jobbat! Och ha en fin sommar.
1: Ja, tack. Detsamma.
0: Tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Frans Gall med Ella Ella. Klockan har blivit 6:35. Här får du det senaste från Ekot.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell den här måndag morgonen den 1 juni. Bara några dagar innan det här börjar.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Vi bjuder in, vi hoppas att du tackar ja och att du också tar del av vår livesändning från Sweden Rock. Här, lite lugnare tempo med Thomas Stenström.

0: Carpe Diem med Thomas Stenström. Jag hoppas du mår bra idag. Klockan den har blivit 6:30. Vi ska uppdatera oss på det lokala nyhetsläget. Och först ska det handla om gruvsituationen i länet.
1: Prospekteringsbolaget Bergslagen Metals kommer att göra flygningar med helikopter i flera jämtländska kommuner i sommar för att kartlägga var det finns brytvärda mineraler.
2: Det är en geofysisk flygmätning som mäter ledningsförmågan i marken.
1: Det här säger Bergslagen Metals prospekteringsgeolog Hein Raff.
2: Man flyger med en helikopter i rakta linjer som har omkring 400 meter mellan alla linjer.
1: Och enligt bolaget så kommer de här flygningarna ske 160 meter över marken med mätutrustning hängande 60 meter under helikoptern. I flera områden i Östersunds, Krokoms och Strömsunds kommuner där Bergslagen Metals har undersökningstillstånd för att kartlägga berggrunden i jakt på flera olika mineraler.
2: Det innehåller vanadium till exempel. Det finns uran och det finns molybden.
1: Bolaget gjorde liknande flygningar i Bergs och Åre kommuner förra sommaren, vilket ledde till flera anmälningar och klagomål från boende i de områdena för att flygningarna skedde nära gårdar med djur.
2: Så därför har vi spenderat nu ordentligt mycket tid och insats att identifiera möjliga områden som kan ge en förstörning, speciellt om det finns djur i trakterna.
1: Och försöka undvika dem då?
2: Och självklart försöka undvika dem.
1: De här flygmätningarna, de beräknas starta i slutet av juni och pågå totalt i 4-6 veckor. Det rapporterar Fredrik Westberg.
3: En man i 20-årsåldern har dömts för barnpornografibrott i Östersunds tingsrätt. Enligt domen har mannen haft och eventuellt spridit runt 30 bilder och filmer av barnpornografisk karaktär. Han förnekar brott men döms till villkorlig dom och 40 dagsböter på 220 kronor vardera. Reporter Clara Örnell.
0: Och då ska vi kolla till trafikläget också. Vi gör det med Rebecka Björkholm. God morgon, Rebecka.
4: Ja, god morgon, god morgon. Och det börjar lugnt på vägarna. Jag kan nämna att Isöleden dock är inställd ikväll mellan klockan 20 och 22. Då går det ingen färja på grund av underhållsarbete. Men det är ikväll i nuläget som sagt ett gott läge. Tipsnumret som alltid 020 999 444.
0: Rebecka är med hela morgonen. Ring in och tipsa henne om det är något som händer där ute längs vägarna. Emily och Andreas är det som är dina morgonkompisar här i P4 Jämtland. Idag den 1 juni när allt blivit lite mer somrigt, va? Känner man inte det? Ja, det är mysigt.
5: Det var som lite mildare ändå när jag cyklade till jobbet i morse, det tycker jag. Även om jackan, den sitter verkligen på.
0: Ja, det är inte så jättevarmt här i Jämtland från tidig morgon.
5: Nej, men det är det inte. Du, på tal om trafiken, jag är ju ute i trafiken den här morgonen. Jag står på Annersia-sidan av Vallsundsbron här utanför Östersund. Det är stora renoveringar som drar igång idag och kommer påverka trafiken här runt 5 veckor framöver. Och nu börjar morgontrafiken rulla in verkligen. Från att ha varit en väldigt lugn morgon till att det är mycket bilar nu.
0: Snyggt! Det där vägarbetet ska vi få höra mer om strax.
5: Ja, men det ska vi. Du, men det påverkar ju hela junitrafiken det här.
0: Ja.
5: Undrar om det är någonting man ser fram emot att ta sig an som bilresenär.
0: Vi undrar i alla fall idag, nu när juni är här, vad ser du fram emot under juni? Nämn 3 saker för oss. Det här är en månad som fylls av så mycket. Kristoffer, han har skrivit in. Han skriver sommarlov, semester och Gran Canaria. Drömmigt, ja, känner jag.
5: Ja, verkligen. Perfa. Mer då?
0: Sivan skriver bada, semester och sommarlov för barnen om jag ska välja 3. Ann, hon ser fram emot studentfirande, 60-årskalas och massa sol.
5: Ja, det är nog många som gör här i juni. Det har ju varit en ganska kall maj, måste jag säga. Undrar om det blir lite förändring. På den där bilden som vi har på vår Facebook-sida, då är det någon som badar. Och det är jag det.
0: Det är du. Men är den från i år? Det tror inte jag.
5: Nej, den är inte det.
0: Hur var det nu för 2 veckor sedan när vi jobbade tillsammans,
5: nej,
0: Andreas?
5: Jag skulle inte ha tagit
0: du ett bad i Storsjön då? Vad jag vet, oj, så har inte det hänt än. Oj vad vi väntar, jag och lyssnarna. Kommer det hända den här veckan, tror du?
5: Det kommer när värmen kommer.
0: Du har ju lovat.

0: Belinda Carlisle med Live a Light On. Vi ska få radiosport nu med Pontus Lind som börjar med glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game, a fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll.
0: Från Graham Potter och Pontus Lind till Kristin Salström nu, meteorolog på SMHI. God morgon, Kristin.
7: God morgon.
0: Du, första sommar, riktiga sommardagen idag, 1 juni. Bjuds det på något somrigt väder då?
7: Ja, men det kan man väl ändå säga. Det är ju en blandad kompott här med temperaturer upp mot 15-21 grader. Så att sommartemperaturer definitivt. Och visst hör väl både moln och regnskurar och sol till sommaren. Så att vi får prova allt denna dag.
0: Okej, det bjuds på allt verkligen.
7: Ja,
0: ja.
7: Precis.
0: Okej. Är det någon del av dagen som är finare än någon annan?
7: Ja, men alltså nu, jag skulle nog säga nu på morgonen, sen blir det nog under eftermiddagen lite mer regnskurar och ganska mycket moln. Så att morgonen och förmiddagen är det väl störst chansen då att man får lite solglimtar.
0: Okej. Och uppemot 21 grader alltså, du, hur blir det med vinden idag då?
7: Ja, men den är ändå ganska så svag. Det är mitt på dagen så kan det vara friska vindbyar, men inte så mycket att tala om ändå.
0: Nej, ja, men då har vi koll på läget. Tack så mycket, Kristin Salström.
7: Tack.

0: American Girls med Harry Styles här i P4. Nu ska Vallsundsbron i Östersund renoveras och som trafikant så får man räkna med köer och längre restid några veckor framöver, Andreas.
1: Så är det, för att bron mellan Frösön och Annekia då här utanför Östersund kommer delvis att stängas av och trafikljus har inte riktigt satts upp än, men jag vet att det planeras nu när Trafikverket sätter igång. Och Kristina Nilsson, du är projektledare på Trafikverket. Nu ska ju de här broskarvarna bytas ut som vi står på. Hur stort arbete är det här?
2: Ja, men det är väl ändå ganska stort. Det beräknas ju ta 5 veckor. Men det blir många olika moment, så det är det som gör att det liksom tar tid.
1: Vi står verkligen mitt i morgontrafiken här. Kommer en cykel, bilarna rullar på som ett pärlband. Patrik Halvarsson, berätta lite om, du är platschef här, berätta lite om vad de här broskarvarna har för funktion.
3: Det är för att ta upp rörelsen mellan bro och landfäste. Stål och betong lever. Kallt och varmt.
1: Just det, och vad består arbetet i nu när ni ska byta ut dem?
3: Nu ska vi in under bron och byta lagerupphängningarna till de här skarvarna. Så vi kommer inte lyfta bort skarvarna, utan vi kommer vara under och arbeta med det.
1: Det man hör när bilarna åker över de här skarvarna ovanifrån, men ni ska in under här alltså. Vad är det för material man arbetar med då?
3: Stål, gummi, ja, bultar.
1: Under 5 veckors tid ungefär ska ni arbeta här då. Kristina, hur tror du att det påverkar trafiken? Hur bedömer ni att det gör det?
2: Ja, men det här kommer ju såklart påverka trafiken, för Vallsundsbron är ju väldigt trafikerad. Det är ju några tusen som passerar här varje dag, så att det kommer ju bli köer. Och framförallt då i rusningstrafik.
1: Ja, vad tror du man kan vänta då i rusningstrafik? Ja,
2: det är ju svårt att uppskatta, men några minuter kommer man säkert hamna här. Ja.
1: Men det är inga så här, det är inte hela bron som stängs av riktigt, Patrik, utan det är kortare delar. Det ser ut att vara ungefär en 50-75 meter här. Hur mycket av bron stängs av varje gång?
3: Det är ungefär som det är nu. 7500 meter där någonstans. En sida. Just nu står vi här på Annekia. Vi kommer att börja här. Då är det fritt på stadssidan. Sen flyttar vi den här avstängningen till stadssidan. Och gör samma sak där.
1: Just. Och då är det ett körfält som gäller då?
3: Ja, lokalt från varje sida då.
1: Du, när det är rusningstrafik och mycket bilar ska över som det är nu på morgonen, vad tycker du man ska tänka på, Patrik, för er som är här och arbetar?
3: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
1: Amen. Ja, vi får se då hur det blir här under sommaren, om det är många som får stå och vänta eller om det kommer rulla på. Men ta det med gott mod. Kristina Nilsson, du är projektledare på Trafikverket, och Patrik Halvarsson, du är platschef här på bygget på bron då, Vallsundsbron, som ska få nya skarvar. Tack ska ni ha.
2: Tack, tack.
3: Tack så mycket.
0: Man hör, det är mycket trafik över den där bron varenda dag. Så att räkna med då att ni kan bli ståendes. Kan ju vara tajt om tid på morgonen.

0: Celine Dion, That's the way it is.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: P4 Jämtland.
8: Sveriges Radio.

0: Crowded House med Weather With You. Emelie Andreas, säg god morgon till dig som kanske nyss slagit på radion. Det är första riktiga sommardagen idag, det är första juni.
1: Ja, visst, sommar. Om du säger det så.
0: Ja, om vi säger det så.
1: kanske du känner när du står där i studion varmt och gött. Men här ute vid Storsjön strand. Som det, när det piskar blåst i ansiktet på en så känner man inte riktigt den här sommaren.
0: Inte? Är det inte alldeles medelhavsvarmt i Storsjön?
1: Åh oh, herregud. Nej, det är inte riktigt så. Men det är juni. Här kommer någon och springer i shorts däremot. Shorts och t-shirt.
0: Somrigt.
1: Ja, sommaren, ja det är lite somrigt.
0: Ja. Ja. Nu när juni är här nu då så frågar vi dig och ber dig klura ut tre saker som du ser fram emot i juni. Och så vill vi jättegärna att du skriver in till oss om det.
1: Ja, precis. Det kan man ju göra till exempel på vår Facebook-sida som Annika har gjort. Hon ser fram emot sol, en konstutställning och hundmys.
0: Mm, och Mats skriver, det är väl som vanligt svett och skogsbränder att se fram emot, men folk verkar gilla sånt.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Sen har vi Nenne som skriver att hon ska se fram emot att sola, bada och ta det lugnt.
0: Gud, vad härligt. Andreas, vad ser du fram emot? Tre saker.
1: Ja, det var väl det här som Nenne skrev in. Sol, bad. Och så, ja, jag har ett litet barn som fyller ett år också i juni. Det får man väl ändå se fram emot.
0: Wow, det är ju härligt.
1: Ja. Mm. Du då?
0: Ja, men jag ser fram emot utomhusmiddagar, värme och fjällöppning.
1: Oj,
0: skulle jag trycka in en till?
1: Lät.
0: Ja, jag ser fram emot bad också, men det fick inte plats på listan nu. Det var så många som hade sagt bad innan. Så att, ja.
1: Ja. Ja, vad spännande. De där utemiddagarna vill man ju höra mer om.
0: Mm, men är det inte så mycket härligare att sitta ute på sommaren? Dels bara dra iväg och ha en liksom, picknickmiddag på någon fin strand en kväll. Eller bara duka upp ett stort härligt bord i trädgården och det osar grillat och gott.
1: Mm. Mm, precis. Hela kvarteret ska bara osa tändvätska. Då vet man ju att det är sommar i alla fall.
0: Eller god marinad eller något sånt kan ju också lukta.
1: Ja,
0: behöver
1: ja,
0: inte vara tändvätska.
1: Men det luktar gott.
0: Det luktar gott. Mm, tre saker du ser fram emot du som lyssnar. Vad är det egentligen nu i juni? Skriv in till oss du också. You don't drive a stick, nor do I. This shit's automatic.

0: Strawberry on Top med Ellen Krauss. Klockan är 7, vi ska få ekot med Henrik Zell nu och det handlar bland annat om obesitasvård.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadade det många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kord.
0: Och här i P4 Jämtland så är det Emily Andersson och
8: Andreas Varsberg med dig här under morgontimmarna. Roligt att du har radion på.
0: Ja, vi hoppas att du har en fin morgon tillsammans med oss den här första juni som det är idag. P4.

0: Alex Warren med Fever Dream. Paulina Storbacka är i studion med oss nu här med en uppdatering. Du, Paulina, vi börjar med Legionella-larmet som ju kom redan i början av april och drabbat väldigt många i Östersund.
1: Ja, precis. Om man har missat det så har de som bor på Prästgatan 56-60 här i Östersund inte kunnat använda varmvattnet hemma på flera veckor. Då man har hittat legionella bakterier i vattnet och de sprids genom bland annat vatten och ånga. Östersundshem som äger de här bostäderna har inte lyckats bli av med bakterierna tidigare, så i torsdags informerade de om att man har börjat behandling med en kemimaskin som doserar ut klordioxid i vattnet. Och igår kväll skrev Victoria Hercules, som är kommunikationsansvarig på Östersundshem, att de ska kunna använda vattnet igen i ett mejl till oss på P4 Jämtland.
0: Mm. Så ett väldigt många veckor. Det var väl 6-7 veckor någonstans.
1: Ja, men precis. Nu får man väl hoppas att de vågar använda det också.
0: Verkligen. Ja, ja, men säger de det så ska man väl kunna göra det också då.
1: Ja, hoppas det.
0: Mm. Du, de kommande veckorna så kan man se lågt flygande helikoptrar cirkulera runt länet. Du har ju koll också på vad det handlar om.
1: Ja, det är prospekteringsbolaget Bergslagen Metals som kommer göra flygningar för att kartlägga var någonstans det finns brytvärda mineraler. Och de här flygningarna kommer ske ungefär 160 meter över marken med mätutrustning hängande 60 meter under helikoptern.
0: Var någonstans då kommer de här flygningarna att ske?
1: Ja, bolaget har undersökningstillstånd, alltså exklusiv rätt att leta efter mineraler på en särskild plats på flera områden i Östersund, Krokoms och Strömsunds kommun. Så det är lite svårt att säga en exakt plats. Men om de hittar en fyndighet så betyder det inte att de bara kan börja gräva hur som helst, utan då måste man ansöka om bearbetningskoncession, vilket ger rätt till fyndigheterna som man har hittat. Och därefter måste bergsmästaren besluta om vilken mark som behövs för att få den här gruvan.
0: Många steg alltså, men hur tas det här emot av de som bor i de här områdena?
1: Men Bergslagen Metals gjorde liknande flygningar i Bergs och Åre kommuner förra sommaren. Och det ledde till flera anmälningar och klagomål för att flygningarna skedde nära gårdar med djur. Och bolagets prospekteringsgeolog Hein Raff säger att de ska försöka undvika det den här gången.
2: Så därför har vi spenderat nu ordentligt mycket tid och insats att identifiera möjliga områden som kan ge en förstörning. Speciellt om det finns djur i trakterna.
0: Det säger alltså Hein Raff från Bergslagen Metals som kommer utföra de här flygningarna under 4 till 6 veckor ska jag säga. Nu är juni, inga annat. 4 till 6 veckor.
1: Mm.
0: Fint. Paulina här med senaste. Tack.
1: Tack.

0: Robbie Williams och Nicole Kidman med Something Stupid. Nu ska vi snacka fotboll. Östersunds FK, de vände och vann mot Örebro i Superettan igår kväll. Från ett 1-2 underläge i halvlek lyckades man till sist vinna med 3-2. Och det var Curtis Edwards som gjorde det avgörande målet.
1: Nej, men känns jättebra. Väldigt glad. Bra insats från laget och... Som sagt, att göra det sista målet är jätteviktigt.
2: Hur kan du berätta om situationen? Kan du berätta om målet?
1: Ja, jag tror jag landade på andra bollen och sen såg vi hade 3-2 eller försökte göra 2-1. Jag såg Simon komma på utsidan och försökte släppa dit han så han kan skjuta och han sätter tillbaka till mig och sen var jag lite rädd men lyckades göra mål.
2: Och vilket jubel det blev då. Det var mycket folk här idag.
1: Ja, det är jätteskönt. Jätteglad att alla kom och stötte oss. Och det är jätteviktigt.
2: Och det var ju en kille där ute som gjorde 2 mål. Amar Begic, han har ju bara gjort 2 mål på hela säsongen innan han gjorde 2 mål idag. Vad tänker du om hans prestation?
1: Nej, men han har varit väldigt bra hela säsongen. Första 10 matcher eller någonting. Han är jätteviktig. Han på halvtid nu, han var den person som, vad ska man säga, han demand mer från spelare. Han tar mycket, a lot of responsibility. Han är jätteviktig och han ger en 8 av 10 varje match.
2: Och om vi kommer tillbaka till ditt mål lite snabbt, så det var ju ganska sent i matchen. Det måste ju ha känts skojant det också, att ni får med er 3 poäng härifrån.
1: Ja, men vi pratade på halvtid att det var lite synd att vi låg under med 2-1. För att jag trodde vi hade dominerat första halvlek och de hade 2 skott och gjorde 2 mål. Men som sagt, vi pratade på halvtid och lyckades vända och... Jag tror vi gör det bra som ett lag just nu.
2: Och nu får ju ni som lag också vila lite. För nästa match är 9:e mot Nordic United borta. Vad blir fokus nu när det är lite matchuppehåll?
1: Ja, men vi får lite ledighet nu 2 dagar. Och för att vi hade en tuff vecka förra veckan, 3 matcher. Och jag som är lite mer gammal nu, jag behöver det, men... Då är det tillbaka på onsdag och sen fokusera på matchen mot Nordic. De också gör en jättebra säsong just nu, så det kommer bli en tuff match.
2: Lycka till!
1: Tack så mycket.
0: Ja, det var Curtis Edwards där vi hörde efter segern mot Örebro på hemmaplan igår kväll. Alltså, reporter det var Klara Örnell och ÖFK ligger nu 5:a i Superettan. Härlig seger för ÖFK, men du, vi har också andra härliga segrar från igår, Andreas, som det snackas mycket om den här morgonen.
3: Ja, men först och främst så känns det gött att vara född i Finland den här morgonen.
0: Ja, det är ju du.
3: Det är ju jag. Finland tog VM-guld i ishockey. Grattis, grattis mina landsmän. Men vårt andra grannland gjorde också bra ifrån sig.
0: Alltså Norge, de har ju liksom, vilken sensation. De vann över Kanada och säkrade alltså då igår VM-brons i ishockey. Första mästerskapsmedaljen någonsin för hockeylandslaget i Norge.
3: Ja, jag har sett många glada spelarintervjuer där som de undrar liksom, vad är vi har ställt till med ungefär. De skulle ju hem och firas också, vet jag, igår under en fotbollsmatch. Men deras plan blev försenat. Då ryckte miljardären Petter Stordalen in och chartrade ett flyg åt hockeyspelarna så att de kom hem i tid.
0: Såklart!
3: Såklart.
0: Norges store man öppnar plånboken. Ja. Det är stort. Sverige fick ju däng av Norge tidigare under gruppspelet.
3: Ja, det är bra. Saker förändras.
0: Alltså Norge, de slår oss i skidåkning så nu kommer de liksom att slå oss i hockey också.
3: Ja, vad ska vi slå dem in då?
0: Ja.
3: Mat kanske.
0: Vi kan ju slå dem på längd också.
3: Just det.

0: I still haven't found what I'm looking for med YouTube. Det kom en rapport därifrån Stockholm om att det fortfarande här nu på måndag morgonen är störningar i Stockholms tunnelbana. Vi har ju fått rapporter här under helgen om att passagerare har suttit fast i tunnelbanan i timmar. Det har varit signalfel på röda linjen då som orsakat de här störningarna i tunnelbanan. Och fortsatta problem här nu på morgonen. Experter har flygits in från Tyskland, men man har inte lyckats åtgärda det här ändå, men man jobbar på saken.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Stockholm ju, som varit överöst av ännu mer människor i helgen, där var det Stockholm-maraton. Olyckligt sammanträffande kanske.

0: Saga Ludvigsson. In today, klockan är 7:05. Här kommer Ekot med senaste nytt.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Emily Andreas är med dig här i P4 Jämtland idag. Vi undrar, nu när juni här, har du tre saker du ser fram emot? Extra mycket kanske nu under juni månad?
4: Ja, Dan till exempel, han ser fram emot tre saker. 1. Lediga måndagar och tisdagar. 2. Lediga onsdagar och torsdagar. 3. Lediga helger. Ja, jag jobbar som lärare, skriver
0: han. Åh, alltså sommar, det är drömmen för lärare. Åh, vad mycket sommarlov de får.
4: Ja, det är de värda.
0: Verkligen. Filip skriver, han ser fram emot fotbolls-VM, semester och cykla downhill.
4: Och så att bada i Medelhavet skriver Kia om. Hon är här just nu. Annars bara regn när jag kommer tillbaka till Sverige. Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Kuror Lars Patrik skriver mygg, knott, broms. Inte om man är lite ironisk där. Kanske.
4: Härligt, härligt. Ja, men det är sommartider kan man lugnt säga. Första juni nu, och vi vill gärna veta tre saker du ser fram emot här under juni månad. Det är midsommar också som knackar på dörren.
0: Det är ju det. Student på fredag för många. Student kanske tidigare veckan också. Nästa vecka är det skolavslutningar. Det bara radar upp sig nu alla festligheter. Vad ser du då fram emot här i juni? Dröm och berätta vad det är du längtar efter.
4: Dela med dig. På sms går bra också. 063 16 06 60.

0: Hey brother med Avicii. Klockan är 7:30 och här kommer en nyhetsuppdatering från oss på P4 Jämtland.
1: Det sägs bli ett huggormsår i år och här i veckan syntes en orm till på en lekplats i Hammarstrand. Johan Nylander är biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
2: Chansen eller risken att stöta på en orm är väldigt låg.
1: Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Den finns i hela landet, men är mindre vanligt förekommande i fjällen. Ormarna håller sig gärna borta från människor, säger Johan Nylander. Men om man är rädd för att bli biten så finns det ett par saker man kan tänka på.
2: Om man stannar stilla vid ormen helt plötsligt, då blir den lite orolig.
1: Dessutom har han ett särskilt knep.
2: En av predatorerna på ormar, det är ju stora fåglar. Mm. Så rör man sig som en fågel, flaxar lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg. Då blir den rädd.
3: Så man ska sträcka ut armarna och liksom göra som en stor fågel så där, bara så att man liksom...
2: Ja, just det. Örntricket fungerar på andra organismer också.
1: Johan Nylander, intervjuad av Fredrik Alverland. En kvinna från länet har polisanmält att hon utsatts för ett romansbedrägeri och blivit av med 200 000 kronor. Kvinnan trodde att hon hade kontakt med en amerikansk soldat och har under 1,5 års tid gjort överföringar. När mannen skickat tillbaka pengar och sagt att hon ska föra över pengarna till olika banker utomlands har hon anat onåd kring relationen. Pengarna har gått till Filippinerna och polisen bedömer inte att hon kommer få tillbaka dem och har stängt ärendet. Eftersom kvinnan har flyttat pengar finns även en misstanke om penningtvättbrott mot henne. Paulina Storbacka.
0: Paulina där. Nu säger vi hallå till Rebecka Björkholm igen som är här med en trafikuppdatering.
4: Ja, hallå och god morgon. Och det verkar vara en bra morgon utan några akuta störningar inrapporterade så här långt. Det är dock en del vägarbeten som pågår. Bland annat så kommer man idag att vara på Riksväg 87 öster om Östersund mellan Lillängerondellen och Bringåsen. Där kommer det ske trädavverkning nära vägen så det kan förekomma kortare stopp i det här området. Så kan jag nämna också att ikväll då är färjan på Isöleden inställd mellan klockan 20 och 22 på grund av underhållsarbete. Tips nummer 020 999 444.
0: Ring och tipsa Rebecka om det är något som händer där ute. Emelie Andersson heter jag och Andreas Wahlsberg är också med den här morgonen ut och snurrar i Östersund den här morgonen. Vi ska till sjukhuset om en liten stund.

0: Wet med Love is all around. Det är så kul att se alla meddelanden som kommer från er lyssnare den här morgonen. Ett sms har vi fått från Peter Sveg. Han skriver: god morgon, jag ser fram emot fiske, morgonpromenader och bara njuta. Vi ber ju dig skriva in till oss om tre saker som du ser fram emot här nu i juni. Det är första juni idag, sommaren startar liksom på riktigt nu. Det fortsätter trilla in massa med kommentarer på vår Facebook-sida också. Yvonne, hon skriver: ZZ Top, långsemester och midsommar. Mm, lät härligt. Konsert där då kanske med ZZ Top. Vad har vi mer? Robin skriver: slippa tvinga barnet som inte kan orkar gå till skolan. Det blir 2 månader av frihet. Låter härligt.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
0: Lite senare idag, här och nu, så ska vi få senaste från Radiosporten med Pontus Lind den här morgonen, och vi börjar med guldglädjen från igår kväll.
2: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
3: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen, och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
2: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
4: Och så kommer Norge. Tom andra vägen. Sten!
5: Detta är möjligheten som Norge må ta. Spinnet!
4: Ja!
5: Det är
4: helt
5: otroligt!
2: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
6: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
7: Ja, I think it's going to be a really really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
8: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
7: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Nu skänker Region Jämtland Härjedalen mer sjukvårdsmaterial till Ukraina. Och Andreas, du är på Östersunds sjukhus.
1: Ja, men det stämmer. Jag är nere i källaren nu och blir... Jag får prova på den här utrustningen som ska skickas till Ukraina faktiskt. Får ett klassiskt blodtrycksband runt armen. Och nu kommer någonting på mitt finger också. Ola Lindgren, du är medicintekniker här på Östersunds sjukhus. Vad är det här för mackapär?
2: Det här är en CareScape One, en het som det heter. Och den mäter blodtryck och mäter saturation och mäter EKG. Och man kan även mäta artärtryck på den som operationsavdelningen har använt tidigare.
1: Jag får liksom en gratis liten undersökning här, för att nu spänner det på bra runt min arm faktiskt. Är det blodtrycket som mäts nu?
2: Nu mäts blodtrycket och den pumpar upp hårdast första trycket och sen så känner den av ditt blodtryck och då kommer den känna av nästa att ungefär hur hårt den ska trycka på nästa gång då.
1: Ja, jag ser här, min puls är på 66 och syremättnaden på 96 ser det ut som. Det här är alltså en av 21 såna här maskiner som ni ska skicka vidare, skänka till Ukraina för att de är uttjänta här. Linnea Krusenberg, du är medicinteknisk ingenjör. Berätta lite om hur man använder såna här i vården.
3: Ja, de här har vi ju på, alltså just de här har suttit på operationsavdelningen på de narkosapparaterna. Så de mäter ju, som Ola var inne på innan då, patienternas olika vitalparametrar under operation. Men de kan man ju även ha på andra avdelningar där man vill mäta långtidsövervakning. Det kallas ju för patientövervakning då. Så de kan man ju ha gående dygnet runt.
1: Och den här verkar ju funka rätt bra på mig nu i alla fall och ser väldigt fin och fräsch ut. Men den har som gjort sitt här då på sjukhuset.
3: Ja, det stämmer. Vi har bytt ut nu våra narkosapparater till nya och då har vi även, då blev det nytt övervak på dem också. Så de här kommer inte användas någon annanstans på sjukhuset.
1: Men du Ola, att skicka de här då och skänka dem till Ukraina, vart kommer idén ifrån?
2: Det kommer ifrån 2022 när vi fick igenom att kunna skänka våra överblivna operationsbord som vi bytte ut då. Och fick kontakt med en läkare som tipsade mig om en organisation som heter Blågula bilen som jag ringde upp och var tagit kontakt med dem och frågade om de är intresserade av våran övervak och det är de. De fyller alltså upp eller köper upp ambulanser som de fyller med sjukvårdsutrustning och kör ner till Ukraina med så att de kommer bli använda där nere på ett bra sätt.
1: Och övervak, då är det just den här maskinen att man håller koll på patienter då till exempel och deras olika värden. Vilken skillnad tror du att det här kan göra i Ukraina? Kommer de hamna i operationssalar tror du?
2: Det vet jag inte, men de kommer bli använda, det tror jag mycket väl eftersom de går på batteri och behöver laddning emellanåt. Men de går även att använda ute i ambulanser om de får laddning. Sen går att använda ute säkert i fält också om de skulle behöva det för att kunna få snabba värden. I alla fall en snabb koll på blodtryck och puls och hur deras syremättnad är.
1: Vilken skillnad gör det? Eller varför behöver man ha koll på det inom sjukvården?
2: Ja, men på en vanlig sjukvårdsoperation eller akut eller liknande så ser man ju vitalparametrarna. Och man ser väl först och främst om man tittar på en patient hur den verkar se ut och må. Men man ser ju även på värdena om till exempel om man har låg saturation och vad beror det på till exempel. Eller ett lågt blodtryck eller en hög puls. Det kan ju bero på att de har förlorat blod eller vad som helst. Eller har en dåliga lungor. Så att då man ser bra värden snabbt med den här utrustningen.
1: Mm. Väldigt viktigt såklart i en skarp situation. Har ni koll på vad kostar en sån här? Vet du Linnea?
3: Oj, nej, det har jag inget exakt värde på.
2: Jag tror den kostade cirka mellan 30 och 40 000 när vi köpte in dem här för 10 år sedan kanske.
1: Ja, och nu ska de vidare då 30-40 000 gånger 21 som ska ner till Ukraina och göra skillnad där. Hur känns det Ola att du kan skicka vidare dem dit?
2: Ja, men det känns jättebra. Jag har väntat ett tag på att det skulle komma ett beslut och det var skönt att det kom nu innan semestrarna så att vi kan ta kontakt med Blågula bilen och kunna få iväg det här ner till Ukraina så fort som möjligt.
1: Då får vi se när de gör skillnad där. Jag ska se här om min puls har gått upp. Är det den här som det står 65 på?
2: Ja, det är 65. Du verkar inte så stressad.
1: Nej, jag var inte så stressad. Det var skönt att höra. Tack så mycket, Ola Lindgren. Du är medicintekniker här på Östersunds sjukhus. Och så har vi hört också Linnea Krusenberg som är medicinteknisk ingenjör. Tack ska ni ha.
3: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Elena Paparizou med My Number One.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Johanna Svensson, dagredaktör.
2: Ja, men god morgon allihopa.
0: God morgon, ja. Välkommen in.
2: Tack så mycket.
0: Måndag och vi kickar igång en ny vecka. Nya nyheter har vi att ta tag i.
2: Mm.
0: Du, här under helgen, det är ju en man som sitter anhållen nu, misstänkt för mordförsök i Östersund.
2: Ja, men visst. Den här mannen i 35-årsåldern greps i Östersund i lördagskväll och anhölls senare efter det. Det var efter ett bråk där på lördags eftermiddagen som en man i 40-årsåldern fick allvarliga skador och polisen misstänker att det är något form av handhållet tillhygge som har använts. Enligt den senaste uppdateringen från Östersunds sjukhus så har den här mannen som ska ha utsatts då fått allvarliga men inte livshotande skador. Så det här kommer vi såklart fråga polisen mer om idag och försöka ta reda på det vi kan om vad det är som har hänt och omständigheterna. Är det så att du som lyssnar vet något mer om det här? Kanske vad det har hänt och så? Då får du gärna höra av dig till oss. Man kan ju skicka ett sms till 063 16 0660 och det går ju bra att vara anonym.
0: Absolut. Mm. Och du, nu verkar också som att legionella problemen på Prästgatan här i Östersund äntligen har fått sitt slut.
2: Ja, de har ju inte kunnat använda sitt varmvatten där på snart 2 månader, otroligt lång tid, på grund av legionella bakterier i vattnet. Och det här har drabbat boende på Prästgatan 56-60 i Östersund. Östersunds hem som äger bostäderna har inte lyckats bli av med de här bakterierna. Och till slut fick man ta till en kemmaskin som doserat ut klordioxid i vattnet för att döda den här legionellan. Och nu är det senaste beskedet att vattnet ska gå att använda igen. Så det här vill vi såklart höra mer om idag. Vi ska intervjua Östersunds hem förhoppningsvis här någon gång under förmiddagen och jag hoppas också att vi ska få med någon boende då som kan använda vattnet igen.
0: Ja, vilken lycka!
2: Ja, verkligen.
0: Det är inte helt lätt, inser man ju, när man väl inte kan använda sitt vatten som vanligt.
2: Precis, det är, så är det verkligen. Så att, det vill vi höra mer om idag.
0: Mm. Lite av sakerna vi jobbar vidare med idag och som sagt var, hör gärna av dig till oss om det är något du vill tipsa om eller berätta som du tycker att vi borde känna till.
2: Mm, precis.
0: 063 16 06 60 är numret du alltid kan smsa till exempel.
2: Ja, gör det.

Sagare än jag med Ida Lova. Härligt att du har radion på. Juni är här. Vad ser du fram emot under juni månad? Tre saker vill vi höra om som du kanske ser fram emot. Skriv jättegärna in till oss. Det går att skriva till oss på vår Facebook-sida eller messa 063 16 06 60.

0: Runaway Train med Soul Asylum. Klockan den har blivit 8 nu. Vi ska få senaste nytt med Henrik Sell och Ekot.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavernikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
10: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
1: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen. Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Och här i Piffra Jämtland så är det Emelie och Andreas som hänger med dig den här måndag morgonen. Och vi har ju liksom hoppat i sommarkostymen från och med idag.
11: Ja, skönt. Badbyxorna är på, känns det som nu när det är juni och sommar.
0: Ja, nya härliga somriga signaturer här i radion kanske ökar den där sköna känslan i kroppen som man får. Och det kommer Johanna Vaktdal också och springer in i studion. God morgon, Johanna.
12: God morgon, jag har suttit vid skrivbordet en halvtimme. Och nu glömde jag bort tiden. Det är klockan redan 7:05.
0: Men är det inte så? När man har för mycket tid, det är då man liksom glömmer bort saker ibland. Eller
12: den där känslan med för mycket tid känner jag nästan aldrig av. Så jag vet inte riktigt hur den är.
0: Nej.
12: Men god morgon på er.
0: God morgon. Hur är det liksom med sommarfeelingen idag när vi har klivit in i juni?
12: Skönt. Jag lever på vädret som var igår.
0: Ja, det var härligt. Väldigt härligt. Vad ser du fram emot för tre saker i juni?
12: Semester. Mm. Träffa familj och vänner på semestern. Och laktosfri mjukglass.
0: Åh, gott. Gud vad härligt. Vi pratar om saker vi ser fram emot här i juni.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. Paulina Storbacka är tillbaka i studion igen.
1: Står jag här bakom?
0: Nu ser vi varann.
1: Såg inte dig.
0: Bakom alla mikrofonpinnar vi har här i studion. Du, vi börjar med sport. Östersunds FK, de spelade mot Örebro i Superettan igår kväll. Hur gick det nu då?
1: Ja, men det blev vinst för Östersundslaget. De låg i underläge först, 1-2 första halvlek, men lyckades vända matchen som avgjordes 3-2 till Östersund. Och de första två målen satte Amar Begic. Vår reporter Klara Örnell var där och vi lyssnade på hur det lät efter matchen.
2: Yeah, I feel great to help team to win important game. For me is also good motivation because I help to team to stay up on the table.
0: Amar Begic där från ÖFK.
1: Och det sista avgörande målet satte Curtis Edwards, så efteråt sa han att det känns jättebra och att laget jobbar på bra. Lagkamraten Begic hyllar han lite extra.
3: Nej, men han har varit väldigt bra hela säsongen. Han är jätteviktig på halvtid nu. Han var den person som demand med från spelare.
0: Ja, Curtis Edwards där i ÖFK alltså efter deras seger igår, som innebär att de nu ligger femma i Superettan. Det sägs bli en huggormssommar i år, Paulina. Och förra veckan så syntes en orm till på en lekplats i Hammarstrand. Vad ska man göra om man träffar på en orm?
1: Ja, men vi på P4 Jämtland har frågat

0: biologen Johan Nylander från Naturhistoriska riksmuseet. Och han säger att huggormar generellt sett håller sig borta från människor och sällan attackerar oprovocerat. Så om man ser en huggorm så ska man kanske inte närma sig den utan ja, men gå vidare eller backa eller så. För att annars kan den bli rädd. Men han har också ett särskilt knep.
1: En av predatorerna på ormar det är ju stora fåglar. Mm. Så rör man sig som en fågel, flaxar lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg. Då blir den rädd.
2: Så man ska sträcka ut armarna och liksom göra som en stor fågel så där, bara så att man liksom...
1: Ja, just det. Örntricket fungerar på andra organismer också.
3: Örntricket, nu har vi lärt oss det. Biologen Johan Nylander hörde vi där, alltså som inte gör dessa Fredrik Alveland. Men du, om man mot förmodan blir biten av en huggorm, vad gör man då?
0: Ja, men det är ju den enda giftiga ormen som vi har här i Sverige och man kan bli riktigt dålig. Så om man blir biten så ska man uppsöka sjukvård så snart som möjligt.
3: Mm. Bra att känna till om man nu stöter på en huggorm här och har otur att få ett bett under sommaren. Paulina, tack!

0: NYT's med Hey There Delilah.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Förskolan i Storlien stänger 4 veckor i sommar och närmsta förskola blir då 5 mil bort i Duved. Och det här blir en utmanande situation för många föräldrar. Maria Persson, det här drabbar bland annat dig och din familj. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, de senaste 2 somrarna så har du och din man kört era tvillingar till förskolan i Duved när den varit stängd. Men i år har ni valt att pussla med semestern och föräldraledigheten för att era barn ska slippa den här påfrestningen som blivit. Hur skulle du beskriva situationen? Hur påverkar det här av dig och din familj att förskolan stänger på somrarna?
3: Ja, men i det stora hela så är det ju ett ilandsproblem. Men i vår lilla värld så tar det väldigt mycket på vår familj med det ny plats och nya vuxna och nya barn för barnen. Det tar mycket på deras energi och samtidigt så är det nya rutiner med tidiga morgnar och sena kvällar. Och när de egentligen behöver mer vila så blir det på en mindre återhämtning i vardagen.
0: Mm. Era tvillingar är 3,5 år idag. De senaste åren då, när de tvingats gå i förskolan i Duved ett tag under sommaren, hur har det påverkat dem?
3: Ja, men som sagt, så tar det ju mycket på dem och för att vara så små så är de otroligt tappra. De förstår att de måste vara där och de kämpar för att hålla ihop. Det märks när de pratar med oss och hur de är och sådär. Och det påverkar ju hela. Att det blir under den tiden vi behöver ha dem där så handlar det ju mer om att härda ut. Det är inte så mycket liv kvar efter jobb och logistik bara.
0: Nej, det handlar om lång resa både morgon och kväll.
3: Mm, det stämmer. Så det blir ju helt nya rutiner med tidigare morgnar och senare kvällar med många timmar i bil.
0: Mm. Du och din man och många andra i år jobbar ju med turism och då är det inte alltid så lätt eller passande att ta semester mitt i sommaren så här i juli då när förskolan stänger. Hur löser ni det i år då?
3: Ja, men båda två är anställda och då är det ju verksamheten som styr. Så vi kan ju inte ta ut semester precis som vi vill och det är klart att man alltid rätt att ta ut föräldraledighet. Men är man anställd med ett ansvar kanske så är det inte så lätt heller. Och försätta arbetsgivaren i den sitsen. Men i år så föll det sig så helt enkelt att vi har lyckats få ihop det. Att vi slipper ha dem någonting i år.
0: Mm. Hur känns det att det är så här på somrarna när ni bor i Storlien?
3: Jag kan säga igen, jag hörde inte.
0: Hur känns det att det är så här på somrarna att man, när man bor i Storlien? Att man får ha en sån här period på 4 veckor då det inte finns någon förskola närmare än 5 mil bort?
3: Ja, det är en stor del av sommaren som påverkas och som försvinner lite. För då det blir mindre, det är en tid där alla ska få mer återhämtning men det blir mer krävande för alla för vår del.
0: Mm. Kommunen, de stänger ju för att de säger att de måste klara bemanningen och personalen. De har rätt att få sin semester. Det är anledningen. Men hur skulle du önska att kommunen löste förskolesituationen på somrarna?
3: Jag har ju full förståelse för att inte alla förskolor kan vara igång med full verksamhet och det är ju många som har möjlighet. I Åre kommun har ju väldigt hög andel anställda inom turistnäringen så kanske att det är färre i Åre kommun just procentuellt som kan ha semester då. Men i de allra flesta kommuner så roterar de ju både mellan småorter och stadsdelar och olika förskolor öppna. Så kanske att vi kunde få mer rotation istället att det alltid blir vi som drar ett väldigt tungt lass på sommaren. För jag har ju verkligen full förståelse för att inte allt kan vara igång.
0: Mm. Maria Persson som alltså har tvillingar på förskolan i Storlien och som nu då påverkas av att den stänger under en period i sommar under 4 veckor alltså. Maria, tack så mycket.
3: Tack själv.

0: Walter Nilsson med Högsbo Rivera. Och inte allt för långt från Högsbo hittar vi morgonens meteorolog Kristin Sahlström på SMHI som sitter i Göteborg. Hallå där, Kristin.
1: God morgon. Ja, men det stämmer.
0: Vilken entré du fick göra.
1: Precis.
0: Du, vi ska inte prata om Göteborg eller Högsbo. Vi ska prata om Jämtlands län och vädret vi väntas få idag. Vad säger du om det?
1: Ja, precis. Det är ganska mycket moln, men vi har en del luckor i molntäcket, så har du tur där du befinner dig så är det lite blå himmel och sol, men det är också lite skurar som passerar, så att det är kläder efter väder lite grann, men ganska så milda temperaturer ändå, men nu som håller på stiger uppåt, så att ja, en 15-21 grader skulle det kunna bli idag.
0: Ja. Vad härligt. Det kommer nog en liten regnskur här i Östersund i alla fall under morgonen. Kollar jag till träden så svajar det lite grann i bladen. Hur mycket kommer det att blåsa idag?
1: Ja, men det är ändå ganska så svaga vindar. Just nu så blåser det inte mycket någonstans. Så tittar vi mitt på dagen här så ja, det kan tillfälligt bli lite friskare vindbyar. Och det är väl kanske främst i samband med någon skur som det blåser till. Och jag tror också att södra Jämtlands län och Härjedalen där blir nog lite blåsigare än de norra delarna.
0: Mm. De här regnskurarna som kommer det rejält med regn i dem eller är det lätta, försiktiga skurar?
1: Ja, men inte så kraftiga nu på morgonen, men det kan vara fram på dagen här att de får lite mer energi. Ofta är det ju så på sommaren att där det väl kommer, där kan det vara lite kraftigare. Så att det är lite farligt att prata om lätta skurar. Man kanske kan prata om korta skurar istället.
0: Du, nu måste vi ge plats för Ekot. Tack, Kristin.
2: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
0: Henrik Sell där med det senaste på en minut. Det går snabbt i hockey, det går snabbt i radio också ibland. Från meteorologen in i Ekot, pang boom. Här får vi Erik Gadd nu, sen ska vi uppdatera oss på mer nyheter. Du får en lokal nyhetsuppdatering om bara några minuter.

0: Do You Believe In Me med Erik Gadd. Klockan den slår 8:30 nu och du ska få lokala nyheter från oss.
1: Prospekteringsbolaget Bergslagen Metals kommer att göra flygningar med helikopter i flera jämtländska kommuner i sommar för att kartlägga var det finns brytvärda mineraler.
2: Det är en geofysisk flygmätning som mäter ledningsförmågan i marken.
1: Det här säger Bergslagen Metals prospekteringsgeolog Hein Raff.
2: Man flyger med en helikopter i rakta linjer som har omkring 400 meter mellan alla linjer.
1: Och enligt bolaget så kommer de här flygningarna ske 160 meter över marken med mätutrustning hängande 60 meter under helikoptern. I flera områden i Östersunds, Krokoms och Strömsunds kommuner där Bergslagen Metals har undersökningstillstånd för att kartlägga berggrunden i jakt på flera olika mineraler.
2: Det innehåller vanadium till exempel. Det finns uran och det finns molybden.
1: Bolaget gjorde liknande flygningar i Bergs och Åre kommuner förra sommaren, vilket ledde till flera anmälningar och klagomål från boende i de områdena för att flygningarna skedde nära gårdar med djur.
2: Så därför har vi spenderat nu ordentligt mycket tid och insats att identifiera möjliga områden som kan ge en förstörning, speciellt om det finns djur i trakterna.
1: Och försöka undvika dem då?
2: Och självklart försöka undvika dem.
1: De här flygmätningarna, de beräknas starta i slutet av juni och pågå totalt i 4-6 veckor. Det rapporterar Fredrik Westberg.
3: En man i 20-årsåldern har dömts för barnpornografibrott i Östersunds tingsrätt. Enligt domen har mannen haft och eventuellt spridit runt 30 bilder och filmer av barnpornografisk karaktär. Han förnekar brott men döms till villkorlig dom och 40 dagsböter på 220 kronor vardera. Reporter Clara Örnell.
0: Mm, och trafikreporter idag, det är Rebecka Björkholm. Hur är läget nu?
4: Ja, men det är fortfarande lugnt utan akuta störningar inrapporterade. En del vägarbeten pågår och kan påverka trafikflödet. Nu senast så kom det in ett arbete på landsväg 345 på sträckan mellan Strömsund och Ramsele. Och då är det vid bron över Storfinsjön mellan Stamsele och Färgsundet som det är en avstängning där man får följa skyltad omledning. Så här kan det bli en lite längre omväg, alltså om man planerar att köra på landsväg 345 då, mellan Strömsund och Ramsele. Tips nummer till trafikredaktionen 020 999 444.
0: God morgon på dig som kanske nyss slagit på radion. Emelie och Andreas här i dina öron. P4 Jämtland är kanalen. Och det är 1 juni, är det inte lite mer somrigt i luften?
5: Jag tycker faktiskt man känner det, att det är milt och härligt i luften. Och varmare ska det bli ju. Jag tror att det är lite värme som är på G här under dagarna som ska komma. Du, Emelie, jag åkte ner till Badhusparken. Mm. Kommer du ihåg för någon månad sedan när vi pratade så mycket om fontänen som skulle byggas här mellan Frösebron och bilbron över till Frösen?
0: Ja, det, precis. Kommunen skulle ju satsa på en fontän där i vattnet.
5: Jag står här nästan med kikare och förstoringsglas och försöker lokalisera den här lilla fontänen som en liten vattenstråle som går upp ur vattnet. Nej, men skämt åsido, jag gick förbi här och så såg jag det här och tänkte, oj, var den så där liten?
0: Men den är på plats alltså? Det finns en fontän i Östersund, i Storsjön nu.
5: Ja, det gör det. Ja, det gör det. Och jag har sett på Facebook att folk har gett den mest faktiskt ros. Många tycker att det är roligt att se den här.
0: Ah,
5: och den syns ju. Jag hade bara föreställt mig att den skulle vara liksom, du vet, 50-70 meter hög.
0: Alltså, vattenpelaren och, skulle
5: ja,
0: nog...
5: Ja, men precis. Ja. Att den skulle senast från radiohuset nästan. Men nej, riktigt så var det inte.
0: Nej, dina förväntningar grusades.
5: Ja. Mm. Men, kul i alla fall med lite rörelse.
0: I alla fall där i Storsjön.
5: Ja,
0: det är väl somrigt om något, är det inte det?
5: Ja, det är det. Jo, ja. Men det är härligt.
0: Du,
5: det är
0: jag tyckte härligt. Det lät som något annat somrigt där i bakgrunden hos dig alldeles nyss. Var det möjligen någon rullskidåkare som åkte förbi?
5: Ja, alltså jag tror att jag spanade Ella Halvarsson på rullskidorna.
0: Oh, skidskytten. Ja,
5: precis.
0: Härligt att veta att sommarträningen pågår.
5: Ja, det gör den för fulla muggar. Alltså gud vad de är ute och åker.
0: Alltså det stavklicket mot asfalten. Ja. Det blir man ju van vid som Östersundsbo alltså. Man känner igen det på långt avstånd.
5: Ja, jajamän. Härligt. Har du själv provat?
0: Ja, det har jag. En gång kände att nej, det här är verkligen inte min grej. Livsfarligt, känner jag. Det går åka rakt fram. Men började luta lite nerför, då kände jag att nej, det där är inte min grej.
5: Ur backen, här kommer Emily.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Vi ska få sporten nu med Pontus Lind nu när sommarens stora höjdpunkt närmar sig. Ja, men då snackar vi om det här.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo, där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen, den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open Golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.
0: Det var allt från sporten för nu.

0: Rio Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Nu i sommar så ska berggrunden på flera platser runt om i Strömsunds kommun kartläggas med helikopter. Den här metoden användes i Oviken förra sommaren och blev kritiserad då. Daniel Hansson, nyhetschef här på P4 Jämtland. Vad är det som ska hända?
1: Ja, men det här handlar ju om ett bolag i gruvbranschen då som heter Bergslagen Metals. Det är ett gruvbolag som det har varit en hel del prat om här i P4 Jämtland och i andra nyhetsmedier de senaste åren. För de har ju väldigt mycket undersökningstillstånd runt om i länet där de får undersöka berggrunden. Så de vill ju ha en bättre uppfattning om vad det finns för mineraler och metaller. Och nu då särskilt utanför Strömsund och söder om Strömsund, ja även norr om Strömsund. Det finns flera utpekade områden i Strömsund men också på andra sidan kommungränsen då i Krokoms och Östersunds kommuner som de vill nu då vill undersöka med helikopter.
0: Mm. Har du några ortsnamn så vi vet ungefär var de vill leta?
1: Ja då, nu blir det en exercis i jämtländsk geografi här. Men det blir några namn på raken här nu. Det kan ju vara kul om man bor där och veta ungefär vart det är då. Men om man säger så här då, norr om Strömsund så är det alldeles precis utanför Strömsunds samhälle. Norr om Strömsunds samhälle så att säga, där har de ett område. Och sen så är det norr om Tåsjön i norra Strömsund. Där, upp mot gränsen, kan säga, mot Västerbotten kan man säga. Och så upp mot Brattbäcken finns ju en ort som heter där. Mm. Och så har vi kring Ringvattnet då, som ligger lite västerut, det är ett annat område de ska flyga över. Och sen söder om Strömsund då, så är Tullingsås, ett ganska stort område där. Och sen så finns det största området, det sträcker sig från Sikås och så nordväst mot Laxsjö. Och Laxsjö, då är vi inne i Krokoms kommun, så där har det liksom korsat en kommungräns. Och sen så Störåsen utanför Föllinge, strax öster om Föllinge. Och sen Munkflöhögen som ligger närmare dem mot Häggenås-Lithållet från Föllingesätt. Och det är ganska stort, det är inte precis bara över de här samhällena eller byarna, utan det är som stora områden runt de här byarna då, som det är många, det kan ju vara liksom en kvadrat eller kan vara en mil åt varje håll liksom, så att de är väldigt stora områden där som de har mutat in.
0: Och här ska det alltså letas metall och mineral med helikopter. Hur går det här till?
1: Ja, som bolaget beskriver själv då, och som de gjorde i Oviken förra sommaren, för det här gjorde de ju där förra sommaren, så är det en helikopter som flyger på 160 meters höjd. Och så under helikoptern i en vajer så hänger det en mätutrustning då, som ska läsa av berggrunden. Så då flyger de långsamt då, längs ett förutbestämt mönster inom de här områdena som jag pratade om, fram och tillbaks i linjer då, så att säga. Och så är det mellan 400 meters mellanrum med de här linjerna som kommer, åker ju först upp och sen så vänder och så åker de ner och så 400 meter. På det viset ska de liksom skanna av då ett helt stort område fram och tillbaks.
0: Får de göra det här hur som helst?
1: Ja, de har ju undersökningstillstånd, det här bolaget. De har ju sökt ett sånt undersökningstillstånd för att leta mineraler i berggrunden i de här områdena. Vanligtvis borrar man ju efter de här mineralerna och undersöker många av de här områdena egentligen redan kända liksom, i stora drag vad som finns också. Så att med sådana här tillstånd kan man ju få om man uppfyller vissa krav då, och då får man ju rätt att göra olika undersökningar som till exempel provborrning som jag nämnde nyss då. Och det är ju, man ansöker hos myndigheten Bergsstaten. Det är ju SGU, Sveriges geologiska undersökningar, som det ligger under. Så att det är helt vanligt, ja, det är helt vanligt tillstånd, men det är ett undersökningstillstånd man får. Sen är det här med att flyga helikopter, det får man inte göra hur som helst. Där finns det vissa regler. Och där var det ju faktiskt lite kritik förra året när de flög i Oviken.
0: Ja, där blev det bland annat problem för djurägare, va?
1: Ja, precis. Det var en hel del klagomål från djurägare i Oviken. Om man är bekant med Oviken så vet man att det är rätt tätt mellan både hästägare och olika jordbrukare med djur och så vidare. Så där var det en del klagomål kan man säga. De hade flugit för nära gårdarna och ställt till en hel del oro där då bland hästar och så. Ja, ägarna blir inte heller helt, ägarna blir också oroliga av att djuren är oroliga så att säga. Och här fick ju faktiskt, de klagade ju och fick ju faktiskt rätt där då djurägarna fick rätt mot det här bolaget, för det här bolaget fick kritik från Bergsstaten, den här myndigheten som jag pratade om nyss, som delade ut de här tillstånden. De fick kritik från dem och de hade inte tagit tillräckligt hänsyn, kom de fram till. Och man kan säga att de fick en varning, en kritik, det är ju en viss nivå av varning kan man säga på myndighetsspråk då. Mm. Ja, men så här, de fick en varning att om någonting liknande eller om de missköter sig igen, då kan det bli aktuellt att dra in ett tillstånd för en sån här sak.
0: Och hur gör de med hänsyn till djurägare den här gången då?
1: Ja, de har skickat ut ett meddelande till länsstyrelsen och till kommunerna då, de här aktuella kommunerna som jag pratade om. Och där har de ju sagt att de i största möjliga mån ska undvika större byar och samhällen då. Försöka flyga runt dem så gott det går. Och så även undvika att flyga för nära gårdar med djur. Där är det ju lite svårt för dem, för de vet ju inte exakt vart de här djurgårdarna finns. De är ju inte, det måste de ju undersöka. Så då tog vi ett snack med bolagets prospekteringsgeolog som det heter. Han heter Hein Raff. Och han då säger till oss att de har undersökt vart det här finns, vart det finns gårdar med djur som de behöver undvika. Vi fick tag på han här på en lite skrapig telefonlinje får man väl säga i slutet av förra veckan.
2: Så därför har vi spenderat nu ordentligt mycket tid och insats att identifiera möjliga områden som kan ge en förstörning, speciellt om det finns djur i trakterna.
0: Mm. Och när ska de här flygningarna börja då?
1: Ja, enligt informationen som de har skickat ut själva då, så är det tidigast den 22 juni som de ska börja. Och sen ska det här pågå då, några dagar inom varje sånt här undersökningsområde under sommaren. Och det är lite grann när väder och vind och sådär tillåter. Så enligt planen de har skickat ut, då ska det här vara färdigställt då i slutet av augusti.
0: Just det, vi får följa det här under sommaren.
1: Det ska vi göra, det blir intressant.
0: Ja, Daniel Hansson, nyhetschef här. Tack så mycket.
1: Tackar.

0: Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Juni är här och med det sommaren också. Det finns så mycket att se fram emot här. Det händer mycket i juni. Det är studenter, det är skolavslutningar. Många går på semester, det är sommarlov. Vi ber dig skriva in till oss den här morgonen och berätta om tre saker som du ser fram emot här i juni. Och det har du gjort, Ingela Pettersen från Ytterån. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
0: Ja, men vad ser du fram emot, Ingela?
3: Det är sommar och fint väder och att den strålbehandling som jag håller på med just nu ska bli klar den 12 juni nästa vecka.
0: Åh, du, berätta om det. Det måste ju vara en härlig målbild att ha framför sig här 12 juni alltså.
3: Ja, absolut. Det är helt klart det är.
0: Men du har fått genomgå en strålbehandling på grund av vad då?
3: En bröstcanceroperation som jag började med den 9 december.
0: Ja, det var en lång resa.
3: Ja, från det att jag fick veta att jag hade bröstcancer till operationen så tog det, tror jag, 5 veckor.
0: Så det gick ändå fort där i början?
3: Ja, absolut. Ja. Det gick väldigt, väldigt fort där.
0: Hur har den här resan varit för dig?
3: Ja, men det har ändå gått väldigt bra, tycker jag. Det har bara gått väldigt, väldigt bra. Ja, från att jag fick reda på och allt sånt där. Så att det var... Nej, det har ofantligt bra det gått, trots allt.
0: Mm, gud, vad härligt.
3: Nu då... med tanke på att de tog bort alltihop och... det var absolut ingen spridning. Det var ju det jag var mest nervös och rädd för, att det skulle vara någon spridning och om det var genetiskt, med tanke på att vi är ju 5-6 stycken släkten som har det.
0: Mm.
3: Och då höll jag mest tänka på min syster och min son och hennes dotter, om det är genetiskt. Men det var det som tur var inte. Utan det var bara rena oturen att jag fick det.
0: Ja. Så du har opererat bort bröstet då och sen gått på strål?
3: Nej. Jag har båda kvar. Ja. Det var bara som en liten tårtbit på, kan vara mellan 5-8 millimeter bara.
0: Aha.
3: Så de tog under bägge bröstvårtorna tog de.
0: Mm. Och sen har du strålat, så nu den 12 juni är det sista strålbehandlingen. Du, hur känns det att du snart har avverkat den där behandlingen?
3: Men det känns otroligt skönt. Det är målbilden jag har. Av 15 strålbehandlingar så har jag 10 kvar nu.
0: Mm. Ja, jag förstår att det måste vara en helt fantastisk känsla att gå mot mållinjen där. Och sen får du då, vi får hoppas på då, det du drömmer om sen då, fint väder och semester.
3: Ja, men absolut, helt klart, det gör jag.
0: Vad ska du fylla sommaren med?
3: Vi ska fara ner till Rättvik, Dalarna.
0: Ah!
3: Vi ska på Dalhalla.
0: Ja! Häftigt, har du varit där förut?
3: Nej! Min man var dit förra året på Judas Priest. Så nu är det min tur att fara dit och min man skulle självklart föra mig också.
0: Vad ska du se då? Eller vad ska ni se?
3: Rhapsody in Rock, för de firar 40-årsjubileum.
0: Ah, vad härligt det låter. Kul äventyr.
3: Absolut.
0: Mm. Ingela Pettersen i Ytterån, vad fint att du ville skriva in till oss och dela vad du ser fram emot här under juni.
3: Ja, absolut. Så gärna. Absolut.
0: Stort lycka till med sista behandlingarna också.
3: Tack, det kan behövas. Ja. Absolut.
0: Ta hand om dig.
3: Detsamma. Trevlig sommar.
0: Detsamma. Hej, hej.

0: Born with a Broken Heart heter den här låten med Damiano David här i P4 Jämtland. Tre saker du ser fram emot i sommar. Du får hemskt gärna skriva in till oss du också. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Nu är klockan 9. Du får ekot här med Henrik Sell.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
2: Och så är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
3: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
2: Så det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
4: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
5: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
4: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
6: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
7: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
8: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
9: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
7: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
6: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
10: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Och här är det Emelie och Andreas som är i farten en timme till.
11: Håller i sällskap nu på morgonkvisten som vi gör hela veckan. Så roligt att du rattar in just P4 Jämtland så här i sommartid.
0: Ja, du är ju en av våra favoritpersoner. Du som lyssnar, du, liksom, du får en guldstjärna, stor guldstjärna av oss. Och skriver man in till oss den här morgonen, då får man liksom ännu fler guldstjärnor. Vi vill ju höra nu när juni månad är här, sommarmånaden som fylls av så mycket. Då vill vi höra vad du ser fram emot i juni. Tre saker.
11: Ja, bastu, bärs och brudar. Nej, vem sa det?
0: Det är det du egentligen hade, du vill säga. Nu kom det. Du vill hitta på annat tidigare i morse. Men nu är liksom, när vi kört i 3 timmar, du är trött, då vågar du vara ärlig.
11: Ja, precis. Mm. Ja, det är inte liksom att barnen fyller år och man ska få bada och sola, utan nu är det party.
0: Ja, eller hur? Björn har skrivit in till oss. Han skriver, examensfest i Uppsala, tåg genom hela Tyskland med dotter och egen tid med cykling en vecka, Bayern, Österrike, Tirol.
11: Åh, herregud.
0: Wow. Mycket som händer i juni för Björn.
11: Bra där.
0: Verkligen, kul. Mer då, Ingela, hon är också här en äventyrsfylld månad, eller äventyr och äventyr, men hon skriver, säljer min gård och flyttar till nytt, längtar till allt så klart, och som ljusglass i solen ser hon fram emot. Det där med att flytta, det är ju spännande.
11: Mm, verkligen. Undrar om hon flyttar till mindre eller större?
0: Ja, det är frågan. Om hon flyttar långt eller bara till huset intill? Vem vet? Finns så mycket frågor.
11: Ja, verkligen. Ja, men vad kul. Fortsätt gärna skriva av er på vår Facebook-sida eller smsa in på 063 16 06 60.

0: Keith Urban med Nightfalls. Nu är Paulina Storbacka tillbaka med oss igen.
1: Välkommen
0: in.
1: Tack.
0: Här med en nyhetsuppdatering. Och vi börjar då med, det handlar om det här legionella-larmet som ju kom för snart 2 månader sedan. Vi har en uppdatering där.
1: Ja, precis. Och har man missat vad det handlar om så är det så att de som bor på Prästgatan 56 till 60 här i Östersund inte har kunnat använda sitt varmvatten hemma på flera veckor på grund av legionella-bakterier. Och Östersunds hem som äger de här bostäderna har inte lyckats bli av med dem tidigare, men i torsdags informerade de om att de påbörjat behandling med kemmaskin som då doserar ut klordioxid i vattnet.
0: Och hur har det gått med det?
1: Ja, men igår skrev Victoria Herkules som är kommunikationsansvarig på Östersunds hem att de kan använda vattnet igen i ett mejl till oss på P4 Jämtland.
0: Undrar hur långa duschar det kommer att tas nu då på Prästgatan här framöver.
1: Och njuta nu.
0: Verkligen. Du vill lämna det. Det blir sport nu. ÖFK, alltså Östersunds FK, de spelade mot Örebro i Superettan igår kväll. Hur gick det?
1: Ja, men det blev vinst för Östersundslaget och de låg i underläge först under första halvlek. 1-2 stod det då. Men de lyckades vända matchen som avgjordes 3-2. De första 2 målen satte Amar Begic. Nu har jag totalt slaktat det här namnet hela morgonen.
0: Ja, men det lät bra.
1: Ja, vår reporter Clara Örnell var där. Vi lyssnar på hur det lät efter matchen.
2: I feel great to help team to win important game. For me is also good motivation because I help to team to stay up on the table.
0: Amar Begic där från ÖFK.
1: Det sista avgörande målet satte Curtis Edwards. Efteråt sa han att det känns jättebra och att laget jobbar på bra. Lagkamraten Begic hyllar han lite extra.
3: Nej, men han har varit väldigt bra hela säsongen. Han är jätteviktig på halvtid nu. Han var den person som demand med från spelare.
0: Curtis Edwards där från ÖFK. Laget ligger nu 5:a i Superettan och...

0: Ja. Vill man höra mer så går det att kika in på vår sajt, kan vi säga.
1: Ja.
0: Ja, eller appen, Sveriges Radio-appen. Du, jag vet inte om det var så våldsamt firande i Östersund igår då när Östersund vann över Örebro. Men ett våldsamt firande blev det verkligen i Frankrike igår. Firandet av Paris Saint-Germains andra raka Champions League-titel blev... Ja, firandet blev stort och väldigt våldsamt. Nästan 900 personer greps i upplopp, rapporterar nu TT om den här morgonen. Det här var 45% fler gripanden än i fjol då, när laget också då vann Champions League. Och inför då firandet igår så hade man på grund av oroligheterna under fjolåret då satt in 22 000 poliser för att hålla koll på firandet. Och man alltså grep nästan 900 personer. Det är så galet stort.
1: Ja, men det är ju hälften av publiken här i Östersund, kan man väl säga.
0: Ja, ja, alltså du tänker publiken, hur många som var och kollade på matchen.
1: Ja, men 900 personer. Mm. Ja. Det är som om halva läktaren skulle...
0: Ja, firanden tänker man ska vara glatt och härligt, men det blir ju inte alltid så.

0: Design med Ace of Base.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Nu kan du snart parkera dig och din glass på Storgatan i Östersund, men inte din bil. Ett 15-tal P-platser där i centrala stan byts ut mot en sommargata med lek och mys, Andreas.
2: Ja, precis. Nu på morgonen här längs Storgatan så står det fortfarande ett 15-tal bilar då parkerade. Det kommer det inte göra här väldigt snart när sommaren flyttar in på Storgatan. Det blir ju som brukar bli lite gräsmatta, sittplatser och inte parkeringsplatser då för biltrafik. Det är ju ungefär utanför den här lilla turistbyrån, den nya då ska vi säga. God morgon.
0: Ja, just det.
2: Som det kommer bli lite sommarmys om jag förstår det rätt.
0: Mm. Bilarna de får krypköra framåt där på den där sommargatan men inte stanna och parkera alltså. Det ska bli parkeringsfria delar och det ska vara mer på gång. Trafikanternas villkor och en plats för lek och mys skriver kommunen. Och då säger väl vi god morgon då till Carola Jonsson som är trafikingenjör på Östersunds kommun. Hallå Carola!
3: Hallå, god morgon!
0: Ja men du, att ta bort parkeringar i stan är ju ett minst sagt känsligt ämne för många bilburna jämtlänningar. Så här har ju ni gjort i några år. Hur motiverar ni lek och mys framför parkeringar på Storgatan?
3: Ja, när man införde det här, jag tror att det var 2018, då byggde man ju till lika många platser som man tar bort, så att säga, på Köpmangatan. Tanken är ju inte att vi tar bort P-platser, så att säga, utan vi flyttar dem lite grann. Mm. Sen har man ju öppnat de här P-platserna på Köpmangatan även förut så stängdes de på vintern, men nu är de ju öppna även på vintern. Så de är ju öppna året runt, så nu kanske man inte upplever på samma sätt att det är istället för. Men de är tillskapade för att väga upp, så att det har inte blivit färre P-platser.
0: Nej, men för den som tänker då så här, ja, men det är ju alltid svårt att hitta parkering. Varför kan man inte ha både och då? Varför är det så viktigt med lek och mys? Varför vill ni ha det där på Storgatan?
3: Ja, men det är väl ett trevligt inslag på sommaren och få lite lek och mys på gatan. Sen är det ju så att egentligen så skulle ju Storgatan varit ombyggd för länge sedan, för den är ju faktiskt ett gångfartsområde. Så att det är så att man ska köra i krypfart och man ska köra på de gåendes villkor. Men när man införde det här, och det vet jag inte ens när det gjordes, för det är så länge sedan, då byggde man inte om gatan och tog bort trottoarerna liksom. Så att det är lite mer trafik där än vad man har tänkt sig från början överlag, kan man säga.
0: Det var väl runt 2018 där som den här parkeringsfria sommargatan infördes, och sen har det rullat på så. Första åren vet jag, då försökte bilister parkera ändå, och man var liksom och putta lite på de här sakerna ni har ställt ut och körde på dem. Hur var det då?
3: Ja, men det är ju tråkigt att det är ju oftast, det är inte de som liksom har svårt att röra sig eller så som gör det här, utan det är ju de som är lite obstinata och jag har alltid parkerat här så jag behöver den här platsen för att gå på godisaffären eller någonting, för att det är nära till. Så att, men vi har ju tagit det till det och försöker ju få till så att det liksom inte går helt enkelt att parkera där. Och sen sätter vi upp extra skyltar att nu är det sommargata, så nu finns det inga parkeringar här uppe, så att man inte ens ska åka upp liksom.
0: Följer trafikanterna det nu då?
3: Ja, men det har blivit mycket bättre faktiskt, det tycker jag. Nu tycker jag inte vi har riktigt samma problem. Mm. De två senaste åren här, då tycker jag att det har fungerat ganska bra.
0: Du, om det nu skulle bli så att det försvinner 100 parkeringsplatser i centrala Östersund eftersom kommunen har sålt kvarteret Skjutbanan för att ge plats då åt nya bostäder, kommer ni ändå göra en parkeringsfri sommargata på Storgatan kommande år?
3: Ja, men det tror jag. Det här handlar ju om att få liksom en attraktiv stadskärna och mys. Och inte är det så att stan står och faller med de där 16 platserna på Storgatan. Sen är det klart att försvinner det mycket på skjutbanan, så kommer man ju att bli tvungen att omlokalisera. Vi har ju en pågående diskussion med att tillskapa nya platser också, men det blir ju lite grann i andra delar av staden. Men sen är det ju så, det finns platser både i vårat parkeringshus. Det är inte fullt annat än, jag skulle säga, 2 veckor per år, och det är före jul. Annars så finns det plats i parkeringshuset. Så att det är lite mer, ja, det är inte så mycket brist på parkeringsplatser som det liksom låter som ibland.
0: Nej, det tycker i alla fall du, Carola Jonsson, trafikingenjör på Östersunds kommun. Då, och det vi pratar om är att från och med idag, 1 juni, till den 30 september så är det förbjudet att parkera på Storgatan mellan Biblioteksgatan och Postgränd. Tack så mycket, Carola.
3: Hamngatan.
0: Hamngatan, så har vi fel där. Rackarns.
3: Ja, det är mellan Biblioteksgatan och Hamngatan.
0: Jag ber om ursäkt för det.
3: Men tack så mycket.
0: Ja, tack där.
3: Tack och tack.
0: Hejdå. Det kom precis en nyhetsflash också. Det är så att Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff här alldeles nyss. Jag förväntar mig att vi hör mer om det i kommande uppdatering från Ekot alldeles strax.

0: Jenny Lövgren från Östersund kommer hon. Det bästa heter den här låten. Här kommer Ekot nu med en uppdatering.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.
0: Ekot på en minut är med Henrik Säll. Strax får du en lokal nyhetsuppdatering också om du lyssnar vidare efter Niklas Strömstedt.

0: Niklas Strömstedt, Sista morgonen heter låten.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Ja, vad vore vi utan dig som lyssnar? Tips om sånt som händer i trafiken. Tips om frågor du tycker att vi borde lyfta här i radion. Vi gör radio för dig och då vill vi också veta vad du tycker är viktigt. Nu blir det nyheter. Klockan är 9:30 och det ska handla om gruvnäringen.
2: Prospekteringsbolaget Bergslagen Metals kommer att göra flygningar med helikopter i flera jämtländska kommuner i sommar för att kartlägga var det finns brytvärda mineraler.
3: Det är en geofysisk flygmätning som mäter ledningsförmågan i marken.
2: Det här säger Bergslagen Metals prospekteringsgeolog Hein Raff.
3: Man flyger med en helikopter i rakta linjer som har omkring 400 meter mellan alla linjer.
2: Och enligt bolaget så kommer de här flygningarna ske 160 meter över marken med mätutrustning hängande 60 meter under helikoptern. I flera områden i Östersunds, Krokoms och Strömsunds kommuner där Bergslagen Metals har undersökningstillstånd för att kartlägga berggrunden i jakt på flera olika mineraler.
3: Det innehåller vanadium till exempel. Det finns uran och det finns molybden.
2: Bolaget gjorde liknande flygningar i Bergs och Åre kommuner förra sommaren, vilket ledde till flera anmälningar och klagomål från boende i de områdena för att flygningarna skedde nära gårdar med djur.
3: Så därför har vi spenderat nu ordentligt mycket tid och insats att identifiera möjliga områden som kan ge en förstörning, speciellt om det finns djur i trakterna.
2: Och försöka undvika dem då?
3: Och självklart försöka undvika dem.
2: De här flygmätningarna, de beräknas starta i slutet av juni och pågå totalt i 4-6 veckor. Det rapporterar Fredrik Westberg.
0: Där är vi laddade med lite nyheter nu då. Och ja, här laddas det för fullt för att dyka ner i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida. Oj vad ni skriver, vad kul det är att ni gör det.
4: Ja, man kanske tycker att det är lite andra toner nu på våra små jinglar efter nyheterna och sådär. Det är för att det är sommar. Och då får vi lite annat ljud i vår radioskälla. Och så är vi också nyfikna på vad du som lyssnar ser fram emot att göra i sommar. Vi kan börja med juni.
0: Ja, vi börjar med juni. Alltså det är så mycket för många framförs här nu. Det är liksom, det är studenttider, skolavslutningar, det är kanske bröllop på gång. Ja, men det kan vara mycket. Man kanske går och längtar efter lata stunder i hängmattan. Vad ser du fram emot? Tre saker vill vi att du skriver och det har kommit in massa kommentarer. Monica skriver guldbröllop med nära och kära.
4: Ja, grattis, grattis.
0: Ja. Vad har vi mer här då? Susanne skriver, hon ser fram emot att få träffa sina tre barn med familjer samtidigt. Dotter med son kommer hem från besök på, från Arizona. Andra dottern med son från Queensland kommer hem i veckan som kommer att stanna till 2 september. Längtar!
4: Ja,
0: sonen med flickvän kommer också hem från Stockholm.
4: Men gud vad liksom, hör man ut och flänger barnen.
0: Ja, verkligen. Och sen ser jag fram emot bärplockning, smultrorna. De blir klara här i juni. Och så spelar spel ute som krocket, bandy och badminton.
4: Ja, ja, kul, kul. Bra sommar på G, hör jag.
0: Ja, verkligen. Vad har vi mer då? Men Sivan och ser fram emot bada, semester och sommarlov för barnen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jag hoppas att det blir lite badväder, fast barnen är ju såna här, de vågar sig ju på det mesta känns det som. Spelar ingen roll hur kallt det är i pluret.
0: Nej. Susanna, hon ser fram emot skolavslutning, midsommar och mindre möten på jobbet. Men är inte det ett bra tecken på att det är sommar?
4: Jo,
0: då är det inte så jäkla mycket möten, för då, liksom, då när man själv kanske fortfarande jobbar, då har många andra gått på semester och då Slipper man de där? Får man säga det? Man slipper mötena.
4: Du, lite andra sommarkänslor får man här i centrala Östersund. Det byggs liksom världens största uteservering här utanför en restaurang, ser jag. Det är trall så långt ögat kan se. Här står de med spikpistol.
0: Ja, snyggt jobbat. Ja, sommar kan ju också betyda väldigt mycket jobb hemma för folk. Astrid skriver takbyte. Ja, hon ser fram emot examen för yngsta sonen som slutar nian. Och så att jobba på turistbyrån i Strömsund.
4: Ja, vad härligt.
0: Ja, oj, vad det ska byggas och fixas och sånt där.
4: Ja, visst. Ja. Jag såg att det är bra trallpriser efter stora stormen i jul.
0: Nej!
4: Kanske därför.
0: Aha. Stormiga priser.
4: Ja.

0: Toto med Hold the Line. Det blir radiosporten nu igen med Pontus Lind som börjar med uppladdningen inför fotbolls-VM.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget, och nu svarar svenske Isakien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Hans nya låt gav honom kärlek på köpet. Nu släpper Rickard Amsköld från Hammarstrand den här romantiska midsommarlåten Blommor under kudden, som ju faktiskt förändrat ditt liv en del, Rickard. Hej och hallå!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej! Ja, men du, den här låten Blommor under kudden som nu är ute, det uppstod kärlek mellan dig och din vän tack vare den. Berätta!
1: Ja, precis. Det började för ungefär ett år sedan, så var det då en person som skrev till mig på Instagram och tyckte att jag gjorde bra musik. Och sen så träffades vi och började hänga och vi skickade låtidéer till varandra mycket. Och redan då, för mig, så kände jag nog starkare känslor än bara kompis. Och sen så var det att han skickade den här idén till Blommor under kudden. Och jag tolkade in exakt vad det stod i texten och undrade om det var besvarat, liksom det jag kände. Och sen så visade han sina vänner den här låten. Och då sa de att det här kändes väldigt romantiskt att skriva till en kompis. Och där någonstans så gick det upp för honom också att ja, men det är nog så. Det är mer än en kompis.
0: Ah, så han kanske inte riktigt förstod från början vad han kände för dig?
1: Nej, alltså, tanken från början var väl att hitta en musikkompis att skriva med och liksom göra låta med. Inte att det skulle bli kärlek liksom, från start. Typ.
0: Nej, vad häftigt. Men nu är ni ett par.
1: Ja.
0: Ja. Du, den här låten då, vi ska ju lyssna på den om en liten stund. Låten, den har ett midsommartema. Du sjunger om att lägga blommor under kudden och drömma om den man älskar. Du, vad känner du för den här låten?
1: Nej, men jag blir jätteglad av den här låten. Och den känns väldigt somrig och härlig och glad. Och jag vill ju att alla ska spela den här på midsommar. Och den handlar ju om den traditionen att man ska plocka blommor och lägga under kudden och så ska man drömma om den man ska vara ihop med. Liksom. Jag tycker det är ett väldigt fint tema. Och såklart att ja, men det känns ju som att det handlar om oss på något sätt, att vi blev ihop på grund av den här låten lite grann. Ja. Det känns ju också extra fint.
0: Brukar du plocka blommor och lägga under kudden på midsommar?
1: Jag har gjort det förr i tiden. Nu kommer jag absolut göra det i år.
0: Har det funkat förut?
1: Inte, då var jag ganska liten i och för sig, så då tror jag inte att det funkade.
0: Nej. Men du, tack då var att ni lärde känna varandra, att han hörde av sig till dig med den här låten då, så har det ju sen blivit mer musik som du kommer att släppa här framöver. Ni har skrivit 5 låtar och kommer släppa en EP. Hur är det att göra musik ihop då?
1: Det är jätteroligt. Det är ju verkligen också en grej som är så kul med det här, att han har ju liksom kickat igång mitt musikskapande igen. Och men det kommer bli en EP och alla låtar liksom hänger ihop på ett fint sätt och har ett fint tema och allt är på svenska. Så det känns mycket tydligare nu än förut när jag släppte musik. Så det känns jättefint också.
0: Du, vilken tid du har framför dig nu här. Du. Sommar, midsommar, du släpper musik. Är du lite kär och galen?
1: Ja, men det kan man nog säga.
0: Ja, vad härligt. Kul! Du, nu ska alla som lyssnar också på radion få höra den här låten som vi har pratat om en liten stund nu. Blommor under kudden heter den. En låt alltså som ja, gav dig kärlek på köpet. Låter ju fantastiskt romantiskt.
1: Ja.
0: Ja, här kommer den. Tack så mycket. Kul att få prata med dig, Rickard.
1: Tack.
0: Rickard Amsköld alltså. Från Hammarstrand.

0: Rikande färsk musik är från Rickard Amskjöld som kommer från Hammarstrand. Blommor under kudden heter den här låten. Det kommer nyheter nu om att Moderaterna vill göra månadskort i kollektivtrafiken till en skattefri förmån för den som jobbar. Ulf Kristersson har på en pressträff i Norrköping här nu under morgonen sagt att alla som använder kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet kan komma överens med arbetsgivaren om att arbetsgivaren står för den kostnaden. Enligt Kristersson skulle det innebära att en familj med två vuxna som pendlar kollektivt sparar upp till 2 500 kronor i månaden då, beroende på vad månadskortet kostar i deras region då. De menar på att det ska bli mer lönsamt att jobba. Det innebär i praktiken en lägre då beskattning på arbete. Samtidigt så bidrar vi till att fler använder kollektivtrafiken istället för enskild bil, säger Ulf Kristersson alltså. Det här är ett förslag då från dem. Du har en lång, härlig radiodag att längta efter. Jag och Andreas ska snart tacka för oss. Då kommer Fredrik Alvland och sen ska vi kika till också och glänta lite på dörren till P4 Extra idag.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kid här i P4 Jämtland med Emily och Andreas. Några sekunder till.
1: Några ynka sekunder. Njut nu av dessa. Men vet du vad? Det kommer bli kul framöver också. Jag ska vidare lite grann här i förmiddagsprogrammet tillsammans med Fredrik Alveland. Vi har ju hört under morgonen att legionellan nu är borta, utrotad från några hyreshus här längs, ja vad är, gågatan, Prästgatan heter det, Östersund.
0: Det ljudet kanske liksom ekar nu in i lägenheterna. De måste ju,
1: det är ingen som kommer tid att prata med mig. Det är bara duschar som ångar överallt.
0: Ja.
1: Nej, men så är det. Det är nästan 2 månader, 7 veckor som man inte har fått duscha. Legionella sprids ju i varmt vatten.
0: Genom nu ångan. Är det
1: ångan till och med. Ja. Mm. Och nu är det borta, så vi ska träffa Östersund sen där om en liten stund och höra vad som händer nu.
0: Fint, härligt. Du hänger kvar en stund till alltså, tillsammans med Fredrik Alveland. Han kommer efter ekonyheterna som du får 10:00. Det är bara om några minuter det. Vi hörs imorgon bitti igen. Då är jag tillbaka tillsammans med dig, Andreas, vid 6-snåret.
1: Låter bra.
0: Ha en fin dag.
2: Hej.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
1: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
0: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
2: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
3: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
2: Ja, för kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
0: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot, Sara Öberg.
4: Ja, men hör du? Det låter lite extra somrigt om ljuderna här i P4 Jämtland också, som vi hör emellan våra snack och våra låtar och allting lite grann när det här dyker upp. Lite sommartema. Fredrik Alvenan heter jag som hälsar välkommen till en förmiddag här i P4 Jämtland. Nu kör vi.

0: Visst är det Andreas Jonsson med sin otroliga hit Glorious som dör här i P4 Jämtland. Där jag, Fredrik Alveland, nu har sällskap av Mikael Ragnarsson. Det ska handla om en del lokala nyheter, ett urval av dem, Micke.
1: Jajamän.
0: Du, först handlar om att en sjukdomsrisk i ett bostadsområde i Östersund verkar undanröjd.
1: Ja, det finns ju något som heter legionella, en elakartad form av lunginflammation som man kan drabbas av när det finns speciella sorters bakterier i vattnet som inte är uppvärmt tillräckligt mycket. Och i kvarteret Solberg i centrala Östersund, Prästgatan 56-60, där har de boende inte kunnat använda varmvattnet i sina lägenheter på ett bra tag, på flera veckor faktiskt, på grund av legionella bakterier i vattnet. Östersundshem som äger de här bostäderna har inte lyckats bra med bakterierna.

0: Krokoms kommun som har polisanmält att de har blivit av med högtalarna i speakerbåset på sin, ja, vid sin skidstadion. Mm. Den här stölden ska ha skett någon gång sen, eller efter att skidsäsongen tog slut i slutet på mars och fram tills då i förra veckan. Så att det kan ju vara, det är en ganska lång brottstid om man säger. Polisen har inte fått något uppskattat värde på de här högtalarna och de har faktiskt lagt ner utredningen. De har inte inlett någon utredning eftersom de anser att det saknas bevis eller spår att gå vidare med helt enkelt.
1: Några som inte har lagt ner, snarare tvärtom, det är ju fotbollsklubben, Östersunds fotbollsklubb ÖFK. Det går bra för dem i Superettan.
0: Ja, igår så spelade de mot Örebro och då blev det vinst. ÖFK låg under med 1-2 i första halvlek men lyckades vända matchen och vann slut med 3-2.
1: Mm. Jag ser här att Östersund då ligger på en femte plats i Superettan-tabellen om jag läser det hela rätt.
0: Ja,
1: så det är ju bra.
0: Det får väl vara godkänt,
1: tycker jag.
0: Tycker jag.
1: från coachen. Godkänt från coachen, Mikael Magnarsson. Tack.

0: Pink var där med Walk Me Home. Ja, efter nästan 2 månader så verkar nu det vara så att legionellautbrottet i Östersundshems fastighet på Prästgatan i Östersund äntligen är över. Och nu träffar Andreas Wahlsberg, Östersundshems förvaltningschef Mikael Marklund. Ni är utanför ett av husen där, visst är det så Andreas?
1: Ja, men det stämmer bra. Utanför de här drabbade husen står jag och Mikael tillsammans. Ja, snart 7 veckor ungefär, legionella drabbade hus här. Men det, nu är vattnet tjänligt. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju självklart jättebra, framförallt för våra hyresgäster. Att de kan nyttja duschar och så vidare igen.
1: Ja, men tjänligt berättade du för mig, men det är en del arbete som kvarstår för er.
2: Ja, men så är det. Vi har ju inte liksom lokaliserat riktigt källan ännu, men vi jobbar på. Vi kommer nog behöva jobba ett par månader

0: till med att försöka liksom säkerställa allting i fastigheten innan vi kan släppa taget lite grann för nu då, i varje fall.
1: Vad kommer det arbetet bestå i då?
0: Ja, men det är fortsatt säkerställa liksom att vi har de cirkulationer finns eller ska ha. Vi ska ha rätt temperaturer. Vi behöver hitta kortslutningseffekter där det har gått kanske från varmvatten till kallvattensidan, eftersom nu sista provtagningarna innan nu fick okej. Eller fick in den här utrustningen visade på att vi hade det på kallvattensidan. Och till störst del vad jag förstår i varje fall så är det på varmvattnet man oftast har det.
1: Så fortsätta arbetet, och kommer det påverka de boende här?
0: Nej, det ska det inte göra, utan de kan köra på som vanligt innan utbrottet.
1: Vad var det som gjorde att ni fick bukt på legionellan här då till slut?
0: Vi fick ju äntligen tag på en sån här klordioxiddoseringsutrustning. Och det här klordioxidet skickar vi in i kallvattenledningarna nu, som både då förser givetvis vattnet i kallvatten och varmvatten och tar koll på de här legionella bakterierna.
1: Men så det hängde på den utrustningen då för att få bort det?
0: Ja, det ska jag säga.
1: Hur svårt är det att få tag på en sån?
0: Ja, vi kämpade några veckor och det fanns ju sådana att hyra bland annat. Men alla var uthyrda på de bolag vi kontaktade, och till slut fick vi tag i en direkt från fabrik som skickades med expressfrakt förra veckan hit.
1: Och nu då så kan hyresgästerna förvänta sig något av en hyressänkning under en period, om jag förstått det rätt?
0: Ja, de kommer ju få en ersättning för det här som vi kallar mer än en nyttjande. Där de inte har kunnat använda dusch och så vidare. Så den kommer komma på kommande hyresinbetalningar.
1: I de här husen så bor det ju äldre och rörelsehindrade, och vi har ju pratat med boende som inte har kunnat duscha under hela legionellautbrottet, för man har svårt att ta sig till andra duschar. Vad tänker de att de har fått vänta över nästan 2 månader på att ta en dusch?
0: Ja, alltså det har funnits möjlighet till duschar. De som kanske har svårt kanske kan ha fått hjälp via sina hemtjänstföretag och så vidare. Jag vet inte hur det har sett ut. Men vi har inte i dagsläget inte kunnat se egentligen någonting vi kunde ha gjort snabbare.
1: Vad har du lärt dig av det här då?
0: Ja, jättemycket. Det gäller ju att vara snabb på bollen ut, och nu har ju vi en utrustning som gör att vi kan liksom kapa ner den här tiden om det här eller när det här kommer eventuellt att uppstå i någon av våra andra fastigheter framåt.
1: Du, vad kostar den här utrustningen?
0: Ja, det är bra många kronor, ungefär 250 000.
1: Men nu finns det en sån inom Östersund då, Östersunds hem?
0: Jajamän, det gör det.
1: Är det någon form av rutiner ni kommer förändra generellt då, förutom att ni har en utrustning nu framöver?
0: Ja, förhoppningen är att vi inte ska behöva använda utrustningen överhuvudtaget, men det är ju att vi följer ju de rutiner som är för att kontrollera cirkulation, temperaturer och så vidare. Det vi gör nu är att ändra rutinerna på en del av våra fastigheter, där vi kommer göra göra veckokontroller, veckospolningar, framförallt på fler punkter än vad kanske har gjort tidigare.
1: Ja, det berättar Mikael Marklund, han är förvaltningschef på Östersunds hem, om husen här som vi står utanför nu. De har inte kunnat duscha på snart 2 månader, men nu är det helt okej då. Tack Mikael.
0: Tack så jättemycket.
2: Och tack också till Andreas Wahlsberg på plats där utanför de drabbade husen i centrala Östersund alltså. Och legionella kan ju då framkalla legionärssjuka. Legionellan är själva bakterien då, som smittar genom att du andas in små droppar av legionella bakterier i förångat vatten till exempel. Om det här kan du läsa mycket mer på 1177.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu tänkte jag berätta om en banan, för det är nämligen en banan som utgör mittpunkten på Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian. Det här har du nog sett och hört om, rapporteras förut. Den har ju stulits, den här bananen, nu från museet Pompidou Metz i östra Frankrike, och stölden upptäcktes av en vakt i lördags. Och museet har nu lämnat in en polisanmälan, skriver Le Monde. Konstverket då, det är ju den här bananen som är fasttejpad på en vägg. Och det har ju redan försetts med en ny frukt då. Men, och det här är ju inte första gången det här verket drabbas. I fjol så åt ju en besökare upp bananen på samma museum. Men då gjordes ingen anmälan eftersom tjuven denna gång är okänd. Så väljer museet att gå till polisen, som det heter, av respekt för konstnären. Och det här är ju ett konstverk som väckte stor uppmärksamhet när det presenterades 2019. Och sen då 2024 så såldes ju en version av den här upptejpade banan, det här upptejpade bananverket, om man säger då, för $5.2 miljoner. Till kryptoprofilen Justin Sun. Vad gjorde han då när han hade köpt det här verket för $5.2 miljoner framför tv-kamerorna och framför nyfikna journalister och fotografer? Jo, han åt upp den bananen då. Så det kanske är det man ska göra med det här verket. Nu är den alltså saknad igen, denna banan från Pompidou Metz i östra Frankrike. Får se hur det går i detta banandrama.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

Ja, det är för mig alltid förknippat med en minnesvärd scen ur långfilmen, julfilmen Love Actually, när Hugh Grant är premiärminister i England då och dansar omkring själv på 10 Downing Street där till denna låt. Han dansar inte till den här låten dock, men den passar ju bra att dansa till. Kommer vapnet som tar oss fram till de lokala nyheterna nu när klockan blir 10:30. Om 4 minuter prick. Och det är lite drygt vad den här låten klockar in på. Jag kommer kalla mig.

0: Vapnet med Kalla mig här i P4 Jämtland, där du ska få lokala nyheter. Först handlar det där om ökade behov av äldreomsorg.
1: Befolkningen i Ragunda blir allt äldre. En utredning från kommunens tjänstemän visar att behoven av stöd och omsorg kommer att öka framöver.
2: Tittar vi en 5 år framåt så är det i alla fall cirka 40 stycken fler personer som är 80 år eller äldre. Så trycket mot äldreomsorgen har redan ökat och kommer att öka lite till.
1: Anders Åring är socialchef i Ragunda. Han säger att en äldre befolkning är en utmaning för flera kommuner och att många äldre känner sig ensamma. Därför vill de nu arbeta förebyggande genom att exempelvis utveckla fler trygghetsboenden.
2: Vi skulle kunna ha någon typ av mellanboende eller trygghetsboende som skapar trygghet för den äldre som kanske inte är i behov av ett särskilt boende men kan ha behov av gemenskap, närhet, bryta ensamhet.
1: Samtidigt som befolkningen blir allt äldre har Bergegården i Stugun, som är det område som socialchefen säger har störst behov av platser, hotats av nedläggning. När Harriet Andersson började jobba på äldreboendet för 40 år sedan fanns det plats för omkring 30 personer. Nu ryms bara 11. Flera av platserna har gjorts om till kontorsutrymmen. Hon ser däremot potential med att öppna fler platser igen.
3: Jag skulle önska minst 20 platser förstås, och så tänker jag integrerat med trygghetsboende.
4: Har ni som musklerna för att ta emot fler på sikt, tror du?
3: Ja, absolut. Ja.
1: Om Bergegården får bli kvar eller ej säger Anders Åring upp till politikerna, men han hoppas att de tar hänsyn till vad tjänstemännens utredning har visat. Jack Forsgren och Paulina Storbacka.
0: Med lite somrigare ljud sjösätter vi denna måndag. Idag blir det mulet med lokala regnskurar i länet under förmiddagen. Kan solen dock titta fram på sina håll, och vi får temperaturer mellan 15 och 21 grader med en vind som är från sydost.

0: Aloe Black, I Need a Dollar. Det kommer alldeles för få nya låtar med texter på jamska. Så nu startas Jamsk Mello, alltså en melodifestival på jamska. Kjell-Erik Jonasson är med mig nu från Offerdals hembygdsförening som arrangerar det här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jamsk Mello.
1: Ja, vad är det kan man tänka?
0: Det här har ni aldrig gjort förr.
1: Nej, det här är faktiskt första gången.
0: Hur kommer det sig att det blir av nu?
1: Nej, men om vi kan ju backa bandet lite grann till 88, så hade Radio Jämtland, som det hette på den tiden, tillsammans med, jag tror Heimbygd var med på något spår där också, drog igång någonting som hette Sjungarmot. Och sen höll man det 91 och så höll man det 95 och sen vart det som inget mer. Så att vi tänkte 31 år blir det väl då, ett uppehåll. Det kanske är lagom att dra igång igen så det inte blir för tjatigt då.
0: Exakt. Men hur kommer det sig att det inte har gjorts tidigare sen dess då? Tror du, varför har inte ni gjort det tidigare?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har haft idén x antal år kan jag väl säga. Och funderar man inte, det här skulle kunna ha varit någonting. För att alla vet ju att Mellon, den stora Mellon, är ju väldigt populär. Man har ju väldigt många åsikter om det. Det är ingen som tittar, men alla åsikter. Mm. Och så tänker jag så här, men kanske man ska ta upp det där för att få igång. För det som du sa, det är ganska få nyskrivna låtar på jamska. Mm. Och det här kanske är en grej för att få folk ute i stugorna att fundera lite grann. Har jag den här ådran i mig? Kan jag jamskan? Kan jag spela någonting? Kan jag sjunga någonting? Och det här kan vara en sån liten gnista kanske som kan få det här mellobålet att brinna, och det kanske blir någonting härligt av det här.
0: Varför känns det viktigt, tycker du, att få fram nya texter på jamska just?
1: Nej, men det är ju ett språk som åtminstone jag använder i dagligdags. Nu har vi ju pratat rikssvenska här i radion.
0: Ja, för det ska man, jamska,
1: ja, det kan man göra.
0: Ja, man
1: gärna. Men det är ju ett sätt att kanske inte bevara, men kanske utveckla språket. Då. Om det är språk eller en dialekt, det ska jag inte lägga mig idag. Men alltså, man trodde ju redan på 1880-talet att jamskan skulle vara bortglömd inom ett 20-tal år. Och det ser man ju nu att det är den ju inte. Utan, men det händer inte så mycket. Jag antar att du kanske inte får in så många nya låtar i skivarkivet.
0: Nej,
1: så att säga.
0: Jag kollade själv, för jag tänkte på det när jag såg att det här skulle dyka upp. Så här. Jag, alltså för att vi har ju artister som ger ut och har gett ut mycket. Så här. Christer Halvarsson med Friinga bland annat. Mm-hmm. Han har ju varit aktiv mycket inom den här gebitet, men det var länge sedan han kom ut med något nytt på jamska, tror jag. Mm. Och det finns även andra sådär som man har sett har gett ut, men det har varit som, jag tycker det har försvunnit lite grann, eller? Är det en rätt iakttagelse?
1: Det är en rätt iakttagelse, tror jag. Och då undrar man ju då, finns det någon där ute som fortfarande håller på? Det är väl liksom där också, man kastar ut lite krokar och ser om någon nappar. Och vi vet ju inte, blir det någon jamskmello eller inte? Ja, men nu har väl i alla fall slängt ut krokarna. Mm. Och vi har ju redan fått sådana där tillbakakopplingar. Att, ja, men vad jättekul, vad kul att det är någon som tar tag i det här. Och vi får väl se om hur resultatet blir nu då i höst när vi ska ha det grand finale.
0: Vad hoppas du att den ska bidra till, den sån här tävling?
1: Jag vill att det här ska man tänka brett i genremässigt. Det kan vara allt ifrån folkmusik till heavy metal till singer-songwriter till rap till R&B. Ja, you name it alltså. Det kan vara hur brett som helst, och det tror jag som kan trigga. Det finns ju många som gör musik, och många gör musik hemma idag. De flesta har en liten hemmastudio, så jag tror inte det är så högt hinder att hoppa över som det kanske var 88 eller 91, där man skulle in till en riktig studio och sådär. Vi vill ju då att man ska skicka in en demo. Det kan vara väldigt enkelt. Det kan du koppla upp din mobiltelefon kanske och spela in någonting eller sjunga in någonting. Och så får vi se då hur många bidrag som dyker upp.
0: Mm. Finns det några mer regler kring själva låtarna och bidragen som sådana?
1: Ja, alltså regeln är ju att det ska vara nyskriven musik och nyskriven text. Så man får inte ta någon amerikansk förlaga till melodi och sätta en jamsk text på det. Utan det ska vara nytt helt enkelt. Nytt och fräscht. Mm.
0: Och sen då, vad hoppas du i förlängningen att det ska leda till att ni gör en sån här grej? Vad hoppas du effekten ska bli?
1: Ja, man ser ju till exempel hur country-genren har vuxit så mycket de senaste åren. Tänk om den jamsk-genren skulle kunna växa och frodas, och det skulle bubbla riktigt ute i länet här på dialekten. Då får vi se.
0: Om man känner att man hugger på det här nu och man är intresserad, hur gör man för att skicka in låtarna till er?
1: Då är det några datum man ska hålla lite koll på, så ni får väl skriva upp i era arnackar nu då. Ja. Vi vill att bidraget ska vara inskickat då senast 30 augusti.
0: Då har man ett tag på sig.
1: Man har ju sommaren, och jag menar, sommaren blir väl regnig som vanligt, och då kan man sitta hemma och skapa istället. Så kan man sitta i solstolen och fundera lite grann.
0: Just det.
1: Och kommer man med då? För att i tanken då, blir det många som skickar in, då måste vi ha någon slags jury, någon slags urval. För att vi kan ju inte ha en final som är lika stor som den rikstäckande finalen, att man har 5 deltävlingar och så vidare. Utan det här blir en enfinalsgrej. Och då kanske man får ha en jury som lyssnar igenom de här bidragen och tittar på dem. Och de som blir uttagen, de får veta det senast den 10 september. Och sen blir det då final den 10 oktober.
0: I Offerdal.
1: I Offerdal.
0: I Krokoms kommun.
1: I Krokoms kommun.
0: I Ede.
1: Ja, i Jämtland.
0: I Jämtland. Ja, men spännande ju. Och det här är ju liksom... Jag skulle fråga någonting mer här. Jag tappar tråden lite grann här. Men... som sagt, jo, det var det. Var skickar man in låtarna? Alltså det sa du aldrig. Hur gör man för att skicka in?
1: Ja, men då ska man ju skicka in via mail då. För att det är ju enkelt att göra så idag. För då skulle du ju spela in en kassett eller göra en singel eller en CD och så vidare. Men nu är det bara att maila till jamskmellon@gmail.com.
0: Där har vi det.
1: Det är det. Annars kan man gå in på Offerdals Hembygdsföreningens Facebook-sidor och Insta och hemsida, för då sitter man, vad hur man gör.
0: Då hittar man rätt på det.
1: Ja, så sitt och skriv nu, komponera där ute i stugorna.
0: Exakt. Du, Kjell-Erik, en som håller fanan högt när det gäller att släppa låtar på jamska, är P. Danielsson från Östersund. Här kommer han med en låt som handlar just om att ta tillbaks dialekten in i musiken. Jamtan ta tillbaka heter den. Kjell-Erik Jonasson från Östfördals hembygdsförening som arrangerar Jamskmello alltså. Stort tack.
1: Artigt att vara hen. Marokes.

0: Ja, visst, Per Daniel sa, jamtan ta tillbaka ett upprop där som du som är sugen på att vara med i Jamskmello också kan lystra till. Ta tillbaka Jamskan, skriv någonting på, skriv en text på Jamska och var med i Jamskmello, alltså hör av dig till Offerdals. Vad sa vi, Kjell-Erik? Offerdals hembygdsförening.
1: Hembygdsförening, precis, ja. Jamskmellon@gmail.com.
0: Där har vi det.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone hör det här i P4 Jämtland där vi nu ska få kulturnytt med Lisa Svedberg och det blir teater i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning, Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj!
2: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.
0: Spännande, det tackar vi Lisa Svedberg för. Tove Berglund också som jag är en lokal angelägenhet för kulturlivet här i länet. Hon bor ju i Håkanstad kan jag nämna. Vi kör vidare med kungen av rock and roll. Här kommer Elvis Presley. Får vi se hur det är att gå en bit i hans skor.

0: Publiken jublar till Elvis Presleys Walk a Mile in My Shoes. Jag har för mig att den här låten spelades när jag var på besök i Graceland, som det heter, Elvis Presleys gamla hem i Memphis, Tennessee i USA. Och när man går in i huset där, man kan ju, de har ju öppnat, det är som ett museum nu som man kan gå in i och sådär, och så är det ju musik överallt. Och jag för mig kanske att när man gick in i en garderob, så kan jag tänka mig att det var den här låten som spelades och sånt där. Jag förknippar den ganska mycket med det besöket i vilket fall. Elvis Presleys Walk a Mile in My Shoes. Nyhetsbevakning har vi mycket av i denna kanal, och även för den yngre publiken.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Choosing Texas med Ella Langley hör du här i P4 Jämtland, där vi nu ska få nyheter ifrån Ekot. Vem är det som sköter det då? Tror jag ska se om jag kan hitta någon information här, vem det är jag ska lämna över till. Det har jag inte, men Ekot kommer här i vilket fall.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Och här i denna numera somriga kanal ska det snart handla om sex och samlevnad med vår återkommande sexolog. Marie Thulin är på väg in i studion, så fortsätt lyssna så ska du få lära lite grann om hur man kan prata med unga om det här ämnet.
5: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet, och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Olle Jönsson och hans Lasse Stefans, mannen i spegeln. Mannen mitt emot mig nu är Mikael Ragnarsson som ska ge oss en inblick i de lokala nyheterna. Vi börjar med ett mordförsök, Micke.
2: Ja, det var nu här igen som en man i 35-årsåldern greps i Östersund i lördags kväll närmare bestämt. Och nu sitter den här mannen anhållen misstänkt för försök till mord. Vid ett bråk i Östersund under lördags eftermiddagen så fick en man i 40-årsåldern allvarliga skador. Och polisen misstänker att någon typ av handhållet tillhygge, som de kallar det, har använts. Sen i lördags kväll så vårdas den här äldre mannen då med allvarliga men inte livshotande skador vid Östersunds sjukhus. Enligt åklagaren som leder utredningen så har den här mannen också opererats för sina skador. Åklagaren har nu fram till imorgon på sig att begära mannen häktad.
1: Vi lämnar det och går vidare till en restaurang som har fått anmärkningar.
2: Det är en restaurang i Östersund som måste vidta åtgärder när det gäller hur de hanterar livsmedel. Nedkylning av livsmedel närmare bestämt. Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om det. Deras inspektörer gjorde en kontroll i april i år och sen en uppföljning nu för en tid sedan. Och man har då hittat avvikelser mot livsmedelslagstiftningen och gränsvärdena för det här när... Ja, hur man kyler ner livsmedel på bästa sätt och håller rätt temperaturer. Och

0: sett någon gång efter att skidsäsongen tog slut i slutet av mars och fram till i förra veckan. Polisen, de har beslutat inte inleda någon förundersökning för att det är dåligt med spår. Kan ju vara för att det fanns...
1: Fallet har svalnat.
0: Det kan man säga.
1: Ja.
0: Men som i alla lägen så kan man ju återuppta polisutredningen om det kommer fram nya tips eller iakttagelser.
1: Och har du någonting, så du som lyssnar, tips på detta, så vänd dig naturligtvis till polisen då.
0: Ja, det bör man göra i så
1: fall. Mikael Ragnarsson, stort tack.

0: Smash into pieces med Hollow. Ja, det är måndag och det är återigen dags att välkomna en av våra återkommande gäster. Idag ska det handla om hur man som förälder kan prata om sex och samlevnad med sitt eller sina barn. Marie Thulin, sexolog, välkommen.
1: Tackar.
0: Tackar. Det är alltid lika roligt att ha dig här. Du, ja. Hur är din inställning till det här som man kallar för det här ökända snacket som föräldrar skulle ha med sina unga så här när det börjar bli dags för att förstå det här med, som man sa också då, blommor och bin och sådär. Hur pass omodern företeelse är det där? Vad säger du om det?
1: Nej, men jag tänker att det är ju inte bara ett snack som man kan ta och riva av liksom, utan det här är ju någonting som man behöver prata med barn om från ganska tidig ålder skulle jag säga. Mm. För att det ska bli bra, för att man ska kunna skapa det här öppna liksom, klimatet som man då kanske vill ha.
0: Vad är din upplevelse om att det görs då? Eller har det blivit öppnare? Har vi blivit bättre på det? Eller hur upplever du att det snackas om de här ämnena i hemmena idag?
1: Alltså det är ju en svår fråga. Nu, ja, jag jobbar inte supermycket med den gruppen. Nej. Kanske, men jag tycker att föräldrar tycker att uttrycket är ganska svårt.
0: Men jag tänker, du träffar ju folk.
1: Ja.
0: Du har ju grannar.
1: Ja, absolut. Ja, nej, men jag tycker att folk uttrycker att de tycker att det är svårt att

0: så här, veta ja, men hur man ska prata, vad man ska prata om, vad man ska säga och vad man inte ska säga. Så. Mm. Ja.
1: Men behöver man ens snacka och sånt här med sitt barn nu med internet och sociala medier och porr?
0: Ja, ja, men jag tänker att det är extra viktigt nu. Alltså det är absolut som du är inne på. Det är en stor del av barns liksom, sexuella nyfikenhet har ju kanske drivits ut mot nätet och det sker ju ständigt liksom, förändringar, AI, sex liksom, till exempel. Alltså, mm. Vi börjar prata mer om det så här, i den sexologiska världen också. Att det finns någon slags digital sexualitet och jag tänker att där måste man ju verkligen, precis som föräldrar uppmanas till att prata med sina barn om vad som händer generellt, kanske på nätet, så bör ju det också vara med.
1: Vilka är de uppenbara för- och nackdelarna med den tillgängligheten som görs på det sättet?
0: Vad menar du nu?
1: Ja, men alltså, jag tänker att det finns ju kanske liksom hur man ska förstå saker som ung när man ser alla de här sakerna. Jag kan tänka mig att det finns både risker men även fördelar med att man blir väl informerad på ett sätt men kanske inte riktigt pedagogiskt på ett annat sätt. Då, eller?
0: Mm. Nej, men jag tänker att vi behöver ju liksom prata med barn om, och, alltså om kropp, om känslor, om ja, de behöver känna att det finns en trygghet och öppenhet i att de kan möta olika saker. För jag tänker att möter de saker på nätet så vill vi ju att de ska våga prata med oss och ställa frågor. Mm. Om det är någonting som har känts obehagligt eller olustigt. Alltså det här att de inte riktigt liksom, de känns inte trygga. Och för att skapa det klimatet så behöver vi ju börja tidigt liksom.
1: Finns det något som är viktigare än annat att prata om i början när man pratar om, när det gäller just sex och prata med barn och unga om det? Är det några ämnen liksom som du tycker är viktigare än andra att ta upp eller att börja med? Och så där?
0: Men jag tycker att man egentligen kanske man inte behöver se det som att så här, nu jag ska prata sex. Liksom, utan man kan tänka kanske att man försöker skapa ett öppet klimat hemma vad gäller allting. Och att man, ja, men kanske vad gäller liksom sex och kropp så kanske det är bra att prata med barn om på dens nivå hela tiden. Ja, men så här, vad som händer i kroppen, att de får en typ av kroppslig liksom medvetenhet och tycker om sin kropp. Att de blir medvetna om vilka funktioner som finns och hur det känns, olika saker känns i kroppen. Det tänker jag är, det är inte så svårt och det är jätteviktigt.
1: Ett ord som har blivit väldigt aktuellt på senare år är också samtycke.
0: Ja.
1: Det har ju blivit väldigt så aktuellt. Ja. Liksom, så. Det är väl också, kan tänka mig, en sån grej som man kanske bör ta upp eller tas upp på andra ställen, tror du?
0: Ja, men jag tror att just samtycke pratar man ganska mycket om. Och om man tänker att med barn så det finns ju något material som har blivit ganska poppigt som heter Stopp min kropp, som många barn går runt och säger. Liksom. Och det tänker jag absolut är bra, men man måste ju också få hjälp och vägledning i att känna in i kroppen så här att det njutningsfulla, när känns det bra, när känns det liksom. Mm. Så.
1: Vilket är, skulle du säga, vad är de vanligaste misstagen eller misstaget som föräldrar gör när man ska prata om sex och relationer?
0: Ja, men om det handlar om, ja, men kanske lite äldre barn då, så kanske man tänker att man ska börja prata med sina barn och så gör man det. Och så blir det pinsamt. Och så backar man. Det tänker jag. och då kanske man stänger. Liksom, att man inte pratar mer då. För att då har man rivit av det där. Eller så här, det blev så pinsamt. Barnet vill ju inte prata.
1: Vad kan man göra då?
0: Nej, men jag tänker att man behöver fortsätta ändå. Och att stå ut med att det blir lite pinsamt. Att också så här, nej, men så här, och benämna det. Så här, gud, det här tycker jag känns lite pinsamt att prata om. Liksom. Mm,
1: just det.
0: Och att ja, det är helt okej.
1: Prata om pratet, helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är Marie Thulin som är med mig, sexolog till yrket. Vi ska prata mer om det här med att prata med barn och unga om sex och samlevnad. Och vi ska komma in på det här med tabun och sånt där och vad det kan spela in i situationen. Strax tillbaks. Vi kör lite Molly Sandén så länge.

0: Sommar heter låten med Molly Sandén. Vi är verkligen på väg in i sommaren, första dagen på första sommarmånaden. Första juni idag läser vi, och jag har med mig Marie Thulin, sexolog till yrket, i studion. Vi pratar om det här med att snacka med barn och unga om sex och samlevnad. Vilken roll skulle du säga, Marie, spelar skam och tabu in och sådär när vi pratar om sex i liksom just den familjesituationen mellan vuxna och föräldrar och barn då?
1: Nej, men jag tänker att det kan spela jättestor roll, alltså som vuxen och förälder, vad har man själv med sig? Så det finns ju väldigt mycket olika skam och tabun kring det här med sex på olika sätt och på olika nivåer. Liksom. Mm. Och så jag tänker att man kan som vuxen behöva fundera så här, vad har man med sig? Vad är det som blir svårt? Kanske på grund av vad man har med sig
0: själv. Men kanske man inte är medveten om.
1: Nej, det har du helt rätt i.
0: Kan ju vara någonting som har präntat in i en som en helt normal åsikt och tanke liksom, som man inte ens tänker på att man ju bär på, som inte kanske stämmer överens med hur det är idag.
1: Ja, men man kommer nog märka det när de här sakerna blir aktuella för ens barn. När det kommer frågor, när det kommer liksom nyfikenhet, då kommer man märka hur det känns igen om det här har varit något som har varit svårt för en.
0: Men hur gör man då som förälder för att ha det här och skapa det här öppna och trygga dialogmiljön som krävs för att det här ska bli aktuellt ens från början, med att, som du säger också, att barnet kanske kommer med frågor till en?
1: Ja, nej, men som jag sa förut, jag tänker att man behöver börja när barnen är små liksom, och åldersadekvat liksom, anpassa den information som man till viss del kanske behöver ge, men också bara det här inlyssnande samtalet. Jag tänker att ibland blir vi föräldrar också väldigt bra på att tänka att vi måste ge råd om det här, vi måste kunna, och det är ju inte heller bara det handlar om, utan att vi också måste bli den här inlyssnande vuxenpersonen som att det handlar så mycket om, det handlar inte bara om sex, utan och kroppen och känslorna. Ja.
0: Vad gör man då? Det kanske inte kommer några frågor. Det är väl sånt kanske, om det är ett sånt klimat hemma att det här pratar vi inte om.
1: Ja.
0: Då kommer det ju inga frågor. Om inte barnet vill prata alls, man känner ändå att jag måste ändå liksom, man känner att den kanske har blivit liksom lite intresserad, och man känner att men nu kanske man måste ta det här samtalet om preventivmedel eller vad det än är då, sådär. Hur gör man då om barnet inte vill liksom prata alls, stänger av, och bara ska man pressa på eller avvakta, eller liksom vad kan man göra då?
1: Nej, men jag tänker att man kan göra på olika sätt för att ändå skapa den tillåtande miljön, tillåtande hållning, liksom ett öppet klimat. Och det finns ju massa bra också hjälpmedel, tänker jag, som vuxen att göra det på. Alltså vi kan lägga ut liksom böcker, alltså låta det ligga framme. Det finns jättemycket bra skrivna böcker för anpassat dels för kanske för mellanstadieåldern, för högstadieåldern. Alltså,
0: är det här någonting som man kan få tips om på typ biblioteket, eller vart kan man få tips
1: Absolut.
0: Om de här böckerna till
1: biblioteket,
0: exempel?
1: RFSU tänker jag. Det finns en gigant som har skrivit mycket bra böcker kring det här som heter Nathalie Simonsson. Och hon har ju till och med skrivit en bok för föräldrar att prata om det här med sina barn. Så där finns det ju verkligen en fördjupning att kolla in om man är...
0: Namnet igen?
1: Nathalie Simonsson.
0: Ja, värdefull tips ju. Ja. För det har man ju hört en del farser som bara tänker att jag slänger in paket kondomer så lånar jag sig till grabben.
1: Ja, men och det är inte dumt heller. Alltså, det är inte dumt att ha kondomer framme. Alltså, så, det vet jag många föräldrar som har gjort så här. Att, det får ligga framme här så kan de ta. Liksom. Eller som att det finns mensskydd framme från tidig ålder. Liksom. KP, det är väl en bra tidning.
0: Kamratposten?
1: Ja, just det. För mellanstadieåldern, tänker jag. Alltså så här, se till att det finns som barnet kan gå till. Och sen att man också är liksom där och är nyfiken och kanske ställer frågor, tillåter det att bli lite pinsamt, tillåter barnet att bli generat. För barn kommer ju säga det. De hamnar ju någon gång så, när de hamnar i den här åldern, så kommer de ju bara... Nej, tyst! Så är det ju. Men
0: sa mamman.
1: Ja, så det känner jag igen.
0: Trots allt. Ja. Trots att du är sexolog.
1: Jajamän.
0: Ja, men spännande. Det här var jätteintressant och lärorikt, och just att få bra boktips också. Som sagt, böcker som man bara kan ha som coffee table böcker hemma och liggande.
1: Ja.
0: Har du några fler tips där som vi ska ta med oss direkt här? Eller ska vi säga så?
1: Alltså vi kan säga så, men jag tänker så här, vi behöver ju också prata med barn om normer, tänker jag. Mm. Det är viktigt. För det finns otroligt mycket normer som skapar liksom en snävhet i, ja, men så här, barn ska passa in i en pytteliten mall ungefär, och det är också det som kanske får barn att ta beslut som inte riktigt känns rätt i magen. Det känns som att man borde för att alla andra, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Så vi behöver hjälpa dem att få syn på de här normerna, och det ska de ju delvis också göra i skolan såklart, men vi kan inte heller förlita oss på att det här kommer barnen få liksom lära sig i skolan, utan vi behöver också prata med dem.
0: Och det kan ju också vara ämnen som du och jag kanske då tar med i höst, om vi fortsätter att prata om de här ämnena då.
1: Eller hur?
0: Jag hoppas ju på det.
1: Ja.
0: Vi får se hur det blir med den saken.
1: Det får vi göra.
0: Ja. Marie Thulin, sexolog från Offerdal, stort tack.
1: Tack!
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: De är omtalade just nu, Cape Yeel från Kläppgärde. Supervillain heter den här nya låten. Eller ny låt, jag tror. Ja. Det är en låt med Cape Yeel i alla fall. Nu lokala nyheter där, klockan är 11:30.
1: Befolkningen i Ragunda blir allt äldre. En utredning från kommunens tjänstemän visar att behoven av stöd och omsorg kommer att öka framöver.
2: Tittar vi en 5 år framåt så är det i alla fall cirka 40 stycken fler personer som är 80 år eller äldre. Så trycket mot äldreomsorgen har redan ökat och kommer att öka lite till.
1: Anders Åring är socialchef i Ragunda. Han säger att en äldre befolkning är en utmaning för flera kommuner och att många äldre känner sig ensamma. Därför vill de nu arbeta förebyggande genom att exempelvis utveckla fler trygghetsboenden.
2: Vi skulle kunna ha någon typ av mellanboende eller trygghetsboende som skapar trygghet för den äldre som kanske inte är i behov av ett särskilt boende men kan ha behov av gemenskap, närhet, bryta ensamhet.
1: Samtidigt som befolkningen blir allt äldre har Bergegården i Stugun, som är det område som socialchefen säger har störst behov av platser, hotats av nedläggning. När Harriet Andersson började jobba på äldreboendet för 40 år sedan fanns det plats för omkring 30 personer. Nu ryms bara 11. Flera av platserna har gjorts om till kontorsutrymmen. Hon ser däremot potential med att öppna fler platser igen.
3: Jag skulle ju önska minst 20 platser förstås, och så tänker jag integrerat med trygghetsboende.
1: Om Bergegården får bli kvar eller ej säger Anders Åring upp till politikerna, Jack Forsgren och Paulina Storbacka. Det sägs bli ett huggormsår i år, och här i veckan syntes en orm till på en lekplats i Hammarstrand. Johan Nylander är biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
4: Chansen eller risken att stöta på en orm är väldigt låg.
1: Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Den finns i hela landet, men är mindre vanligt förekommande i fjällen. Ormarna håller sig gärna borta från människor, säger Johan Nylander. Men om man är rädd för att bli biten så finns det ett par saker man kan tänka på.
4: Om man stannar stilla vid ormen helt plötsligt, då blir den lite orolig.
1: Dessutom har den ett särskilt knep.
4: En av predatorerna på ormar, det är ju stora fåglar. Mm. Så att rör man sig som en fågel, flaxar lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg. Då blir den rädd.
0: Så man ska sträcka ut armarna och liksom göra som en stor fågel så där, bara så att man liksom...
4: Ja, just det. Örntricket fungerar på andra organismer också.
1: Johan Nylander, intervjuad av Fredrik Alverland. Jag heter Paulina Storbacka.
0: Läser jag i SMHIs väderprognos för denna måndag så säger den att det är molnigt väder som väntas över länet denna dag. Lokala regnskurar blir det också. Sydostlig vind mellan 15 och 21 grader i temperatur.

0: Tell It To My Heart med Taylor Dane är det där. Ett nytt kulturmagasin för Jämtland, från Jämtland på ett sätt, håller på att växa fram i Uppsala. Det heter Athärn, eller det beror på vem man frågar hur det uttalas, namnet på magasinet. Så ska vi prata mer om hjärnorna bakom den här satsningen som vi skapar, den här mötesplatsen för kreativa länsbor. Tove Malmsten och Sally Bager, välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: På plats i en gäststudio i Uppsala kan vi flika in där. Hur kom ni på den här idén att skapa den här magasinet?
1: Ja, men jag, Tove, är du som pratar nu? Jag har tänkt på det ett tag och funderat på att det hade varit kul att få till, ja, men, en plats för kultur som känns liksom självklar. Men att den också, ja, men, finns i Jämtland, som vi kanske upplevde när vi var yngre, att det inte riktigt fanns på ett sätt. Och sen så började vi snacka lite om det, jag och Sally, som båda har ett intresse för liksom konst och kultur och skapande. Och så, ja, jag skrev ett sms och var så, vill du göra det här med mig? Och så har det varit så, typ.
0: Tänkte du då, Sally?
2: Vad sa du?
0: Vad tänkte du då?
2: Nej, nu får hon. Ja, men det var jättekul. Jag blev jätteglad att Tove hörde av sig. För att vi har ju pratat lite, alltså mycket innan, om alltså våra kreativa grejer som vi håller på med på egen hand. Men att vi båda ville som, påbörja någonting och att det blir lite lättare att göra det ihop. Så jag blev väldigt glad att Tove hörde av sig och så.
0: Ja. Vad är det för innehåll ni vill ha med då i den här, i det här kulturmagasinet?
2: Ja, alltså allt möjligt. Mm. Vi ju, vill ju verkligen att det ska vara alla typer av olika kreationer som skickas in, och att folk vågar, ja, men, skicka in inte bara text och film, utan, ja, men, kanske dans eller ja, vad det nu kan vara.
1: Exakt.
2: Så att vi vill att det ska vara, ja, men, ett brett utbud. Så.
1: Mm.
0: Och vad har ni för vision då liksom för det här magasinet? Vilken roll hoppas ni att det ska spela i det jämtländska kulturlivet? Så?
1: Vi får väl se lite. Alltså, än så länge så är det ju främst ett online-magasin som vi håller på att arbeta fram första numret med nu. Och sen hoppas vi ju kanske att framöver att det ska kunna bli ett fysiskt magasin också. Men att det kan vara både online och fysiskt, att det finns liksom den bredden. Men vi får väl se. Alltså, vi tänker att vi kör igång nu och testar. Och sen hade det varit kul att det kan växa så mycket som möjligt. Och kanske att man kan liksom få till fysiska möten och workshops. Och, alltså, vi vill ju att det ska bli en möjlighet för jämtarna. Eller liksom folk med koppling till Jämtland, att det ska finnas ett utrymme för all typ av skapande. Liksom.
0: Så någon slags kulturnav på något sätt så, eller?
1: Ja, men typ.
2: Ja, det är så lätt att man tänker att, ja, men då måste jag flytta till Stockholm eller till storstan någonstans för att, ja, men, hålla på med det kreativa. Och att vi vill ha en sån plats i Jämtland också, där man kan mötas och träffa andra och inspireras av varandra. Så det tycker vi båda är ganska viktigt att det finns där också.
0: Men det kommer så att man vill sitta i Uppsala då och göra den här grejen för och om jämtländsk kultur?
2: Ja, vi båda pluggar just nu.
1: Ja.
2: Och då har det blivit Uppsala. Det ligger ju som ganska nära ändå.
1: Ja, precis.
0: Och historiskt är det ju inte ovanligt heller, för det var ju redan på 70-talet så kom det ju de här jamtamot som blev aktuellt då, man samlades mycket i Uppsala på de här nationerna och sånt där, och det vart även det här bandet Herda Q, Herda Geit som blev stora på 70- och 80-talet och pluggade tillsammans med Bo Oskarsson som pluggade språk där och sådär, så att det är ju, det är någonting som bubblar med det här jämtländska kulturlivet i Uppsala, verkar som. Har ni märkt av det på någonting?
1: Jo, alltså vi har ju ganska mycket liksom kompisar som pluggar här, och man har ju märkt att, alltså, det är som nästan ett litet Östersund, har vi sagt ibland, för att man har, om man stöter på folk liksom hemifrån.
2: Ja, det och känns som att antingen så väljer man Umeå eller så väljer man Uppsala från Östersund. Mm. Så det är många man stöter på, och vi är ju med i Norrlands nation också, båda två, och där är det ju många från Östersund och Jämtland.
1: Och många som är aktiva och liksom, ja, som du sa, jämta mot och härja jämt med de här föreningarna där. Så det känns ju som att det finns ett litet Jämtland här nere.
0: Känns som en bra plats att samla sån hjärntrust kring ämnet på då, i såna fall, just att ni är på en slags akademisk epicentrum i Sverige på något sätt.
1: Jo, men det känns kul. Och sen så vill vi som sagt ändå liksom, vi vill ju ändå att det ska vara ett fokus på Jämtland såklart, men nu är vi här och då blir det att jag och Sally i alla fall.
2: Ja, och då blir det också digitalt nu i början, och målet är väl att göra mer fysiska träffar och fysiska magasin framöver. Så.
0: Jag presenterade magasin som Athärn.
1: Ja.
0: Ska betyda envis på jämska. Ni uttalar inte riktigt så.
1: Nej. Utan vi hittade ju mest, jag googlade fram lite liksom jämtländska ord, och då har ju vi tolkat att vi säger Athärn. Men som sagt, det där är ju verkligen fritt fram att säga hur man vill egentligen.
0: Det finns ju någonting som heter konstnärlig frihet.
1: Ja, exakt.
0: Men hur kom ni fram till det namnet då, just där envis? Är ni envisa?
1: Det tror jag.
2: Ja, men det är väl mycket vi har pratat om, ja, men just envisheten och jämtar och envisheten och skapandet. Att det finns mycket i det där som hänger ihop.
1: Ja, verkligen.
0: Tove Malmsten, alltså från Bjärme, och Sally Bager från Undersåker, som har startat det här nya kulturmagasinet, alltså, som sitter i Uppsala. Vi ska prata mer med er alldeles strax. Häng kvar där.

0: Break through the ceiling med Liamo var det där. Jag har med mig Tove Malmsten från Bjärme och Sally Bager från Undersåker som båda pluggar i Uppsala och har startat ett nytt kulturmagasin för jämtländsk kultur och sådär som ska samlas där. Men Tove och Sally, ert eget liksom kulturintresse då, hur ser det ut? Hur ser ert eget kulturskapande ut?
1: Ja, alltså vi har ju skapat mycket på egen hand innan. Mm. Men vi har som aldrig gett ut någonting så. Så vi har suttit på vår egna kammare och skapat själva. Så det här är väl ett sätt också att försöka nå ut till andra.
0: Jag tänker Tove, heter Malmsten i efternamn, kommer från Bjärme. Steget blir inte långt till Bodil Malmsten, också från Bjärme. Är det skrivande för dig också, eller hur ser släktskapet ut?
2: Jo, men det är det. Jag skriver en del. Och har liksom, ja, men det gör jag. Det håller jag på med och verkar inte kunna sluta. Så det är mycket skrivande, och sen har jag dansat tidigare. Liksom hållit på med det länge. Jag är kanske inte så mycket längre, men har ändå hållit på med det mycket. Och sen har jag pluggat grafisk formgivning tidigare, så det tycker jag också är väldigt kul med liksom ett grafiskt uttryck med foto, bild och hela den biten också, så det är blandat.
0: Men det finns ett faktiskt släktskap mellan dig och Bodil?
2: Ja, men exakt, det gör det. Bodil var min faster.
0: Mm. Sally då? Hur ser ditt skapande ut, rent mer konkret?
1: Ja, men jag målar lite grann och sen läser jag media och kommunikation på universitetet här och så. Så att jag målar lite mer och skriver lite grann ibland också. Mm.
0: Men som själva uppväxta då i länet på olika håll då, Sally Undersåker och Tove i Bjärme. Vad skulle ni säga, hur upplever ni kulturens ställning i Jämtland?
2: Alltså, eller vi pratar ju mycket om också hur det var att växa upp och liksom vara väldigt vilja skapa och vara väldigt kulturintresserad. Och då upplevde vi båda att det fanns kanske lite av en begränsning då i alla fall. Och kanske att det inte riktigt fanns platser där det kändes helt självklart kanske att typ prata om konst eller prata om liksom att det fanns ett sammanhang egentligen. Och att man kanske kunde känna sig, eller i alla fall att vi kunde kanske känna oss lite ensamma i det, och att man liksom inte visste hur seriöst man kunde ta det, och mycket också så här, ja, men då kommer man behöva flytta till Stockholm eller till storstäderna för att kunna kanske ta det mer seriöst eller liksom, ja, så. Mm. Och sen, som sagt, jag dansade när jag var yngre, och då fanns det ju alltid liksom bra dansskolor, och det fanns ju alltid, det finns ju också liksom, det är inte helt utan att det finns ett utrymme för det, men att det kanske är lite svårare att hitta, typ.
0: Men är det här forumet för ett sånt utbyte av kulturintressen också som ni har saknat, som ni nu försöker skapa då med det här kulturmagasinet, eller?
1: Ja, det är väl tanken.
2: Mm.
1: Att vi ska få också att fler ska kanske våga vara lite kreativa som kanske inte har gjort det innan. Att man vågar skicka in någonting som man inte har. Ja, men man kanske inte har provat måla innan, eller man kanske inte har skrivit så mycket, men att man vågar göra det och skickar in ett bidrag. Så det är väl också lite uppmuntran till att vara kreativ också. Mm.
0: Det kommer vara teman på olika numren. Det första numret som ni jobbar med nu, där är temat hemma, heim. Vad kan du berätta om innehållet än så länge och tanken med att ha det som tema?
2: Ja, men innehållet, vi har fått in några bidrag som vi har gjort ett urval kring, och så jobbar vi nu kanske runt ungefär 12 liksom verk, som vi kallar det då, som vi håller på, och det är väldigt blandat, alltså det är liksom text och bild och film och dans och musik, allting liksom, så det känns jättekul, det är verkligen det vi ville att det skulle bli en bredd på. Och sen temat hemma, alltså det tänkte vi att det var som ett roligt första tema egentligen, typ.
1: Ja. Ja.
2: Det kändes som ett brett och ja.
0: Första numret av kulturmagasinet då, Athärn, eller Athäln, hur man än väljer att säga det, kommer med en releaseutställning 4 juli i Östersund, om jag har blivit rätt informerad.
1: Ja, precis. 4 juli, så har vi sagt mellan 16 och 20.
2: På På Galleri Remi.
1: På Galleri Remi,
2: precis. Och det finns ett evenemang på vår Facebook-sida som man kan kolla in om man vill komma.
0: På sociala medier. Tove Malmsten från Bjärme alltså och Sally Bager från Undersåker som är bakom detta nya kulturmagasin som alltså produceras i Uppsala för länsbor och för skapande krafter i länet. Stort tack för att ni var med här i P4 Jämtland och lycka till!
2: Tack så jättemycket!
1: Tack så mycket!

0: Leona Lewis är där med Bleeding Love. Ska vi se, ska vi föra lite grann om vad som händer i P4 Extra efter klockan ett idag.
1: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: från 1994. Uno Svenningsson gav sig ihop med Eva Dahlgren för att skapa denna fantastiska duett Tro på varann. Nu här i P4 Jämtland ska vi få nyheter från Ekot. Den som levererar dem är Sara Öberg.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typen av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen, då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid i hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att ja, men vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller

0: östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
1: Bananmysteriet fortsätter. Vem var tjuven som stal bananen? Kulturvärlden är i chock. Verkligen är det detta. Du lyssnar på P4 Jämtland. Jag är Fredrik Alveland. Kul att hänga med.

0: Kimberly med Eternity, och det känns som en evighet sen han var inne i studion, men nu är han här igen, Mikael Ragnarsson, välkommen.
1: Tackar.
0: Nu blir det ordning på torpet.
1: Ja, det vet vi inte.
0: Vi ska få lite lokala nyheter. Det handlar om, till att börja med, renovering av en hårt trafikerad bro i länet.
1: Ja, Vallsundsbron utanför Östersund närmare bestämt. Den ska renoveras, jobben börjar idag. Och som trafikant så får man räkna med köer och längre restid några veckor framöver. Det ska ta en 5 veckor minst i alla fall. Och det är skarvarna på bron, alltså de delar som gör att bron exempelvis kan röra sig lite grann, expandera när det blir varmt och beroende på temperaturen så kan det röra sig lite grann.
0: De där märker man ju av när man kör över bron själv. Dunk, låter det liksom,
1: precis.
0: När man kör över i bilen.
1: Jajamän, det är de delarna som behöver bytas, och det här ska då göras i etapper. Platschefen för de här renoveringsarbetena, Patrik Halvarsson, han berättar att det kommer att ta ungefär då 5 veckor, och han skickar med ett par tips till de som ska köra över Vallsundsbron medan renoveringen pågår.
2: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
1: Säger Patrik Halvarsson som basar för renoveringen av Vallsundsbron.
0: Vi lämnar den renoveringen och riktar i blickarna till friluftsmuseet Jamtli i Östersund som har problem med inbrott.
1: Ja, och det har de tydligen haft lite av och till under flera år. I förra veckan så drabbades

0: Det är av flera inbrott enligt museichefen Olle Amelin. Ett vanligt återkommande problem. För det mesta så handlar det om mindre skador och stölder. Exempelvis upprutna fönster och dörrar på museets kulturhistoriska byggnader. Det här är enligt museichefen inget som inte går att åtgärda. Men det är tråkigt, säger han, eftersom de måste tvingas lägga energi och resurser på högre eller bättre bevakning av området istället för publikt arbete.
1: Och sen igår sitter en man anhållen misstänkt för stöld, men hade det någonting med det här att göra?
0: Nej, det är inte i Östersund överhuvudtaget, utan den här mannen är misstänkt för inbrott i ett förråd i Bräcke. Vid husransakan hemma hos honom så har polisen hittat en del misstänkt stöldgods som antas tillhöra andra personer i kommunen. Och enligt åklagaren så är det lite oklart än så länge hur många personer som kan ha blivit bestulna. Det här stöldgods, det består i alla fall främst av husgeråd och möbler. Så har man blivit av med något sånt i Bräcke så kanske man kan ha någonting att hämta hos polisen.
1: Sådär. Det kommer även glädjande nyheter till de som gillar det brittiska poprockbandet Duran Duran. De kommer nämligen till Sverige för en spelning på Avicii Arena i höst. Det här brittiska bandet kommer till Sverige den 3 oktober i kölnattet av den nya singeln Free to Love. Duran Duran, hon bildades ju i Birmingham i England i slutet på 70-talet och släppte sitt självbetitlade debutalbum 1981 och blev verkligen en del av dåtidens då nyromantiska våg av syntband från och i Storbritannien med hits som bland annat Girls on Film, Hungry Like a Wolf och The Wild Boys som gjorde de stora även på andra sidan Atlanten, och de turnerade väldigt mycket och framgångsrikt i USA. Nu är alltså Sverige aktuella i höst. En annan låt som de fick en enorm hit med, det var ju den här till den här klassiska Bond-låten till filmen som på svenska heter Levande måltavla, på engelska A View to a Kill.

0: I serien av märkliga översättningar av filmtitlar så ligger den här ganska högt upp, tror jag. Levande måltavla heter den svenska översättningen av den brittiska Bondfilmen då, A View to a Kill. Dödlig synvinkel, som det egentligen borde ha varit då, den var ju redan upptagen, för det hade de döpt en helt annan Bondfilm till. Det här var ju Duran Duran med då ledmotivet till A View to a Kill, Sverige aktuella i höst då, Duran Duran kan vi säga. Johanna Svensson, hallå?
1: Hallå där, senare.
0: Det är du som håller på och fixar så att vi får mer nyheter att berätta om under denna radiodag här.
1: Jajamän, konstant.
0: Du, efter ändrade bolåneregler som infördes för ungefär 2 månader sedan, så märks förändring.
1: Ja, men det gör ju det. Det var ju 1 april som man sänkte det här bolånetaket, och det handlar då om att man, ja, men man behöver inte lägga lika mycket kontantinsats då längre om man inte vill. Mm. Man sänkte kontantinsatsen då från 15% till 10%, som du exempelvis skulle köpa en bostad för 1 miljon, så behöver du bara lägga 100 000 istället för 150 000 i den här insatsen då. Mm. Man gjorde ju det här för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Och samtidigt som man sänkte bolånetaket så har det blivit svårare för de som vill ta ytterligare lån på bostaden efter köpet. Och det, man märker lite effekter av det här nämligen, och det kommer vi få höra lite mer om i eftermiddag. För då träffar vi mäklaren Josefin Dahlsten som berättar lite mer om hur de här nya reglerna har slagit.
0: Mm. Spännande.
1: Ja.
0: Du, i förra veckan då var det, handlade om huggormar, det handlade om grävlingar, det handlade om björnar. Nu ska det handla om en speciell upplevelse också i Tossåsen. Då handlar det om älgar.
1: Ja, vi tar ett djur i taget. Ja. Och det handlar inte bara om en älg. Det handlar om 4 älgar. Och framförallt i fokus då de här 3 trillingkalvarna.
0: Oj.
1: Ja, älgar i 3. Det var igår då.
0: Triss i älgar.
1: Triss i älgar. Ja, vilken lycka. Man blir ju glad om man bara får se en älg.
0: Ja, ja.
1: Men tänk att få se trillingkalvar. För ja, det fick ju då Lena Adevall i Tossåsen göra igår på självaste morsdag. Då stod de där älgkon, mamman, tillsammans med de här trillingkalvarna då. Så vi kommer få höra lite mer från Lena i eftermiddag när hon berättar om det här speciella mötet då, som hon också fångade på bild. Jättefin. Snyggt. Bild på de här 4 då.
0: Ja.
1: Och det verkar faktiskt vara så att det är rätt ovanligt med just trillingar när det kommer till älgar.
0: Mm.
1: Och hur ovanligt det faktiskt är, det ska vi också få veta när vi då intervjuar en älgexpert om det här på SLU. Och allt det här gottiga, det får man höra efter 3:30 vid 4:15 snåret i eftermiddag.
0: Idel bra innehåll i denna kanal, så fortsätt bara lyssna.
1: Ja,
0: tack Johan Svensson.
1: Tack.

0: Believer med Imagine Dragon som du hör i radiokanalen som har följande namn.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det här är väl definitionen av en sleeper hit. En låt som spelades in på var väl 60-talet. Jag tror Bernt Egerblad var inblandat på ett hörn tillsammans med Doris i Did You Give the World Some Love Today, Baby. Det blev en hit långt senare på 90-talet det här. Nu! Lunchnyheter, klockan är 12:30.
1: Nu ska Vallsundsbron i Östersund renoveras och som trafikant får man räkna med köer och längre restid. Kristina Nilsson är projektledare på Trafikverket.
2: Ja, men det här kommer ju såklart påverka trafiken, för Vallsundsbron är ju väldigt trafikerad. Så det kommer ju bli köer, och framförallt då rusningstrafik.
3: Det man hör när bilarna åker över de här skarvarna ovanifrån, men ni ska in under här alltså.
1: Ja, det är skarvarna på bron, alltså delarna som gör att bron exempelvis kan expandera om det är varmt utan att gå sönder, som behöver bytas. Och det ska göras i etapper. Platschef Patrik Halvarsson berättar att arbetet beräknas ta 5 veckor.
4: Så vi kommer inte lyfta bort skarvarna, utan vi kommer vara under och arbeta med det.
1: Delar av ett körfält stängs av och under tiden körs trafiken växelvis förbi. Och Patrik vill skicka med Vallsundsbrons trafikanter ett par tips.
4: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
1: Reportrar Andreas Wahlsberg och Klara Örnell. Förskolan i Storlien stänger 4 veckor i sommar. Då blir närmsta förskola för Maria Perssons tvillingar på 3,5 år 5 mil bort i Duved.
5: Under den tiden vi behöver ha dem där så handlar det ju mer om att härda ut.
1: Och det här tär på barnen, märker Maria.
5: Det är en ny plats och nya vuxna och nya barn. Och när de egentligen behöver mer vila så blir det på en mindre återhämtning. För att vara så små så är de otroligt tappra. De förstår att de måste vara där och de kämpar för att hålla ihop.
1: Som många andra i Storlien jobbar både Maria och hennes man i turistnäringen. Även om man som förälder har rätt att ta föräldraledigt är det svårare med semester mitt under högsäsongen. Så inför sommaren har det blivit en hel del pusslande för att barnen ska slippa åka långt.
5: Det är en stor del av sommaren som påverkas och som försvinner lite.
1: Och Maria hade önskat att Åre kommun ändra sommarrutinerna.
5: I de allra flesta kommuner så roterar de ju både mellan småorter och stadsdelar och olika förskolor öppna. Så kanske att vi kunde få mer rotation.
1: Rapporterade Emily Andersson och Klara Örnell.
0: Och en titt på väderprognosen säger att det blir molnigt i länet idag med lokala regnskurar. Sydostlig vind som bär med sig temperaturer på mellan 15 och 21 grader. Det skriver SMHI i sin prognos för den här måndag. Det ska strax handla om ett borttappat instrument här i P4 Jämtland. En musiker som är ute på turné som tappade bort en viktig grej igår. Alldeles strax här.

0: Haven't met you yet med Michael Bublé. Det kan finnas olika utmaningar för turnerande musiker och en kan otroligt nog vara att komma ihåg och ta med sig sitt instrument. För nu har jag med mig en som lyckades lämna sin kära banjo någonstans i den värmländska landsbygden. Peter Danielsson, även känd som John Edvin. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha, du slarvade bort din banjo igår, du.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Berätta.
1: Ja, jag kom på vägen. Jag hade en övernattning i Torsby. Jag var på väg från Göteborg. Jag spelat 2 veckor där och det hade gått fort så jag hade scenkostymen på mig. Och då tänkte jag, vad tusan. Jag kanske ska ta lite bilder för det var så en fin kväll. Fantastisk kväll lite söder om Sunne. På en parkeringsficka körde jag in med, och så tog jag banjon med mig ut och sprang ut i ängen där bland alla maskrosblommor som hade såna här frön på sig och det var liksom solnedgång, fint ljus och allting. Och knäppte av några bilder med självutlösare, tänkte det här blir kanonbilder. Gick till bilen och packade in lite andra grejer och la telefonen på taket, tänkte den är viktig att ha med. Stack iväg vidare upp till Torsby och upptäckte när jag är i Torsby då, det är i alla fall en timme från där jag var, att nej, banjon är försvunnen. Körde tillbaka till brottsplatsen, kom dit 2 timmar senare och hittade platsen dock, men då var den försvunnen. Så kan det gå.
0: Så kan det gå. Du kallar dig själv för klantarsle på dina sociala medier.
1: Ja, ren svenska tycker jag. Men ja, sånt här råkar man ju alltid ut för. Jag har ju turnerat i 25 års tid, framförallt med friteatern. Då jag är ganska van vid att det händer såna här saker i slutet av turnéer när man är trött. Och är man själv dessutom så är det ju, man måste ha ett kontrollsystem som är ganska ordentligt tillfixat för att inte glömma saker.
0: Mm. Du har ju varit på turné som sagt på västkusten i Göteborgstrakten där och är klar med turnén på väg hem till länet igen. Du kallar den här banjon för dyrgrip. Vad skulle du säga att just den här banjon betyder för dig?
1: Ja, det är ju mitt arbetsredskap. Jag har ju 2 banjos till, så det är inte så att jag står helt utan. Men det är den som jag spelar mest på. Det är en lättviktsbanjo för att den är bra för kroppen. En banjo brukar ju väga 7-8 kilo. Den här väger bara 3-3,5. Så den är ganska skön att ha runt nacken. Liksom. Och sen dansar jag då och steppdansar när jag spelar banjo. Så att då blir liksom kompressionen lite mindre när man har en sån. Det är en del. Earring heter den, en artisan, så det är väl en liksom mellanskiktsbanjo. Det är inte det värsta av de värsta, det är inte, men dyrgrip, det är kanske inte, det är inte frågan om 50 000 här för, men det är 15-20 000.
0: Och det är en avsevärd summa och det här, den här, alltså att den är borta nu då, det har du ju polisanmält också, eller?
1: Ja, det är polisanmält, så att det var gaget som rök. Ja.
0: Men vad tänker du nu då? För när du åkte tillbaka som sagt så var den inte där längre. Vad tänker du om möjligheten att få tillbaka den? Är den här en banjo som har en sett serienummer? Är det någonting så att den är säkrad på något sätt? Så att om den dyker upp på marknaden för någon som inte ska sälja den, kommer det att komma dig till liksom, kundvetskap då?
1: Jag vet inte. Jag frågar mig själv liksom, om jag skulle sett en banjo på en parkeringsplats bara stå utplacerad sådär. Jag vet inte liksom, hur man skulle ha tänkt. Det är som om liksom, den där kanske är till mig. Men det är hur ärliga vi människor är i en sån där situation. Liksom. Troligtvis så är det någon som plockat upp den och tagit med den och kört den till Sunne. Men eller att någon i Ämtervik kanske tittar och vad fasen det står en banjo, jag plockar ner den här i byn och vi får se om man kommer tillbaka. Det finns, man kan spekulera hur länge som helst i det. Och nu hoppas jag då att mina bluegrass-kompisar så där på Facebook och Instagram kanske sprider det här och att om det är någon som de känner i sina kretsar kanske, va? Det kanske är hans då. Så kan de höra av sig.
0: Får vi se om P4 Värmland tar upp detta också då. Du, hur ser banjon ut om du ska göra en efterlysning här i radion?
1: Ja, det är en femsträngad amerikansk bluegrass banjo, vitt skinn och en standard för, alltså, och det står D-ring artisan längst uppe på huvudet på den då, så att säga. Den är lite sliten på skinnet då. Men sen är det ju fodralet också. Jag tror framförallt fodralet, den som öppnar fodralet, så ser jag att det finns John Hartford strängar i etuiet då, speciella strängar i och med att jag kör nedstämd banjo. Så finns det några låttexter också, ett anteckning block, plus några plektrum, så det, och några fina låtar där också som jag höll på med.
0: Mm. Ja, jag får hoppas att det går bra, att du hittar banjon igen då, Peter Danielsson alltså, ja, som är på väg tillbaks igen, för nu har du inte nått länet än, eller?
1: Nej, jag står i Mora nu och sträcker lite på benen och fundera på om jag ska ta lunchen här med eller om jag tar den i Sveg. Mm.
0: John Edvin är du ju känd under ditt artistnamn också som. Så jag tänkte vi kör en låt med John Edvin då, Cykeln i Boden, som i alla fall något form av plåster på såret.
1: Ja, det tycker jag. Jättebra gjort av er.
0: Lycka till med att du får igen din banjo, och i sådana fall så får vi höras vid mer, Peter. Tack så länge.
1: Jättebra. Tack så mycket. Hej.

0: Cykeln i Boden, eller den heter också den här låten I natt så skiner stjärnorna med John Edvin. Peter Danielsson heter han ju också, och är ju på, har ju varit på turné på västkusten, har ju nu glömt sin banjo, så att vi får se om vi kan lyckas få rätt på den där banjon så han får igen den, Peter. Nu ska det handla om Vallsundsbron, som du har kunnat höra om i nyheterna idag, att den ska renoveras, Vallsundsbron i Östersund. Du som trafikerar den sträckan får ju räkna med köer då och längre restid några veckor framöver. Och tidigare idag så rapporterade Andreas Wahlsberg direkt från arbetet där på bron som är på väg att starta.
1: Så är det, för att bron mellan Frösön och Annekia då här utanför Östersund kommer delvis att stängas av, och trafikljus har inte riktigt satts upp än, men jag vet att det planeras nu när Trafikverket sätter igång. Och Kristina Nilsson, du är projektledare på Trafikverket. Nu ska ju de här broskarvarna bytas ut som vi står på. Hur stort arbete är det här?
2: Ja, men det är väl ändå ganska stort. Det beräknas ju ta 5 veckor. Men det blir många olika moment, så det är det som gör att det liksom tar tid.
1: Patrik Halvarsson, du är platschef här. Berätta lite om vad de här broskarvarna har för funktion.
3: Det är för att ta upp rörelsen mellan bro och landfäste. Stål och betong lever. Kallt och varmt.
1: Just det, och vad består arbetet i nu när ni ska byta ut dem?
3: Nu ska vi in under bron och byta lagerupphängningarna till de här skarvarna. Så vi kommer inte lyfta bort skarvarna, utan vi kommer vara under att och arbeta med det.
1: Det man hör när bilarna åker över de här skarvarna ovanifrån, men ni ska in under här alltså. Vad är det för material man arbetar med då?
3: Stål, gummi, bultar.
1: Under 5 veckors tid ungefär ska ni arbeta här då. Kristina, hur tror du att det påverkar trafiken? Hur bedömer ni att det gör det?
2: Ja, men det här kommer ju såklart påverka trafiken, för Vallsundsbron är ju väldigt trafikerad. Det är ju några tusen som passerar här varje dag, så det kommer ju bli köer. Och framförallt då i rusningstrafik.
1: Ja, vad tror du man kan vänta då i rusningstrafik? Ja,
2: det är ju svårt att uppskatta, men några minuter kommer man säkert hamna här. Ja.
1: Men det är inga så här, det är inte hela bron som stängs av riktigt, Patrik, utan det är kortare delar. Det ser ut att vara ungefär en 50-75 meter här. Hur mycket av bron stängs av varje gång?
3: Det är ungefär som det är nu. 7500 meter där någonstans. En sida. Just nu står vi här på Annekia. Vi kommer att börja här. Då är det fritt på stadssidan. Sen flyttar vi den här avstängningen till stadssidan. Och gör samma sak där.
1: Just. Och då är det ett körfält som gäller då?
3: Ja, lokalt från varje sida då.
1: Du, när det är rusningstrafik och mycket bilar ska över, vad tycker du man ska tänka på, Patrik, för er som är här arbetar?
3: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
0: Säger Patrik Halvarsson alltså där, som är platschef under arbetet på Vallsundsbron. Vi hörde också Kristina Nilsson som är projektledare från Trafikverket.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Det här är P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.

0: Det är namnet på låten där, Homewrecker med Somber, som dör här i P4 Jämtland. Jag som har stått och babblat i micken de här timmarna, det är Fredrik Alverland. Den som har valt musiken är Rita Järnqvist, och jag skickar vidare nu genom den här radiodagen närmast här med Sveriges Radio Finskas nyheter, där du hör Nicky Bergman som följer ju då nyheter och sport naturligtvis innan P4 Extra. Tack för ordet.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Och jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat, hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perfekt.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Nyt langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
6: Tjenare, tjenare.
7: Ja, det är jag som är Jack. Och nu är vi live radio. Vill du vara med?
8: Jag känner igen dig på radio.
9: Och Andreas, det gör det.
10: Och Anneli här. Lyssna på eftermiddag i P4 Jämtland.
11: Det tycker jag är superbra.
9: Från 15 till 17.30.
12: Visst, och du får fortsätta intervjua.
13: Tack ska du ha.
12: Tack ska du ha. Hej då. Lycka till.
14: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana att skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
0: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
15: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
13: Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
16: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
17: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
18: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
19: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
20: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer har spelat all the way through, so game time is slightly different there.
18: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
21: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, okay, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och sonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör.

0: Då fick man ju ännu mer att tänka på hur man själv gjorde. Och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra. Och även när de då kommer fram, att man berättar vad man gör på telefonen i så fall. Om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan. Eller vad det är man gör när de är närvarande.
1: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
0: Men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
1: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
0: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
1: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
0: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
1: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
0: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
1: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
0: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
1: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga såg saker mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
0: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad tycker jag i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
1: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

the girl. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten. Men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnor, när de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet, det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika. Men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant, all respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här, då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga att jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du och uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Men först lokala nyheter i P4 Jämtland klockan 13:30. Sen igår sitter en man anhållen misstänkt för stöld efter ett inbrott i ett förråd i Bräcke. Vid husrannsakan hemma hos mannen har det hittats misstänkt stöldgods, och stöldgodset består främst av husgeråd och möbler. Enligt åklagare Helena Kamp är det oklart hur många personer som har blivit bestulna. Så senaste nytt om legionellautbrottet på Prästgatan i Östersund.
2: Nu kan boende på Prästgatan 56-60 i centrala Östersund använda sitt varmvatten igen efter närmare 2 månaders problem med legionella bakterier. Men fortfarande återstår ett mysterium.
3: Vi har ju inte liksom lokaliserat riktigt källan ännu, men vi jobbar på. Vi kommer nog behöva jobba ett par månader till med att försöka liksom säkerställa allting i fastigheten innan vi kan släppa taget lite grann för nu då, i varje fall.
2: Ja, mycket arbete återstår, säger Mikael Marklund som är förvaltningschef på Östersunds hem. Det var en särskild utrustning som bostadsbolaget till slut fick tag på som gjorde vattnet användbart igen. En kemmaskin som doserar ut klordioxid i vattnet.
3: Och ta koll på de här legionella bakterierna.
2: Nu ska hyresgästerna få avdrag på hyran som kompensation, och utrustningen som bostadsbolaget till slut fick tag på visade sig inte vara någon billig lösning.
3: Ja, det är bra många kronor, ungefär 250 000.
4: Är det någon form av rutiner ni kommer förändra generellt då, förutom att ni har en utrustning nu framöver?
3: Det vi gör nu är att ändra rutinerna på en del av våra fastigheter där vi kommer göra veckokontroller, veckospolningar, framförallt på fler punkter än vad kanske har gjort tidigare.
2: Reporter Andreas Wahlsberg, rapporterade Johanna Svensson.
1: Och från och med idag inleds renovering av Vallsundsbron. Det är broskarvarna som behöver bytas ut, meddelar Trafikverket. Under arbetet kommer ett körfält att vara avstängt, vilket kan orsaka köer och längre restider. Arbetet beräknas pågå i 5 veckor. Och så vädret. Jämtlands län får molnigt och lokala regnskurar under eftermiddagen. Sydostlig vind och 15-21 grader. Det var nyheterna i P4 Jämtland klockan 13:30. I studion Klara Örnell.
0: Nu är det dags. Extra med Titti Schultz. Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
5: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farandes upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
5: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
5: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt.
5: Ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
5: Underbart.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
5: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
5: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
5: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på mig.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
5: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vara som helst hända.
5: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom 3 sociala plattformar, då blir ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
5: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
5: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
5: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men du, bara köra.
6: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
5: Ja,
6: ordentligt.
5: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen
6: jag vandrade. Vad pluggade du för något?
5: Samhällskunskap.
6: Ja, jag alltid kan, bra. Ja. Bra bredd.
5: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra, men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började spricka för mig. Så.
6: En jäkla omväg till köket i alla fall.
5: Ja, det var det. Men alla vägar är bra.
6: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer för du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Bannasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg ha. Är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, men just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Men så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Ja. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker det inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt.
1: Nej, men för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Du, hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Mm. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, jag är en offentlig person. Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Mm. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten, är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom, jag är ganska...
0: Du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket. Nu, det där var trevligt. Liksom. Mm.
0: Det är så väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, okay. Grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, du behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst.
1: Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som bara liksom var efter. Och då började man inse såhär, jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Nu snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så, jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv, så. Ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han, av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där. Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att nu, ja, här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen och den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För är det riktigt bra kondis? Det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga så här, men rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste vi faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker, vi måste gå igenom det här. Too long, didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså, vi har klippt ihop många olika små. För de som tänkte att, herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv. Och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
1: Ja.
0: Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de och äter middag ihop? Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, oh, fuck. Tjena. Ja. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
0: Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade och så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstå mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Du vill man ska vara noga med sina råvaror och samtidigt samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion. Och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det, så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färsk potatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massarin.
0: Medan du går igång fikar jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är svinbra,
0: alltså,
1: jag säger
0: ju
1: det.
0: Den är till och med så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
1: Ska du börja prata ursprungsbeteckning?
0: Nej, vet du vad, jag klarar inte det, jag klarar det inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
1: No.
0: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Vi är ju en del
0: du försöker,
1: av samhället.
0: Ja, men precis, ansvar, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja, den ändras väl varje
0: Ja, den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom får den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men du
0: fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där massarinen.
0: Och nu börjar bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Hur mycket tid
0: och tar
1: helst
0: över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Tack för att
0: vi kom
1: hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
1: Imorgon.
0: Ja, samma tid. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan 2.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forsell.
7: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
6: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar. Ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud. I had a bad habit.
8: E45-man mellan Hammerdal och Häggenås. Det är en lös hund som springer på eller invid vägen. Och det här är mellan Fyrås och Lorås. Eventuellt att det är en bilist som stannat och att man försöker fånga in hunden där. Ta det försiktigt, alltså E45-man då mellan Fyrås och Lorås. En lös hund här i området.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidöpartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär, och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen, och det sa ju Tidöpartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt, när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt, eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här, och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: kallas ventil. Precis.
0: Ja, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige, men det har då inte gällt för deras barn, framförallt

0: når 18-årsgränsen och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidöpartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Man, det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är, det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
1: Men hur hörde, eller snarare, vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
0: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat två systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa att det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
1: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
0: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
1: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
0: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
1: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
0: Det avsnittet kommer redan imorgon.
1: Ja.
0: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om att man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
1: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Det gör man.
1: Tack snälla igen.
0: Tack.
1: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer. Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay. Då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den Forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Jag är självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
1: Det
0: och nu
1: jag.
0: Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21:a gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att vad fan hände?
6: Ja, vad var det som hände? Nu blir det nyheter i alla fall i P4 Jämtland. Där berättar vi först att nu så ska Vallsundsbron i Östersund renoveras, och som trafikant så får man räkna med köer och längre restid några veckor framöver. Det är skarvarna på bron, alltså delarna som gör att bron exempelvis kan expandera om det är varmt utan att den går sönder, som nu behöver bytas, och det här ska göras i etapper. Platschef Patrik Halvarsson berättar att det här arbetet beräknas ta hela 5 veckor, och han skickar ett par tips till dem som ska köra över Vallsundsbron medan renoveringsjobbet pågår.
7: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
8: En person i Krokoms kommun har blivit bedragen på pengar i ett misstänkt romansbedrägeri. Enligt utsago ska personen fått kontakt med den misstänkte bedragaren över Messenger. Bedragaren ska ha påstått att hennes bror var sjuk och att hon behövde pengar till hyra, resa och medicin. Den drabbade ska därmed ha gett pengar till ett värde av 38 000 kronor, men den misstänkte ska ha frågat om större summor än så. Det är först när målsägandes bank-ID spärrats som personen inser bedrägeri, säger Per Tillin på Jämtlandspolisen. Det rapporterar Signe Rosenberg.
6: Och så en älgnyhet. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har följt GPS-märkta älgar i de områden som djuren vistas i under SVTs långsam tv-satsning, den stora älgvandringen, för att ta reda på hur älgar påverkas av främmande tallarter. Tidigare studier har visat att exempelvis renar undviker områden med snabbväxande contortatall som härstammar från Nordamerika. Studien från SLU visar däremot att älgar inte följer samma beteende. Våra resultat visar att älgarna använder ungskogar med contortabestånd i samma utsträckning som ungskog med vanlig svensk tall, säger Vibke Neumann som är forskare vid SLU. Sen igår sitter en man i 20-årsåldern anhållen misstänkt för stöld, misstänkt för inbrott i ett förråd i Bräcke. Vid husrannsakan hos mannen har det hittats misstänkt stöldgods som antas tillhöra andra personer. Stöldgodset består främst av husgeråd och möbler. Det var P4 Jämtlands nyheter, och det var Mikael Ragnarsson i studion.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare. Och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: i alla fall. Ja. Jo, men det är rätt. Det tänker vi också.
0: Ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så här, de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebrorna igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom. Vem vet? Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, Det, alltså, är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också, till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare, att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären, och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret där. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör, eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten, och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Ja, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju vår expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går, så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES, helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet, då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem, utan, och inte, helst inte lämna alltså en liten bit, för då kan risken för röta och plantan håller sig friskare minska då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på Efra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken du säger att det kryper ner röta? Finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det, precis. Alltså när, då har man kommit fram till den, då är den alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man så minska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen om man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va? Om du har lyckats med rabarber. Men,
0: det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men, ja, men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså. Så det är
0: Men, och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så, som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musik royalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode och plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hans som Valgrema tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Det gör ofta. Mm.
8: Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej, sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markoolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Det här kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Jaha, så här låter det nu mer under sommarhalvåret då. Blev lite överraskad, tagen på sängen skulle man kunna säga av ljudet vi hör här. Vi tar och lyssnar lite till. Okej. Okay. Det var sommartruddelutten här i P4. Jämtland är du lyssna på Jack Forsgren i studio. Nu är systemet testkört. Hesa Fredrik, lät det som det brukar, Ingrid?
15: Ja, men jag tycker det. Det brukar ju låta så här första måndagen i en ny månad, så det ska ju vara så.
14: Mm. Det är väl en gång i kvartalet de testkör systemet, Hesa Fredrik? Ja,
15: det kanske är bara en gång i kvartalet, så kan det vara.
14: Mm. Men det ska inte handla om Hesa Fredrik här i P4 Jämtland. Vi har också regnet smattra lite grann hos dig, men det ska inte handla om väder heller, utan det ska handla om bostadslån och övrigt.
15: Ja, för att det förändrades ju reglerna då nu den 1 april 2026 att man behöver betala mindre kontantinsats, men det är lite annat också som det handlar om. Så att vi ska prata med en mäklare om detta.
14: I P4 Jämtland om en liten stund. Ingrid hänger kvar där ute. Du har skydd från regnet då i alla fall?
15: Jo då, men det är tak, men det blir lite småhurvigt, det är lite kallt ändå när det helt plötsligt börjar regna från att det har varit så strålande sol på förmiddagen.
14: Mm. Vi tar och utvecklar prognosen med Viktor Bergman, SMHI:s meteorolog. Hej på dig.
16: Hej, hej.
14: Ja, precis här innan sändning vid tre så kändes det som att det öppnade upp sig och började vräka ner, i alla fall över Östersund i Odensala där radiohuset är och jag sitter ute i. Hur är det där ute i länet, Viktor?
16: Ja, men det är en hel del skurar som börjar röra sig in söderifrån. Men man kan säga fortfarande att i de norra och östra delarna att det är uppehåll där. Men det kommer ju sprida sig norrut de här skurarna under resten av eftermiddagen och kvällen.
14: Strömsund på tur och får regn.
16: Ja, men precis. Och de här skurarna kan ju, som du nämnde där, bli ganska intensiva. Även om det inte väntas så där jättestora mängder regn.
14: Nej. Vad ger det här för temperaturer?
16: Ja, det kommer ju förstås sjunka temperaturerna när det regnar på så här. Just nu har vi ju på många håll, i alla fall i de östra delarna, över 20 grader. Men det kommer ju sjunka ganska fort här under kvällen till under 15.
14: Hur tar sig vädret då över natten och kanske in på morgondagen?
16: Ja, skurarna mattas av ganska mycket här in på natten. Som mest uppehåll i natt. Dagen imorgon börjar ganska molnigt, men senare fram på dagen så kikar solen fram allt mer mellan molnen, så att det blir en del sol imorgon och temperatur imorgon 16 till 20 grader.
14: Mm. Lite ostadigt väder, är det att vänta i veckan eller?
16: Ja, men det kan man säga. Det är ändå ganska varmt, eller lite som man kan vänta sig av början av juni, med temperaturer omkring 20 grader eller strax däröver, trots tidvis regn.
14: Mm. Och det kommer att gå, eller?
16: Ja, det kommer att gå lite. Det kommer nog vara lite mer sammanhängande regnområde som tar sig in torsdag, fredag. Annars är det väl mer skurbetonat och sol däremellan.
14: Det är som jag brukar säga, Viktor. Vädret gör som vädret vill, eller hur?
16: Ja, men precis.
14: Mm. Tack för prognosen.
16: Tack.
14: Välkommen att lyssna på P4 Jämtland.

0: Meghan Trainor är det som inleder musikaliskt i P4 Jämtlands måndags eftermiddag. 1 juni ju. Tänka sig, här är vi nu. Jack Forsgren i studion, likaså Mikael Ragnarsson. Hej på dig.
1: Hej du.
0: God eftermiddag.
1: Tackar.
0: Du håller koll på nyheterna lokalt så här denna eftermiddag. Vad bra.
1: Ja.
0: Ska vi ta oss an ett nyhetssvep?
1: Ja, men gör det.
0: Ja, jag tycker det. Det är
1: Vi kör på det.
0: I svepet först om en brorenovering som kan komma att märkas i trafiken i Östersund, Frösön.
1: Ja, det lär komma att få påverkan på det att det idag har inlätts renoveringsarbeten på Vallsundsbron. Och som trafikant så får man räkna med köer och längre restid några veckor framöver om man

0: som basar för renoveringen av Vallsundsbron i Östersund.
1: Så till en polisutredning om ännu ett försök till mord som utreds i länet.
0: Ja, det har ju varit flera sådana ärenden under senare tid. I det här fallet så handlar det om en man i 35-årsåldern som greps i Östersund under lördagskvällen och som nu sitter anhållen misstänkt för vad då som har rubricerats som mordförsök. Det var bråk i Östersund under lördags eftermiddagen och där fick en man i 40-årsåldern allvarliga skador. Polisen misstänker att någon typ av handhållet tillhygge har använts i sammanhanget. Och sen i lördagskväll så vårdas en man då i 40-årsåldern med allvarliga men inte livshotande skador vid Östersunds sjukhus. Enligt åklagaren som leder polisutredningen så har den här målsägaren, då, den utsatte mannen, opererats för sina skador. Polisutredningen fortsätter. Åklagaren har nu fram till imorgon på sig att samla argument för att kunna begära att tingsrätten häktar den här misstänkte mannen.
1: Så det kanske kommer nya bud i ärendet imorgon kring tisdag lunch?
0: Ja, det kan det göra.
1: Till sist då, Mikael, en nyhet för gasglada bilister.
0: Ja, och inte så upplyftande sådana. För att den som vill tanka sin bil med biogas, ja, då får man vända sig någon annanstans än till Göviken och tankstationen som finns där i Göviken strax utanför Östersund. Östersunds kommun meddelar att biogasmacken är avstängd och att felsökning pågår. Det har varit det här läget nu sen i, ja, före helgen i alla fall. Och än så länge så finns ingen prognos för när den här biogasmacken i Göviken kan öppna igen.
1: Nej, för de vet inte vad som det är som har föranlett.
0: Nej, det verkar så att det är lite oklart hur de ska laga till det där och få fart på det här igen.
1: Fortsättning följer.
0: Full gas framåt.
1: Tack för nu, Mikael.

0: Så heter låten också. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake här i P4 Jämtland eftermiddag. Måndag, 1 juni. Men den 1 april i år kom nya regler för bolån. Det blir lättare att köpa eller byta bostad eftersom kraven på kontantinsats har sänkts från 15-10%. Men det har också blivit svårare för de som vill ta ytterligare lån på bostaden efter köpet. Reporter Ingrid, du träffar en mäklare på detta temat.
1: Jo, men det gör jag. Jag är faktiskt hemma hos Josefin Dahlsten och vi har stått här och försökt reda ut alla de här reglerna, för att det finns ju saker och ting som blir bättre och saker och ting som blir sämre. Men man kan ju sammanfattningsvis så kan man ju säga att tidigare då så krävdes en kontantinsats på 15% om man skulle köpa en bostad. Och 15% måste man alltså lägga kontant. Om köpte man någonting för 2 miljoner, då behövde man lägga 300 000. Nu har den där siffran sänkts till 10%. Så köper man någonting för 2 miljoner till exempel, då behöver man bara lägga 200 000 kronor. Men då får man ju också ett större lån. Josefin, är det här bra eller dåligt?
2: Ja, men det är jättesvårt att säga än så länge då statistiken släpar. Vi hoppas ju att det ska bli bra tidsnog i alla fall och att det blir positivt för främst förstagångsköpare som det ju egentligen infördes för då. Mm.
1: Men har du märkt någonting på ditt kontor att folk tänker att ja, men nu är det mycket lättare att köpa, nu behöver jag ju bara lägga 10% istället för 15%, nu har jag ju helt plötsligt råd?
2: Nej, det har vi inte riktigt märkt av än. Och som sagt, statistiken släpar, så att det ska bli spännande till hösten att kunna jämföra mot 2025 och 2024 och kunna se hur våren har varit. För vår är alltid mer positiv. Mer positiva känslor, mer positiva spekulanter och man börjar vilja flytta igen.
1: Mm. Men från säljarens perspektiv då, är det positivt eller negativt att det behövs mindre pengar för en kontantinsats?
2: För en säljare skulle jag säga att det bör vara positivt. Att fler har möjlighet att kunna köpa en bostad för ungefär de värdena som är i Östersund. Så att för en säljare borde det vara positivt. Tidsnog i alla fall.
1: Mm. Ser du att de här olika bostadsobjekten att de får fler spekulanter nu än de fick tidigare?
2: Ja, nu är vi ju inne på våren, så att våren brukar alltid locka fler spekulanter också. Så att därmed är det svårt att säga om det är på grund av de amorteringsreglerna eller på grund av att vår och sommar nalkas. Men rent generellt så kan jag väl säga att det är fler människor ute nu än vad det var för några månader sedan som är på visning. Det är det verkligen, men om det är på grund av vilket av alternativen är svårt att säga än.
1: Mm. Om man då lägger då 10% av kostnaden istället för 15%, då får man ju också ett större lån att räkna med.
2: Ja, men så är det ju. Så den totala kostnaden kanske inte kommer bli jättestor i skillnad i och med att man har en ränta som man har också. Men däremot har ju vissa banker nu sänkt räntorna, så även där är det positivt och lättare att köpa i kalkylerna då. Mm.
1: Men det finns någonting som du pekade på som gör det lite mer svårt i alla fall. Om man vill köpa ett hus som behöver renoveras, så att man köper huset och sen så tänker man att så behöver jag lite pengar för att kunna renovera både det ena och det andra, då blir det inte lika lätt som det var tidigare.
2: Nej, men det skulle jag tyvärr inte säga. De har ju justerat så att man behöver bara kunna lägga 10%, men sen om man behöver en omvärdering så får man bara belåna den till 80% av det värdet som är efter sina renoveringar då. Så att det tycker jag har märks av tyvärr och att det sämre hållet på just sådana objekt som behöver renoveras. Så att har man möjlighet att lägga 10% men inte mer, så vågar man inte köpa ett objekt där man måste renovera.
1: Mm. Man kan säga att det är svårare att få låna pengar helt enkelt om man vill renovera som det är.
2: Ja, precis. När man väl har köpt. Lättare att låna pengar innan eller till köpet, men svårare att renovera efter med pengar från banken då.
1: Mm. Det finns både fördelar och nackdelar med det här alltså.
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen vill jag verkligen trycka på att Östersund är en framgångsstad och att folk vill flytta hit. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, vi har ju en stad på framåtmarsch. Så det tycker jag verkligen vi ska ta åt oss.
1: Många vill flytta till Östersund, alltså det säger Josefin Dahlsten, mäklare här i Östersund, när vi tittade på de nya bolånereglerna som alltså gäller från den 1 april 2026 i år alltså.
0: Reporter som träffade mäklaren Josefin, Ingrid Engstedt Edfast.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland heter biten som du hör i
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, och i utrikesnyheterna hör vi om Ebola. Nu rapporterar TT att EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extra insatt möte om Ebola-läget. Ministermötet hålls online på fredag för att, citat, diskutera framtida beredskap och samarbetsåtgärder, slutcitat. Detta uppger ministerrådets nuvarande ordförandeland Cypern på X, tidigare Twitter. Mötet kommer sen bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni manat till skärpta inresekontroller med anledning av sjukdomsutbrottet i Kongo-Kinshasa. Hälsoministerna väntas även diskutera läget vid sitt nästa ordinarie ministermöte i Luxemburg om 2 veckor. Extra insatt möte alltså om Ebola-läget på EU-nivå. På fredag. Online.

0: Anastasia, I'm out of love, I'm out of love heter låten som du hör i P4 Jämtland. Klockan är 3:30. Det blir då lokala nyheter och i dem hör du först om en banjo på villovägar.
1: Artisten och länsbon Peter Danielsson, även känd som John Edvin, har blivit av med sin banjo på den värmländska landsbygden. Det hela började när han stannade i en parkeringsficka efter en spelning.
2: Jag hade scenkostymen på mig och då tänkte jag, vad tusan, jag kan också ta lite bilder för det var så en fin kväll.
1: Han klev ur bilen med banjon och knäppte några bilder.
2: Stack iväg vidare upp till Torsby och upptäcker när jag är i Torsby då. Nej, banjon är försvunnen. Körde tillbaka till brottsplatsen, kom dit 2 timmar senare. Då var den försvunnen.
1: Ja, det verkar som att en banjobandit har varit i farten. Nu efterlyser han banjon i sina sociala medier. För det är ingen billig historia att bli av med sitt instrument.
2: 15-20 000. Det var gaget som rök.
1: Rapporterar Fredrik Alveland och Klara Örnell.
3: Nu kan boende på Prästgatan 56-60 i centrala Östersund använda sitt varmvatten igen efter närmare 2 månaders problem med legionella bakterier. Men fortfarande återstår ett mysterium.
4: Vi har ju inte liksom lokaliserat riktigt källan ännu, men vi jobbar på. Vi kommer nog behöva jobba ett par månader till med att försöka liksom säkerställa allting i fastigheten innan vi kan släppa taget lite grann för nu i varje fall.
3: Ja, mycket arbete återstår, säger Mikael Marklund som är förvaltningschef på Östersunds hem. Det var en särskild utrustning som bostadsbolaget till slut fick tag på som gjorde vattnet användbart igen. En kemmaskin som doserar ut klordioxid i vattnet.
4: Och ta koll på de här legionella bakterierna.
3: Nu ska hyresgästerna få avdrag på hyran som kompensation och utrustningen som bostadsbolaget till slut fick tag på visade sig inte vara någon billig lösning.
4: Ja, det är bra många kronor, ungefär 250 000.
5: Är det någon form av rutiner ni kommer förändra generellt då, förutom att ni har en utrustning nu framöver?
4: Det vi gör nu är att ändra rutinerna på en del av våra fastigheter där vi kommer göra veckokontroller, veckospolningar och framförallt på fler punkter än vad kanske har gjort tidigare.
3: Reporter Andreas Wahlsberg rapporterade Johanna Svensson.
0: I P4 Jämtland där vi nu tar vädret då under kvällen och natten väntas molnigt med lokala regnskurar. Och imorgon tisdag halvklart även då lokala skurar och en 17-21 grader. Och så trafikredaktionen Rebecka Björkholm hör vi. God eftermiddag på dig.
6: Ja, god eftermiddag Jack, och det är en bra eftermiddag i trafiken utan akuta störningar inrapporterade i nuläget. En del vägarbeten bland annat på länsväg 345 mellan Strömsund och Ramsele där vägen är avstängd vid bron vid Storfinnsjön. Det är alltså mellan Stamsele och Färjesundet som den här omledningsskyltningen är. Så då kan man räkna med lite längre reseväg helt enkelt om man planerar att köra här på 345 då mellan Strömsund och Ramsele. Ser du trafikproblem då får du gärna ringa och tipsa trafikredaktionen och oss når du ju dygnet runt och året om på 020 999 444.
0: Tack för nu Rebecka.
6: Tack, tack.
0: Och nu är jag beredd på att vi har fått uppdaterade sommartruddelutter här i radion. Vi tar och hör. Mm. Vi hörde något skvalpande vatten där. Någon mås också tror jag. Lite gungigt. Tänker du att solen skiner? Glass, bad. Ja, så låter vi nu då under sommaren. Så här efter nyheter och sånt där när vi pratar lite om vad det här är för kanal och vad vi ska hitta på och så. Jack Forsgren heter jag som sitter i studion. Kul att du lyssnar på P4 Jämtland. Bra val av dig som lyssnar får jag lov att konstatera. Hoppas att du har en fin måndag. The Ark på det.

0: Call of You, Comet Eye, The Ark, 15:38, dags för Radiosporten med Lukas Nordén. Vad har du för nyheter i sportens värld?
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Det här har varit Radiosporten.
0: Med Lukas Nordén vid mikrofonen. Snart trav i P4 Jämtland.

0: It's a Heart Take, ja. Bonnie Tyler i P4 Jämtland. Klockan är 16:45. Det bidde ett historiskt elitlopp på Solvalla igår. Världsrekord på vinnaren och strax där bakom kusken Mats Djuse från Brunflo med hästen Dream Mine som tvåa. Välkommen till P4 Jämtland, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, vad säger du om gårdagens final egentligen?
1: Ja, det blev ju en final som kördes i ett extremt högt tempo. Det var ju Allegiant som rusade på där framme ledningen som en slags hare, kan man väl säga. Fast haren var så pass bra som kunde vinna loppet ändå. Så det var en enorm prestation av henne och även hästen jag körde som var tvåa, Dream Mine. Så det var väldigt, ett väldigt bra lopp. Mm.
0: Men när Allegiant och Örjan Kihlström stack iväg så där direkt, vad tänkte och kände du då?
1: Nej, vi kom ju ner där som trea på innerspår genom första sväng och ja, när tempo var så högt och så det passade vår del bra att det var svårt för någon konkurrent som satt bakom att kunna avancera framåt. Så vi kunde sitta där i rygg och ja, avvakta. Sen gick det ju såklart väldigt högt tempo så det kostade på ändå. Men visst trodde man ju att hon skulle bli trött av Legend fram i täten när tempot var så högt som det var.
0: Men det blev hon aldrig.
1: Hon blev ju aldrig riktigt trött, va? Så det var imponerande. Så det, ja, runt sista sväng då trodde jag att vi skulle kunna vinna loppet och att hon skulle bli trött till slut där. Men det blev hon inte.
0: Nej. Men lite längre upplopp och ni hade vunnit, eller?
1: Jag vet inte. Vi höll ju undan där de andra passen. Go on Boys spurtade ju väldigt snabbt som trea mål och hade varit 50 meter till då hade nog han varit två eller ja, kommer förbi oss, va? Så det kan jag nog inte säga.
0: Nej, då är jag med. Men svensk vinnare för första gången på 4 år och så du tvåa. Det går bra i Travsverige nu, eller?
1: Ja, men det var en bra helg för Sverige och även för Finland. Finland vann en hel del lopp under elitloppshelgen i år, så det var bra. Det har ju varit mycket Frankrike de sista åren, framförallt i elitloppet, så det har varit mycket snack om det att Frankrike, ja, mer eller mindre dominerar, va? Så det var mycket Norden istället och det var väl väldigt bra.
0: Fick inte brorsan din en av dem vinna en gång också?
1: Elitloppet eller menar du här i helgen?
0: Här i helgen, ja.
1: Ja, Magnus vann väl, han vann nog flera lopp.
0: Ja, det var plural till och med.
1: Ja, jag vet inte hur många lopp han vann under helgen, men han vann några lopp i alla fall. Mm.
0: De lite mindre så?
1: Ja, det är klart det är stora lopp att vinna det också. Det är mycket publik och sådär, men det skiljer mycket i första pris i lopperna. För elitloppet är det ju 5 miljoner till hästens ägare och några av loppen kan det gå runt 100 000, va? Så det skiljer en del.
0: Just det, prissumman där. Och ni körde in 2,5, vad blir det?
1: Ja, 2,5 miljoner i andra pris då, som jag får ta en liten del av och största delen går ju till hästens ägare såklart. Mm.
0: Mats, för ett par år sedan så kom du trea på elitloppet. Nu tvåa. När kommer den första vinsten?
1: Ja, hoppas det kommer nästa år med Dream Mine. Han är bara 5 år, så det är ganska lite för att vara en travhäst. Så nästa år som 6-åring så kan vi väl hoppas att vi ska kunna vinna elitloppet då. Fast Allegiant lär vara med nästa år också. Så det blir säkert en... Om de kommer dit nu båda två, det blir ju såklart en tuff upplaga nästa år också, förmodligen. Mm.
0: Och att ett sto vinner, det tillhör inte vanligheterna. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Nej, men det är ju inte så vanligt. Det var många år sedan ett sto vann. Jag vet inte exakt hur länge sedan det är, men det är väldigt många år sedan i alla fall. Och I år var det 2 ston som var med i loppet av 16, tror jag det var. Så det är ju, ja, det är ovanligt att de är med och att de vinner. Så det gör ju hennes prestation ännu, ja, ännu mer, ja, ännu större, om man säger så.
0: Just. Mats Djuse, travkusk från Brunflo, om gårdagens elitlopp. Lycka till framåt. Tack för pratstunden här i radion.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Lokal musik, Emil Zachrisson, Look at the morning.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Emil från Östersund, som vi hör i P4-toppen ju. Lokala musiktopplistan här i kanalen. Fredags eftermiddag är det som gäller. Efter 5 då presenteras hela listan. Och glöm inte bort, det är du som lyssnar som bestämmer hur listan ska ta sig. Genom att rösta på telefon eller via webben. All information som du kan tänkas behöva hittar du på just webben. sverigesradio.se/jämtland. Och så sökte vi vidare till P4-toppen. Där går det bra att hitta information och webbrösta och hitta nummer om du skulle vilja ringa och rösta. Långt kvar till fredag, det är ju bara måndag, men 1 juni, kul. Jag heter Jack Forsgren, sänder eftermiddagen här i P4 Jämtland tillsammans med Ingrid Engstedt Edfast, reporter ute på fält. Och här efter 4, då blir det djurnytt. Det blir en del om älgar. För en Lena i Tossåsen, Oviken, har siktat och fotat en älgko med trillingar. Sällsynt, berättar älgexperten som vi också ska prata med. Mer om det efter 4 alltså. Det kommer upp bild här också vad det lider på våra sociala medier. En bedårande bild på ko och så 3 småttingar. 3 stycken alltså. Tänka sig, det blir och diare för mor. Men först nu musik och sen ekot.

0: David Bowie i P4 Jämtland, Let's Dance. Och apropå Let's Dance, programmet på TV4 gör ju lite så comeback i höst. Förra året meddelade TV4 att långköraren sattes på paus, men till höst alltså en ny säsong. Det här säger TV4 till Aftonbladet för en tid sedan. Här och nu då, tickar klockan fram mot fyra. Det betyder Ekonyheter här och nu med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Som du får här i P4 Jämtland med Jack och Ingrid, 4:02 i klockan. Och från idag körs nya somriga signaturer här i radion, Ingrid. Ska vi ta och lyssna hur de låter?
2: Ja, om de låter sommar framförallt.
0: Ja, här.
2: Mm. Ja, men det var lite sommar, va?
0: Det var lite sommar, lite någon måsskri, ja. Lite skvalpigt, solglasögon på, va?
2: Ja, den får godkänt.
0: Det var premiär idag ju, 1 juni läser jag mig till. Från idag då, och över sommaren till den 31 augusti så blir det lite så här somrigare mellan varven när vi berättar vad vi hittar på och vad du som lyssnar kan bidra med och så vidare. Mm. Då har vi det klart för oss. Och vad vi hittar på då? Det blir lite djurnytt den här eftermiddagen, ja, Ingrid.
2: Ja, så kan man säga att myggor också är somriga?
0: Ja, det tycker jag verkligen att man kan göra.
2: Nej, usch. Alltså, du vet, klockan 3 när man har vaknat på natten och så hör man det där ljudet. Alltså, då nej, det vill
0: blir
2: man
0: du galen?
2: Inte. Ja, för man vet, tänder man lyset då hittar man den inte. Och så släcker man lyset och så lägger man kudden på huvudet och tänker att ja, man ska överleva det här. Men då kommer den ändå. Oh. Nej, ta bort den.
0: Ta bort den då. Ja. Jag har lagt in lite fler myggljud som vi kan ta längre fram. För du har ju pratat med en myggkunnig som vi ska höra senare.
2: Jag har pratat med en myggforskare och han heter Anders Lindström och han är immun mot mygg. Han kan alltså inte få ett myggbett.
0: Åh, vad skönt för honom.
2: Eller hur? Visst blir man lite avundsjuk, va? Ja,
0: vad har han gjort för det då?
2: Alltså, han har fått jättemånga myggbett tidigare i livet eftersom han forskar på myggor. Så att nu är han immun, så att det är väl kanske rättvist.
0: Ja. Han har fått sin beskärda del.
2: Man kan säga så.
0: Det handlar också här om en liten stund bara om älgtrillingar. Det hade jag inte hört talas om, Ingrid, innan. Har du?
2: Nej, men jag hörde ju om det i morse, så tänkte jag, hur får man plats med 3 stycken älgkalvar i en mage? Så jag kände, alltså, ja, det kan inte vara lätt att vara älgko, va?
0: Nej.
2: Inte med 3 älgkalvar i magen.
0: Triss bilder.
2: Ja.
0: Och vi ska höra Lena i Tossåsen, Oviken, som inte bara såg dem, också fotat hela familjen och delat med sig av sin bild. En häftig upplevelse, minst sagt. Vi hör Lena om en stund. Först kommer Mikael in och uppdaterar oss på lokala nyheterna och musik. Det ser likt. Mm. Det har vi spelat alltid i P4, va?
2: Ja, men vi spelar lite sommarmusik, tycker jag.
0: Mellan varven blir det här och nu, eller Langley. Det blir lite country de närmaste minuterna. Kul att du är med oss.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Mikael Ragnarsson är här med koll på lokala nyheter. I svepet först om en brorenovering som kan komma att märkas i trafiken Östersund-Frösön.
1: Ja, idag drog det igång renoveringsjobb på Vallsundsbron. Och det lär ju kunna komma påverka en hel del, för det är rätt mycket folk som arbetspendlar, om inte annat morgon och kväll över bron där. Och det här är ju då något som kommer att hålla på i 5 veckor framåt i alla fall. Och det skarvarna på bron, alltså de delar som gör att bron kan röra sig lite grann, att det kan svälla och krympa ihop lite grann beroende på väder och vind. Det är de delarna, broskarvarna, som behöver bytas, och det ska göras i etapper. Platschefen för den här byggnationen eller renoveringarna, Patrik Halvarsson, han skickar med ett par tips till de som ska köra över Vallsundsbron nu under tiden renoveringen pågår. Nej, det kan inte vara Patrik Halvarsson.
0: Nej, det där var mygga.
1: Aha!
0: Den låg och skvalpade kvar här. Jag och Ingrid pratade lite om att vi ska prata med en myggforskare lite senare. Och då har jag dragit in lite effektljud.
1: Vi hoppas att de som jobbar med renoveringen på bron slipper myggor igen i alla fall.
0: Ja, ja, vi tar ett nytt försök då på projektledaren där, Patrik Halvarsson.
1: Ja.
0: Han skulle komma med tips.
1: Ja, tips till de som ska köra där under tiden som de håller på att renovera bron.
2: Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt för oss som jobbar och er själva.
1: Låter ju som bra allmängiltiga tips. Ta det lugnt, släpp fram varann och visa respekt. Mm. Generella råd, visst, även tillämpbara på Vallsundsbro-renoveringen.
0: Från Patrik Halvarsson då, som basar för renoveringen av Vallsundsbron. Vidare, Mikael, till en polisutredning om ännu ett försök till mord som utreds i länet.
1: Det har ju varit flera sådana ärenden på olika ställen i länet under senare tid. Nu senast så sitter en man i 35-årsåldern anhållen, misstänkt för vad som rubriceras som försök till mord i Östersund under lördagskvällen. En man i 40-årsåldern fick allvarliga skador efter ett bråk under lördagseftermiddagen, och någon form av tillhygge ska ha använts enligt polisen. Den här mannen då i 40-årsåldern vårdas med allvarliga men inte livshotande skador enligt Östersunds sjukhus. Och åklagaren som leder förundersökningen säger att den här mannen har också opererats för sina skador. Nu så har åklagaren fram till imorgon, tisdag, lunch på sig att samla argument för att begära att tingsrätten häktar den misstänkte mannen.
0: Mm, till sist i det här svepet om att forskare gjort nya upptäckter kring en gammal välkänd djurart, nämligen älgen.
1: Ja, det är mycket som är ganska välkänt om den djurarten och så. Men nu så har forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,

0: Backstreet Boys, låten heter Shape of My Heart. Inte särskilt rockigt va? Men desto rockigare blir det. Snart.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja visst, måndag eftermiddag med Jack och Ingrid. Och nu ni,

0: Ja. Precis. Mygg. När det helt plötsligt blir varmt och sommaren känns vara på gång, det är då de dyker upp, myggen. Men är de fler eller färre jämfört med förra sommaren och tidigare? Och är de första myggorna de värsta? Vi har pratat med Anders Lindström, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
1: Det är ju stora lokala variationer naturligtvis, men generellt sett så brukar lite nederbörd på vintern, alltså lite tunt snötäcke och liten snösmältning då. Det brukar innebära att det blir färre och mindre pölar i skogen. Och många av de här försommarmyggen, de kläcks ju just ur de här pölarna. Färre och mindre pölar brukar ge färre mygg. Men sen så har vi ju ett antal myggarter där honorna övervintrar då, parade på hösten. Och så övervintrar de i grottor och jordkällare, vedbodar och sånt där, utedass. Och kommer fram på våren. Och de brukar ha då istället kontinuerlig äggläggning. Så att där blir det flera generationer under sommaren då.
2: Är det någon skillnad på dem? De sticks lika bra båda två? Båda sorterna?
1: De här som övervintrar som ägg är väl de som man brukar svära över om man inte gillar mygg.
2: Kommer det här att hålla i så att det är färre mygg i år än förra sommaren?
1: Om de här då som övervintrar som mygg, om det blir färre av dem så kommer det inte att kläckas fler av dem under, alltså senare i sommar även om det regnar. Utan de kommer först nästa år igen då. I så fall blir det ju färre av dem. Men sen finns det ju andra arter som

0: spökar sig mera i dammar och alltså såna här permanenta vatten. Och de är ju inte lika påverkade av torkan då naturligtvis. Så att det kan ju komma en stöt sen i sommar med sådana myggor då. Men de brukar inte vara lika talrika och lika besvärliga som de här som kläcks på våren och försommaren.
1: Det är ju så att olika människor reagerar ju olika när man blir myggbiten. Och de flesta brukar ju säga att ja, men det är värsta här på försommaren. Då får man större myggbett och man till och med tycker att myggen är lite större. Stämmer det?
0: Alltså dels är ju några av de här arterna som övervintrar som fullvuxna honor. Då, de är ju de som är allra först ut på våren och de är ganska stora. Större vårmygga, en stor mygga med randiga ben och fläckiga vingar ser väldigt typisk ut. Och så det är sant att de är större. Sen är det också så då att om man tittar på befolkningen i genomsnitt så får de flesta får myggbetten bli mindre mot slutet av sommaren än vad de är i början. Och det är ju för att kroppens immunsystem vänjer sig lite vid det här att man blir myggbiten.
1: Mm. Om man blir väldigt mycket myggbiten, kan man då bli immun som du är då, till exempel?
0: Ja, det kan man. Det finns ju den här, vad ska man säga, myten eller så, att om man går ut och lägger sig naken på en myr eller så där och blir ordentligt myggbiten i början på sommaren, att man sen ska slippa. Men det är inget vi rekommenderar, utan man kan få ganska kraftiga reaktioner på det. Att bli normalt myggbiten eller lite drygt normalt, det är nog det som eventuellt funkar då. Och det är inte säkert att det gör det för alla heller. Mm.
1: Men är det sant då att myggor föredrar vissa personer?
0: Ja, det är sant. Absolut. Två personer som attraherar lika mycket mygg. Det är inte alls säkert att det är samma ämnen så att säga som lockar dem. Men vi utsöndrar ju koldioxid. Det gör ju alla djur så att säga som andas och sådär. Och det är det som ofta lockar mygg på längre håll då. Och då kan det ju skilja hur mycket koldioxid man utsöndrar beroende på ämnesomsättning och kroppsstorlek och sådana grejer. Om man är gravid till exempel får man ofta högre ämnesomsättning och utsöndrar mer koldioxid. Så det är en sak. Men sen när myggorna kommer nära då är det andra ämnen de letar efter. Alltså vi har ju till exempel en massa bakterier på huden som bryter ner de här oljorna vi utsöndrar för att huden ska bli mjuk och smidig. Halterna av dem kan påverka hur attraherade myggen är. Och vi känner inte själva doften av dem, så det är väldigt svårt att säga hur mycket mjölksyra doftar jag till exempel, eller hur mycket koldioxid doftar jag. Och det gör ju att det blir väldigt svårt att säga varför den ena personen lockar mygg mer än den andra.
2: Anders Lindström där, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, förkortat SVA, intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast.

0: Ellie Goulding, låten heter Love Me Like You Do. Klockan är 5:30. Vi får Ekot med Leif Näslund.
1: Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör enligt tidningen Publikt. Beskedet kommer efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I ett uttalande uppmanar en talsperson för EU att Israel respekterar Libanons suveränitet och territoriella integritet. Och så kan vi berätta att ett fartygsvrak från 1700-talet med värdefullt kinesiskt porslin har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten, rapporterar NRK. Och det anses vara det bästa vrakfyndet i norra Europa.
0: Hör det här. Leif Näslund alltså med Ekot på en minut. I P4, Jack och Ingrid, strax 5:30. Det blir lokala nyheter. Dessförinnan den sista ordinarie uppdatering från trafikredaktionen också. Inte så mycket att orda på, va, Ingrid?
2: Nej, vi önskar väl alla en riktigt trevlig kväll.
0: Det får
2: jag.
0: Vi lov att göra på återhörande redan imorgon eftermiddag om du så önskar. Men stäng inte av radion för den sakens skull. Andra radiovänner, ta vid lokalt igen. I otan 05:59, det är en tid, Ingrid.
2: Ja, men det går ju bra på sommaren när det är ljust.
0: Ja, det är lättare så faktiskt. En sista trudelutt då, inom ramen för denna eftermiddagssändning. Det är Glenn Frey som står för den. The Heat Is On. Musiken är vald av Rita Järnqvist. God kväll!

0: Glenn Frey, The Heat Is On. En sista ordinarie var det. Trafikuppdatering alltså med Rebecca Björkholm.
1: Ja, då inleder jag med att säga att färjan på Isöleden är inställd ikväll mellan klockan 20 och 22 på grund av underhållsarbete. Sen är det också vägarbeten igång och det kommer bli en avstängning på E14 mellan Östersund och Krokom efter klockan 18 fram till 06. Det är mellan trafikplats Lugnvik norra och Åskorset i båda riktningar som det är ett vägarbete där man får följa skyltad omledning. Tips nämligen till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tackar för det, Rebecca. Och så var det nyheter på halvslag. Då är det lokala sådana som gäller. Mikael Ragnarsson på det. Klockan är 17:30.
2: Vi inleder nyheterna med en dom.
3: En man i 70-årsåldern har dömts för kränkande fotografering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott av Östersunds tingsrätt. Mannen har enligt åtalet sexuellt ofredat ett barn som år 2015, när ofredandet begicks, var mellan 12 och 15 år. Tre år senare, 2018, har 70-åringen enligt domen skildrat målsäganden i barnpornografiska filmer och bilder. År 2018 var målsäganden fortfarande under 18 år. Han har också fotograferat en målsägande inomhus och på toaletter under 2023, när den målsägande blivit myndig. Domen blir villkorlig dom och 50 dagsböter om 690 kronor. Dessutom ska mannen betala skadestånd till den målsägande på 81 200 kronor. Paulina Storbacka.
4: Nu kan boende på Prästgatan 56-60 i centrala Östersund använda sitt varmvatten igen efter närmare 2 månaders problem med legionella bakterier. Men fortfarande återstår ett mysterium.
5: Vi har ju inte liksom lokaliserat riktigt källan ännu, men vi jobbar på. Vi kommer nog behöva jobba ett par månader till med att försöka liksom säkerställa allting i fastigheten innan vi kan släppa taget lite grann för nu i varje fall.
4: Ja, mycket arbete återstår, säger Mikael Marklund som är förvaltningschef på Östersunds hem. Det var en särskild utrustning som bostadsbolaget till slut fick tag på som gjorde vattnet användbart igen. En kemmaskin som doserar ut klordioxid i vattnet.
5: Och ta koll på de här legionella bakterierna.
4: Nu ska hyresgästerna få avdrag på hyran som kompensation och utrustningen som bostadsbolaget till slut fick tag på visade sig inte vara någon billig lösning.
5: Ja, det är bra många kronor, ungefär 250 000.
6: Är det någon form av rutiner ni kommer förändra generellt då, förutom att ni har en utrustning nu framöver?
5: Det vi gör nu är att ändra rutinerna på en del av våra fastigheter där vi kommer göra veckokontroller, veckospolningar och framförallt på fler punkter än vad kanske har gjort tidigare.
4: Reporter Andreas Wahlsberg, rapporterade Johanna Svensson.
7: Förskolan i Storlien stänger 4 veckor i sommar. Då blir närmsta förskola för Maria Perssons tvillingar på 3,5 år, 5 mil bort i Duved.
8: Under den tiden vi behöver ha dem där så handlar det ju mer om att härda ut.
7: Och det här tär på barnen, märker Maria.
8: Det är en ny plats och nya vuxna och nya barn. Och när de egentligen behöver mer vila så blir det för mindre återhämtning. För att vara så små så är de otroligt tappra. De förstår att de måste vara där och de kämpar för att hålla ihop.
7: Som många andra i Storlien jobbar både Maria och hennes man i turistnäringen. Även om man som förälder har rätt att ta föräldraledigt är det svårare med semester mitt under högsäsongen. Så inför sommaren har det blivit en hel del pusslande för att barnen ska slippa åka långt.
8: Det är en stor del av sommaren som påverkas och som försvinner lite.
7: Och Maria hade önskat att Åre kommun ändra sommarrutinerna.
8: I de allra flesta kommuner så roterar de ju både mellan småorter och stadsdelar och olika förskolor öppna. Så kanske att vi kunde få mer rotation.
7: Rapporterade Emily Andersson och Clara Örnell. Artisten och länsbon Peter Danielsson, även känd som John Edvin, har blivit av med sin banjo på den värmländska landsbygden. Det hela började när han stannade i en parkeringsficka efter en spelning.
9: Jag hade scenkostymen på mig och då tänkte jag, vad tusan, jag kan också ta lite bilder för det var så en fin kväll.
7: Han klev ur bilen med banjon och knäppte några bilder.
9: Stack iväg vidare upp till Torsby och upptäckte när jag är i Torsby då, nej, banjon är försvunnen. Körde tillbaka till brottsplatsen, kom dit 2 timmar senare, då var den försvunnen.
7: Ja, det verkar som att en banjobandit har varit i farten. Nu efterlyser han banjon i sina sociala medier. För det är ingen billig historia att bli av med sitt instrument.
9: 15-20 000. Det var gaget som rök.
7: Rapporterar Fredrik Alveland och Klara Örnell.
2: Sist ett meddelande från Gasverket, hör jag på att säga. Men nu funkar biogasmacken i Göviken utanför Östersund igen. Den har varit avstängd sedan i slutet av förra veckan då felsökning inleddes. Men nu på eftermiddagen så meddelar Östersunds kommun att reparationsarbetet är avklarat och det är möjligt att tanka biogas i Göviken igen. Titt på väderprognosen säger att kväll får Jämtlands län regnskurar som rör sig norrut och som kan vara kraftiga. I natt så mattas skurarna av. Till viss del så finns det då luckor i molntäcket. Imorgon tisdag först mest molnigt väder, men senare fram på dagen imorgon så tittar solen fram bland molnen. Någon enstaka skur kan det bli. Det blir sydlig vind mellan 16 och 20 grader. Nyheterna, Mikael Ragnarsson.
10: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällstoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig en mindre armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag lyckats med för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket som jag hade tränat på hela sommaren. För jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder av porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillar av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv. Sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: heter Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med, en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyres och Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Jo, alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom han naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så
3: det
0: himla bra,
3: Viveka.
0: Hoppas det blir en härlig sommar för dig och du dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: Anders Klenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska få om
1: den här
0: nu?
1: Den här gången var det sötvatten, var det allt.
0: Vad var det som hände?
1: Det var när jag var ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
0: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosblad, det tycker jag om jag har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
1: Ja, men saga och med tavlor och allt sånt där, liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
0: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
1: Alltså, jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk, liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Och jag åker ju nästan båt, så...
0: På alla sätt en båt.
1: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var, liksom.
0: Och fin var den.
1: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det, liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
0: Så är det verkligen, och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
1: Den ligger i Västsverige, gör den. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
0: Nej, det får du ha för dig själv. Men jag hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
1: Ha det super. Hej då.
0: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
2: God kväll, hej Christer.
0: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
2: Jag är seglare, vet du.
0: Åh, härligt.
2: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och... relativt orutinerad, för man lägger till med akten i Medelhavet.
0: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Att man åker in med baken först.
2: Precis, och visst, vi hade gjort och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till och... jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa sakta och fint och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bokpropeller.
0: Oj.
2: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då, för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare när man lägger till. Så i vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna, så vänder jag mig till min fru. Hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
0: Nej.
2: Så då kändes det ju inte lika proffsigt längre.
0: Nej, men så lätt hänt också. Alltså, hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel, men vad ska hon göra åt? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
2: Nej, hon ropade ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt och sen kunde vi lägga ankar och komma in. till land.
0: Och var ni vänner efter den här händelsen, eller blev det bråk mellan er?
2: Jo, nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
0: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
2: Ja, nej, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
0: Ja, det är, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
2: Ja, de hade en kul kväll.
0: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls så erfaren som du, men att man måste ta det lugnt, och går det inte bra, då får man göra om det, och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
2: Precis så är det. Precis så är det.
0: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
2: Fantastiskt, så kan du, så gör det.
0: Tack Björn.
2: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa,
1: Be the One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
2: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge. Och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
3: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
2: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål, Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslagsdebut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
3: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
2: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
3: Ja, det stämmer.
2: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
4: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinster är en av förklaringarna. En Securitasvakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
1: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveca och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspastet alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var steket i solen. Och den här lurige killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej, tack så bra.
0: Hej Anders, vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han, och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan, vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade markerna. Ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det inte i alla fall. Men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag. Vi är blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteg. Och tänkte, fan, ska vi komma upp
0: här? Och ni är så mitt ute i Byfjorden. Det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom och så här och så. Mm. Ja, alltså, ja, men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag. Det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan ju inte boxera in mig som en strandad val liksom, det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall så fick jag något tag med rodret där nere. Det var nog litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Nu är vi spritt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj! Ah, okej, okay. Han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det, så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen, och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där, och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rundtur. Bara för att,
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet, och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom, tror jag. Då har man något att snacka om i många år. Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så då. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i kvällspasset, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V. Men det gör inte nästa telefonör, där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare i Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ, jag gav ett baddräkt men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet, som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen, för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen, och det var med såna här masonitskivor runt, så jag tänkte jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoveraller, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis efter en kvart, så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna. Ner av med overallen. På med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar. Då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Ja, och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som ja, hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv, och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller...?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand, jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång, men det är ju bevakning där, om man säger, från 15 juni till 15 augusti. Så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det så, längs den här stranden, för det är så mycket strömmar utanför, så att det går åt när det blåser. För då

0: händer det olyckor.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
0: Ja, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det, men det har gått bra, så får man vara tacksam.
1: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
0: Ja, men får man bjussa på, vet du.
1: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
0: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
1: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
0: Ja, du är med. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
1: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes. Och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö. Och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där. Och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, gjorde jag precis likadant som honom. Men jag höll inte i spöet. Så att det for iväg direkt. Så det första kastet så åkte mitt kast. Ner i Mälaren.
1: Du kastade sen, kastspöt över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
1: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
1: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här. När man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jag kanske var 6 år ungefär var jag väl.
1: Blev du ledsen?
2: Och min morbror blev nog mer förvånad först. Men,
1: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
1: men har du liksom vågat dig på att fiska med kastspö efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är någon gång då och då.
1: Ja, men, du har säkert andra starka sidor. Men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med kaspe och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
1: oj.
2: Ja, det var senare.
1: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: tack.
1: Då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
1: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra.
2: Tack.
1: Och fin
2: tack,
1: historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
1: Det kan man inte.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30. Nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss. Men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Bada, bada, bada, bada, bada.

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport. För att kontra för då, rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Iri
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye-fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså såhär, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men såhär, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså såhär, jag gillar Cat's Eye, men alltså de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Okay.
4: Så vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... Ja, men det är det som är saken. Det är som bullybom istället för bullybompa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: Ja, jag menar liksom...
1: Stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: Betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan. Som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

rätt i två vitt bubblande bubbel som bubblar sin skål full med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Gremse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Grämse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radioappan?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag gå vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha. Hej då då, Grämse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna! Vad apigt! Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra! Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla,
2: snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.
2: Yippie!

0: räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

0: gräsmattan en gång varje dag med en blåbärsmilkshake.
1: Gör att jag mår bra.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28 000-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet och man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen, och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång ett spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som ska spelas fotboll på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten sist man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Christopher very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It's just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So,
5: för FIFA's deadline för 26 mannatruppen är ikväll. Då är det de här 26 som är truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously, things can happen, and we have to adjust if they do. But as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde inte här, men han berättade också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecca Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo. Strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: I Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klaveness, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas?
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002.
8: Mm. Det är en imponerande prestation, definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
9: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning, ja, eller på ett annat sätt. Ja. För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarie, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor. Ifall vi uttrycker nyansen så, är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
9: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
9: Ja, man backar och backar och backar.
0: Mot eget mål.
9: Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaks till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Utmanar Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme, lag Norge. På högerkanten Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham. Fredrik Aursnes från Benfica gör sin första landskamp sedan 2023. och på vänsterkanten Antonio Nosa från Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det. Ja, det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Anthony Elanga. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin. Den bollen hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
9: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt. Kommer också ett skottläge. Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret. Lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter, och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge, men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zetterström kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten, kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
9: Lite så, ja, men absolut. Det kan jag hålla med om, även om man kanske, han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
9: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke breser där ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke är sidligt till mötande Ajari, mittfältaren, som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge är kvickt däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
9: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ødegaards frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spelbyggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström med boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
9: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som
0: vi ska inte glömma det.
9: Inne på, och de är verkligen duktiga på att.
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gøy att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett båda skottsinlägg som blir alldeles rätt.
9: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför, men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där, och det var ett sånt där läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. bara öppnade sig där.
9: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touchbollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
9: ja,
0: eller hur?
9: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar man fel så bryter man näsan.
9: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge. Ja, som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat boll in.

0: Alltså bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbjälk in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman, Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet är Ryerson, för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter, här kommer bollen in i straffområdet. Sundan och svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över, hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt, eller halvvolley i budgaven. Och inspark för Sverige, men vilket nummer!
1: Ja, men i Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också, vad man ska lägga sig, vilken nivå ska man lägga sig på. Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norge del sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel, ja, i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut, att man försöker spela lite svårt, så kom in i matchen och spela enkelt. Och Ayari en gång så försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Han bollen så igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta Bror, det är ju brödra folken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta Bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel, Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen, vilket väl är bra för att bygga någonting. Antoni Elanga kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norman är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt. Utan plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen. Och bara lyfter de bort svenskarna, ja, så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är nertränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men i den löpduellen. Men, det
1: men kan ytterligare här nu, ett felinkast. Ja. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gej och slå lillebrorna.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten.
0: Ja, det vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja, men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ayari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej, förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke. Och den passningsaxeln, Herman Johansson, Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest till varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det blir ju också

0: går inte upp riktigt i den pressen. De står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press. Och då kommer det hela laget upp.
1: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga, som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar. Och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida. Norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen. Och Antonio Nosa från Leipzig startar rea-motorn in centralt. Kommer ett skottläge där. Gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fritt. Dra målvakten för bollen för långt ifrån sig. Vinklar in den framför målet. Svenska får rundan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje, för det går jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
0: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner om andra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
1: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
0: Ja, som trumpinnar.
1: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl, på måndag.
0: Jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in i mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
1: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström. Jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Berge nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbielke och skjuter i mål! Oj, oj, oj, vad vackert! Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbielke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
0: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar, och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen, och det här är ju ett fantastiskt mål.
1: Ja.
0: Alltså det är ett klassmål.
1: Ja.
0: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortersta hörnet. Det går kvickt och snabbt, men måste in snabbare.
1: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram. Och så vräkar den in bollen i bortre burgaven.
0: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt nummer som är i toppklass verkligen. Ja. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortersta. Målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
1: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
0: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man vinner inte duellerna. Man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Den egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
1: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller-Wolfe och Fredrik Aursnäs ta sig ur den trånga situationen.
0: Men så är detta ett Norge också som jag tycker, jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också, har Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det, ja, det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
1: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt. När vi får lottningsscheman, du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
0: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen, och så, det om det skulle vara så.
1: Alltså att Sverige gör. Att
0: ja, Sverige så gör. Jag tänker på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
1: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
0: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är ju alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Jo. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska, ja men, inte skada sig. Att många spelare ska få speltid. Och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
1: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
0: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
1: laguppställningar
0: och kanske kvalitet också i truppen.
1: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
0: Ja, kvicka.
1: Bollskickliga. Tekniska, bra, fantasifulla.
0: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i boxen av andra
1: otroligt
0: spelare.
1: Otroligt vad bra de är, Norge.
0: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
1: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
0: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
1: Han var mittfältspelare som aktiv. Mm. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkanten skruvar från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen, och där är det kamp undan Smith, och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe ut på längre till Antonio Nosa, och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe, och där kommer inlägget mot bortre stolpen, och där nickas den in framför mål, och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen, då är det på vänsterkanten, och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu, nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.
0: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
1: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter, och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger det var det som hördes.
0: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
1: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast. Oscar Bobb, oj vad han lurar bort tiden, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
0: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nusa och Bob.
1: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
0: Just nu inte så bra.
1: Nej.
0: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
1: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
0: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
1: Ja, och de får bollar av det svenska laget som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nusa och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas, Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet, norsk friläge och jätteräddning av målvakten. Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften, sittandes på rumpan i luften. Jakob Fidel har nära håll, men vilken räddning Fidel Zetterström.
0: Ja, jättefin räddning, men i återigen Sverige.
1: Sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström.
0: Ring i straffområdet, man blir så för mycket bolltittare.
1: Bra boll av Ajari. Friläge för Gustav Nilsson. Runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte. Han lägger den i huvudet på en norsk försvarare. Får tillbaka bollen. Skjuter nu. Jätteräddning av målvakten. Sverige tar returen. Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson. Skjut Daniel. Där mot det bortsjukhuset långt utanför inspark. Norge. Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
0: Ja, synd att Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där. Och då har han läge vid höger att skjuta. Men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall och framförallt. Man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
1: Med bollen under kontroll.
0: Ja,
1: det in i straffområdet.
0: Jag vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
1: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge. Vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strandlaxen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nusa dribblar förbi en, förbi två svenskar. Och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nusa nej. Och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
0: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Så att jag tror även om Potter han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
1: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
0: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare då är ju Fidel Zetterström ett bra alternativ.
1: Ajajaj, håll i här nu Sverige. Nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet. Nosa får bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det. Och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa utöver kortlinjen till inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nusa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper. Herman Johansson spelar fel. Ajari får bollen för långt ifrån sig. Nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar. Ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sörlott från Atletico Madrid. Men då var den för brandslagen. Och Sverige kunde lätt ta hand om den via målvakten Fidel Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten. Bollen i mittcirkeln. Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen. Bakåt till Lagerbjäll. som hittar skäggige Karlström. Via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via. Betydligt fler än via Smith på vänsterkanten. Och det förstår man ju när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra. För Elanga tar den utanför norska straffområden en liten stund. Vill ha frispark med sig av den ungerska domaren.

0: en ballars men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith. Smith i ljusa skor kan inte stoppa Ryersson, vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Videl Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja, men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen nu.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge i VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger, och där kommer nästa norska skott, men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte... Jag tycker synd om honom lite, ja, på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund, där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel, och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka till det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska. Undan och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Det kanske är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Nu på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivt spel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman, han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Och vad var det för en passning? Men... Det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker och fortsätt med det, för det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på in fötterna, i matchen. Gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget. Men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket, kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när Norge fortsätter att, vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänk från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att men jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
1: Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut och
0: balansen
1: och boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Men ja, den har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men
0: och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan. Vill man att testa, liksom, in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt. Åh, vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det är uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte. Det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får ju den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det är
0: ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan det? Liksom. Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen.
0: Ja.
1: Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfes inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser. Jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller ner efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb som kan springa in bakom. bakom. Det är kanske så man kan skapa ett litet mål, att spela sig igenom det här norska laget. Det har inte funkat än så länge, så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten, snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffområdet, varför får han inte det, Ballas? Den ungerske domaren, det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i, får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Elanga, förbi Nosa. Det här är bra fötter, snygga dribblingar och så en felpassning, och Bob kan starta en kontring för Sverige, för Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja, men Norge står upp och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevålstadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena, och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger- och vänster yttrarna Bob och Nosa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra och allting, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och ja, det är sånt flyt, och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen, och det är verkligen
0: ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in, då är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen, och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från den tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna på plan.
1: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Hien och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt. Djur som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth, och nu kan nicka svenskarna undan. Och i nästa läge, väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt. Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige, jobbar sig tillbaka i situationen. Och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar. Och här kommer Ryersson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Ja, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
1: Förlåt, jag avbröt det för lite.
0: Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen, var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att vara en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge, det är med?
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå Norge, men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp, då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge, tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher, det är för till för att pröva så att man ska ge chansen till dem som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet, medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja, Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska norrmän från Norge, de leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går, utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30, sen ja. Så har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren, jag tror klockren första 45 minuter.
0: Nej,
1: jag tror
0: att vi kommer säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge, det är med andra ord en hel halvlek kvar, men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga, men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de mötts tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Mm, jag var inne på att säga, det var då
3: på
2: det när du...
3: Eller på Råsunda, det var väl, då var det nybyggt.
2: Ja, jag var inne på att jag skulle säga, det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge... Inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

På E45 mellan Hackås och Svenstavik, där rör sig älg på fel sida viltstängslet. E45 alltså mellan Hackås och Svenstavik, en älg på fel sida viltstängslet.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Tunisien är intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: Mm, i väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tror att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen fotboll så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen. Se.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar är målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt, och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där,
1: sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den här norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson, går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också i nu inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten mycket byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: inte
2: det
1: alls.
2: Låter lite rörigt från vår sida, men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer in spelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bobby i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit hit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelas snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bob och Ryerson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet. Hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger, är en sån där tv spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenskar som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap eller har de... ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är samma norska lag i andra halvlek.
2: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
1: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det spelat snart 7,5 minuter av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevål ligger i och vi sitter högt upp på arenan och

0: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Där han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela.
1: Och
0: fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt hundra.
1: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
0: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
1: Han kommer Wolf in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där? Nosa, det var han. Eller Wolf när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
0: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska inte oprövad, men det kändes som att de inte spelade.
1: Men det var ju ändå Lagerbielke och Hien.
0: Jo, men absolut. Men det hade en smitt som inte hade så bra första match heller. Och så funkade det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där. Eller?
1: Nej, men här har du ju två mittbackar som inte ens är mittbackar. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson, till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema, lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag, och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa, den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson, skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front, kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
0: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra, som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsforkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål, fångas väl av målvakten Videl Zetterström långt ut i straffområdet utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt, jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled, men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt, såg ut som i löpduellen Norge emellan, och tar bollen vid mittlinjen till Sander Berge, vars passning bryts av Bernhardsson, rullar hem till målvakten Videl Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag, och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
0: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker, även om han springer ut med bollen över sidlinjen, så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visades i första.
0: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första, så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
0: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
0: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
0: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tackar så mycket. Vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen.

0: I sidled ut på högerkanten till Ryerson, Borussia Dortmunds kantkanon, bakåt till Aursnes från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge, Kristoffer Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Kensema och Besford Cinelli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna och säger med sina kroppsspråk: nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo, har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott, Östrand Larsen till Nosa, Karinot skjuter där, vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Fidel Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
1: Ja, bra gjort, och framförallt att få bort returen på ett bra sätt, för det är ett kanonhårt skott
0: som
1: wobblar också i luften, den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
0: 15 minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan, eller hur?
1: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
0: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt, och det är 3-0 till Norge mot Sverige, och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? En spännande nummerdesign.
1: Ja, väldigt fint.
0: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe. Tillbaks till Nosa och vad de gillar varandra, de där två på liten utan bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aursnes. Publiken skriker skjut. Ryerson kommer med inlägg istället. Vi är bort och stolpen i mål! Oj, oj, oj! Det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Ryerson med passningen. Och det är David Möller-Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
1: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll, där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutar det på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
0: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
1: offside.
0: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
1: Ja, det såg ut som det. Och
0: bakom Herman Johansson. Rent tur för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
1: Ja, jo.
0: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
1: Ja, men bollen ligger nere vid Del Zetterström. Så
0: det är inget mål.
1: Nej, det är inget mål, är det inte.
0: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
1: Helt rätt, Christian.
0: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
1: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar jag inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall. Och
0: Nosa är tyvärr också ute.
1: Nosa också, just det.
0: För den stora konstens skull. Men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet.
1: Att ja, säg inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvarsarbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem. Som du var inne på, slår av lite på takten också.
0: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Schelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
1: Ja.
0: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Schelderup in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65:e minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
1: Har vi fått in att Pedersen också?
0: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballars, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
1: Ja, han är så fin när han får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
0: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Ken Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till. Kommer han till skottläge? Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
1: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
0: Eller hur? 55 meter, ja. Nästan. Och det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
1: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Håland sitter där och njuter.
0: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvaktens returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
2: Det är klart att
0: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
1: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
0: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget, lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
1: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
0: Nej. Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Kjellrup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna, fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet, man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
1: Ja, Sverige hade lite tur. Fyran har ju varit inne men var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
0: Kanske kommer det här bra mottagning av Westfort Seneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten, får inte in inlägget. För där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen, ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Westfort Seneli. Bollen landar vid hans fötter, glad och fin, till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen. Men
1: det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
0: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina brandgula, illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besfort Seneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas, Seneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Kent Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas av normen som håller i. Starkt av Bernhardsson håller bollen inom laget. Bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra. Ut på högerkanten till... Alltså, fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt. Men det kändes precis som du sa att det... har varit lite jobbigt ett tag där, och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort de får bollen, många svenskar nu.
1: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet, men det är så svårt. Nej, men det är jättesvårt, för jag tror att nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det, att man börjar och försöker att spela lite enkelt, spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den där avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
0: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet. Hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt. Och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt, Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget. Inhopparen är ju fantastiskt bra han också med bollen.
1: Ja, teknisk. Men ja, det som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
0: In i lagets hjärta.
1: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men okej, du vill skjuta. Varsågod.
0: Ja, det är så roligt. Så.
1: In lite mer i duellerna.
0: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
1: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
0: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
1: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
0: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundrar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sig med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en lång boll sen mot en hård svensk press upp mot Torstvedt. Inhopparen i en inhopparen kan man ju inte säga, för alla är ju inhoppare. Mårten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu, och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spelar tillbaka sin centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framme för Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål!
2: Ja.
0: Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfalligt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
1: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
0: 77 minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
1: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
0: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett ju matchen för gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat. Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
1: Ja, det var det. Och framförallt också man letar den. Man tittar inte upp utan man slår den och vet att Isak kan ligga. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
0: Det var ju en 53 meters passning.
1: Ja, och den satt på läppen också.
0: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där Schelderup har hur mycket självförtroende som helst så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas och så gör de det och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak Nanasi utanför straffområdet. Måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
2: Ja,
0: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
2: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Och, men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
0: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström. I denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred. Och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
2: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
0: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. För att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
2: Där de ska gräva guld.
0: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. Svensk långboll in i straffområdet nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Nanasi. Den passningen såg ju alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
2: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men...
0: det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter kvar att spela. Visst är det offside?
2: Ja, det är offside. Det är offside.
0: Ja, det är ganska klar offside.
2: Vi ser reprisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in... Eller nej, jag...
0: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
2: Men bra gjort av Nanasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
0: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
2: Nej,
0: det var ju inte det heller.
2: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
0: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
2: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
0: ja. Jo, men de spelar framåtlutade. De spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätteuta bakom.
2: Det är självklart.
0: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
2: Jo, men jag tycker de byterna som gjort både med vad man gjorde i paus. Men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort. Och man har fått igång ett typ av ett annat passningsspel och framförallt rörelse.
0: Nanasi med ut med bollen på vänsterkanten till Ken Sema, 10 meter på offside planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
2: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
0: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
2: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
0: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge, även om man ville ha det själv, och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM, den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
2: Ja, men det var någonstans där, va?
0: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det. André Björkan ute på vänsterkanten, hem till Leo Östigård, och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren, hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östigård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Kjellerup också. Han inhoppare med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf, men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står i den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
2: Ja,
0: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
2: Inget. Jag kollar hörnan lite.
0: Tänkte du inget?
2: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
0: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Kjellerup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Kjellerup utmanar. Går uppåt i banan, söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där. Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Kjellerup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
2: Man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt, och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
0: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Kjellerup ifrån Benfica. Och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
2: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senast. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1 var det, va?
0: Ja.
2: Så att Norge har någonting att bygga på, och så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som ger mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
0: Ja, fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM-kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
2: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka. Ja.
0: framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
2: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
0: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad, ja då var det plötsligt inte lika bra.
2: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
0: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balas från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
2: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man vara på tårna med en gång och det kommer man bara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
0: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
2: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt. Att man släppte in 3 mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom. Vad är det som gick fel? Vad var det som vi inte kom in? Och man kommer analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
0: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
2: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korterna på hand och vet precis. Och de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
0: ICO-Pär, det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annons. 2 tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
2: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här 2 matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svaren.
0: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
2: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
0: Hans klubb,
2: ja, hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
0: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
2: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Och det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara på topp, helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
0: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare. Och de 8 bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1-mål, men misslyckas med det i den situationen. När det är 15 sekunder kvar att spela, en avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
2: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
0: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror, den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
2: En värdemätare.
0: De åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
2: Den 6 juni.
0: Just det, på nationaldagen. Då firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här. För nu är det ju nära på riktigt.
2: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
0: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som, ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM, kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
3: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innan mäte här så småningom, där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er, Christian och Johan, är det något bestående intryck, liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
2: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tycker jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det några som inte kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
3: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
2: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nusa i deras kvaliteter.
3: Norge är ett lag som kan, alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match, de har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
2: Ja, alltså, jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form, och det var vi inne på tidigare också, att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge, att de kommer gå långt. Sen så är det också, allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag, det här norska laget.
0: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
2: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målen. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
0: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
2: Höjdspelet, absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sina chanser.
0: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det var ju det är ju en sån här match ju. Det är spelarna kan göra här.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
0: Ja, överambitiös.
2: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
0: Alexander. Är det bara så det är, eller?
2: Så det är, ja, alltså...
0: Eller är det en stressande prestationsnivå?
2: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
0: För att det är ett lagspel, ja. Mm. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
3: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
4: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
5: Vi saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de matchen.
4: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
5: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
4: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
5: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker jag alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
4: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
5: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen. Så att, jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
4: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
5: Som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Det är små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
4: Tack, Victor.
5: Tack.
0: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
2: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
0: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, kan man tänka. Ja, det är att inte ha rätt energinivå.
2: Ja, men
0: det är ju lite alarmerande, väl?
2: Ja, men rätt som det är så hamnar man i någonstans där energin inte... Jag tror inte det är själva energin som saknas. Det var bara att man kom inte upp i rätt nivå och att man mötte ett lag som var mycket bättre, som gjorde att Sverige så dåligt.
0: En del i det att de var mycket bättre, sa lagkaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
2: Ja, fast ja, men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den här långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
0: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
4: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
6: Nej, en sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
4: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
6: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation. Men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar. Och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
4: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
6: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
4: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra skulle du säga?
6: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in. Det ett bra fotbollslag.
4: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
6: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
4: Tack Isak.
6: Tack.
0: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där, han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
2: Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
0: Det kan vara därför menar
2: kan
0: jag.
2: Vara det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
0: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
2: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland och kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
0: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
2: Ja, jo, men så eller? Är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann två stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här två träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här två träningsmatcherna.
0: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg, 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt här, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att, ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där två playoff-matcherna i övrigt då.
2: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger, men det är ju bra också att man har det där självförtroendet och man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite, men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
0: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att de, nej, vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
2: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du
0: det
2: är som spelare.
0: Ja,
2: alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass... när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa fram och till att vara någonting bra. Men då handlar det om också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
0: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevål stadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
4: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
7: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
4: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
7: Det är svårt i såna här matcher, och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen, kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans, men så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
4: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
7: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
4: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
7: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
4: Hur gärna startar du mot Grekland?
7: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
4: Hur långt är du från din maxkapacitet, skulle du säga?
7: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
4: Tack Alexander Isak. Och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
8: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek. Vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
4: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det har gått så?
8: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla att det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
4: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
8: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska vara ärliga. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa, och sen komma igen imorgon.
4: Är du överraskad över hur bra Norge var?
8: Vad sa du?
4: Är du överraskad över hur bra Norge var?
8: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna för varenda position, så nej, absolut inte.
4: Tack Erik.
8: Tack.
0: Erik Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande, ärlig Erik Smith.
2: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation. Och ja, han är ganska ärlig med det också, att han inte gjorde sin bästa match.
0: Nej, han hade det ju tufft.
2: Ja, han hade det tufft, men det är också
0: sin debut.
2: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel, alltså att fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
0: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
2: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
0: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville
2: göra

0: läget, ja. Absolut. Men
1: intressant fråga.
0: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till BM.
1: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
0: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte ett väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare så att det var lite så. Och sen så, det som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek. De som kommer in, Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och vad var det Lindelöf sa?
1: Ja, vad var det han sa?
0: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
1: Påslaget. On-off, ja. On-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg det, men vi vet vad han menar.
0: Ja, att man är med påslaget.
1: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
0: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
1: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
0: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
0: Och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst egentligen.
1: Och
0: positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång, det är dags för en mini-examen på vägen mot VM, är alltså på torsdag och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra. Här är din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördagen så går flyget.
1: Ja.
2: Vum. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Och lite till faktiskt också.
0: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen in i straffområdet. Hie nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.

0: till Alexander Isaksson, kommer in i en mot en situation. Nu kommer det undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfint, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak. Ja. Precis det behövdes.
1: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21.40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
3: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21.40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vid Radiosportens mikrofon nu Lukas Bergvall, vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora med den prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga, det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen. Men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får berömma vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var det min första 45 på kanske en månad, lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls, så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det? Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20 i 10 i P4.

0: Alone, Morgan Wallen, I need, nej, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde mot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sverige.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här, ja, Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard. Och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden, jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du så där? Yes, jag fixade det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlarne.
0: Ja.
1: Men här händer det inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion
1: ja.
0: Får berätta om en gång du utmanar dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit några friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv, så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Och jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled, som man hakade ju fast sig hela vägen upp, och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå, men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Åh, jag kan bara tänka mig hur det kändes. Men det där med att du tittade ner, var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, nej, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här då, kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det, då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Att, vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
1: Riktigt, ja, men verkligen. Peppigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet, och vi hade ju brasa in i tältet, så vi hade ju eldvakt, så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin, var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger på skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blir väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var det ju.
0: Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Jo, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Ja, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett viss ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Ställa där igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén, Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöker komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här. Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis var de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går uppåt i banan, skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher, och det är mycket nya spelare. Så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny stad där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: här om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års åldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45. Notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga städningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar, Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vesta med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint, det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere. Så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika. Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja, visst.
0: Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner och som de sa, åh vi saknar honom. Ja men det gör jag också så här. Men det var så att säga att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. För jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja. Jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner.
0: Mm.
1: Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
2: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratades vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
2: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick du ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
2: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
2: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
2: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
2: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
2: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
2: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att då jag fick sörja med våra vänner här nere.
2: Mm. Precis.
1: Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen.
2: Ja.
1: Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
2: Och det som ni hade där?
1: Ja, de vi hade här som inte har varit till Sverige.
2: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
2: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
2: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv?
2: Mm. Ja, värd en medalj är du, Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte. Man törs, man kan göra det.
2: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
2: Ha det bra. Hej då.
1: Ha en bra kväll. Ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nytgjort risgrynsgröt. Sitter och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja,
1: det är men faktiskt väldigt gott. Men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Oh, vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Vad minns du om
1: hopp i hjärnan?
0: Minns du någonting om det själv, om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Men jag har varit väldigt medvetande stängt. Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund, så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej, åh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden.
0: Uh-huh.
1: Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne. Eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte du... efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade en balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå.
0: Oh.
1: Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh. Oh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men, vi som har stroke, vi har en speciell stroke-gång.
0: Okej.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalken, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. För oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja. Mm. Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Mm. Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte.
0: Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga. För hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
0: Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja. Jag
1: bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här... Nu ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Jag skulle lyssna mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag har varit sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag gjort. Och sen så började prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus två timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejer. Andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt och så får man aggressioner. Ja. Men jag undrar det. Jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm. Jag säger vad du...
0: Ja, för du sa att, men då bestämde du dig att nu ja, vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Jag tror jag har 4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad ändå. Ja. Och sen så tror jag 4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar inte. Jag måste, punkt ett, skrev jag nåföre, punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt. Så att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså ett kilometer till banan och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så jag tog en avföra och tänkte, och så avföran skrev jag, lägg till 1 till 2 kilometer, punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man och så vidare och så vidare. Lagliga grejer och så vidare. Så jag, okej, punkt 1, 2, öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till en 2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
0: Cool.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till frisklandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var, även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm. Alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen... Det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag promenerar... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Jag
1: säga mig, vill du vinna 100 miljoner i New York så hade jag sagt nej. Ja. Alltså du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste ju.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Blir lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vem man vill, va? Man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästens. Ja. Man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft. Alltså, man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden. Alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är så som de säger ibland, att när det är högt brus så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020-22-22-34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart oss Socialdemokraterna.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tunga på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat, skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart, alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer från i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020 22 10 30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, på Hupsuomea.
0: Jo, på Hupsuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No jo, hei jo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, joka oli löytänyt metsästä kaksi roojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toi minun tyköön. Et ne oli... De hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittade tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Till min stuga.
0: No mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippa omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös.

0: hästen började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka! Vilken lycka! Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
1: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag blivit större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
0: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig. Satte dem i en liten hage. Matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Mm. Ja, vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
1: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
0: Nej, man får inte, men jag vet att man inte får, men jag chansar.
1: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
0: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
1: Så det ger dig fina minnen fortfarande många år efter?
0: Ja, ännu också.
1: Ja.
0: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69, men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
1: Oh, men vad gjorde att du förlorade din syn?
0: Ja, grönstar. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
1: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi.
0: Tack. Joo, hei kuule.
1: Moikka.
0: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei. I P4.

0: Silla, på ja, grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju ja, men drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från ja men Lindesnäs, Svansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja, ja. Så kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby. Ja.
0: Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, det, dit har jag inte hunnit. Ja. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Och det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Och ja, det glömmer jag Aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad eller liv.
1: I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är en stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna. Mm. Mm. Gemenskapen. Ja. Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militärer någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef. Ja. Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia. Men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här. Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85. Mm.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Det, så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien.
0: Oh.
1: Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning.
0: Oh.
1: Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tigger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo.
0: Mm. Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Okay. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Ah, okay. Ja, okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Ja, fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Mm.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel, så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund. Ja. Då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontant köp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Köpte jag, nej, men hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig, så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja, så att säga. Men, medan de nya ger 20-22.
0: Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu
0: livsstil.
1: Sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: den 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
1: jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej, och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar och sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund, du kanske köper kläder nästa gång.
1: Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till, så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
1: det kommer, en sån inställning. Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk, så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen, fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A needs you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Ha kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och... Det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg. Men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när våran förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss och sa: ni som är först i byn, det kan inte se ut så här, ni skämmer ut oss andra.
0: Vad fint.
1: Det kan du begripa, vilka fina grannar, va? De jättefint. Hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här, inte. Nej, nej, nej. Man hjälper varandra, ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången i mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalerna, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem, det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då.
0: Nej, och
1: men nu måste jag. Och då går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt, nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot. När man ökar man då på att ta det. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, sen trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr, vet du. Man hade kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar våran dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Dorita, om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern så kommer inte upp för senare i sommar.
0: Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså lägga inte, upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja. Ja, men just det. Jag ska bli grann kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Vad vi ser när vi pratar om åkgräsklippare.
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv. Och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, och sen Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då, som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. och från tonåring, 15 års ålder tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt, och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådana här korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana här lopp som akut är i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Mm. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att, då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså, jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där, och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då, och sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem, fem och en halv, ja alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ja, det är ju häftigt.
2: På en dag.
0: Men,
2: på Lidingös terräng.
0: Ja,
2: och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp, det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt, så hade det varit också i Karlavagnen ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll, då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hör ni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge löfter ballen inom det 50 VM, sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer ju som syter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller litt tilbake igjen til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte, og i mål fra Nusa! Verdens beste Antonio Nusa, helt inne i hjørnet, og Norge leker med Sverige. Der løfter innover mot keeper, og det går i mål, Norge opp til 3-0. Norge opp til 3-0. Strand Larsen dukker opp foran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, han skyter i mål. Alexander Isak reduserer for Sverige.
0: Norge leker i Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76:e minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom och han satt och applåderade lite.
0: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: Vi ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det vart ingenting att se si på om det vart 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Det är sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men retan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också, så det... Nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Alltså, svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Nej, jag bryr mig inte om resultatet. Vi bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
0: Mm.
1: Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där. Ja.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp. Nej. Där men... är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna, det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju varit, 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
0: Mm.
1: Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mejl från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, med spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch.
0: Jag är,
1: ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM i vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror knappt att det var en avspark.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.

0: om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var väl inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé, för att folk var, blev intresserade när matcherna väl gick och sådana saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten. Den heller av fasen det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja. Och det har kommit på senare år massa sånt där, att om det är varmt så är det vattenpauser och så,
0: och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där, kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl, har man förstått.
0: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också nu, den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är ju också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så,
0: och så var ju så mycket som hände där 94. Det var ju, Maradona blev ju avstängd, det var det här självmordet, det var en som, jag tror att han spelade i, var det Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål och så.
1: Ja.
0: Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94. Jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den, för det var ju direkt sent också, den jakten.
0: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak.
1: Oj,
0: som har åkt runt. Ja, eller kan det bara vara någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det är tjoat och kimmats och att det har spelat sögmusik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Det gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där,
0: Robert. Oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter i P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättar på Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också i estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Ja, man kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är en dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag.
0: Akademisk familj och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här. Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men jag var jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var... Kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt. Och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ man satte på.
0: Okej.
1: Men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja, det
1: men det som du sa, att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag var glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP. Och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag. Och så står det liksom privata vakter runt det och sen så har demonstranter samlats där. Och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor. Och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp-Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där, men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av de större Europa- eller riksvägar. Eller så där, så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har jag den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där, var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja, och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång
0: hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu. Ja, när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna här för mig. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Men då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blev ganska jobba i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Ja. Vidrig. Usch.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Timmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2 i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord. Mm. Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: ju
0: omöjligt
1: ibland
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriet brott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Ja. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också en tidspress, va? Nej, vad sa hon? Den låste sig datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt. Ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan.
1: Annars
0: skulle han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Ja, men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Nej, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på Ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. Hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av tricoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan tricoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin,
0: hans mössa ser ju sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju... Det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... Eller...
1: Diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när hela klassen skulle beställa,
0: ja,
1: sådär.
0: Men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där, ja, ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på Robban. Stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps, stod det.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student... eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med lång, längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har ingen aning.
0: Nu får man
1: jo,
0: det,
1: men det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver: han gick 4 år i teknisk linje. Det var så många olika... olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kom det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med dig, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade tricoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm.
1: Och att det var 1974. Och Christian: tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Bara skit det där med studenterna alltså.
1: Nej, men det är ju kul. Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black, låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Till det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och så. Det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden, kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert.
0: Eftersom man
1: för det är ju jättemånga. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför har du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säga att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta. Jag fattar också att badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnare så jag kan kolla batteristatus och jag får ett notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Då har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma. Och
1: ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden. Så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. Det är 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo-Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, det rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo-Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Demografiska utvecklingen vet vi hur den ser ut, och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelind, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon röst i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där, så alltså kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer tävla i lite nattjakten. Men först Tyla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Och Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.